0: Jungle Book og masse sånn gigantiske filmer som tjente jævlig mye penger. For sånn, det er ingen som driver og snakker om sånn, all live action Jungle Book er dritbra. Men det er en av de største... herregud, hva kaller man det?
1: Box office hitsene
0: sånn rent økonomisk. Så den var veldig flink til å lage penger som tjente penger. Filmer som tjente penger.
1: Ja, men han er jo Disney, det er jo,
0: yes,
1: ikke sant?
0: Ikke sant.
1: Så, han er jo konge på det.
0: Ikke sant? Sånn at derfor så var jo han perfekt i Disney, og han lagde da, han ble ansatt da, av Iron Man 1, som var de der MCU-brødrenes drøm, var å etter hvert da skape et sånn univers full av karakterene til MCU, men de måtte starte med en som man kunne bli kjent med, liksom MCU sin Mickey Mouse. Så det var da Iron Man 1, og John Favreau var da mann for det. Og det, den filmen var veldig bra, og folk digget den. Men så, da var det sånn, ok, men da prøver vi å jobbe oss opp mot Avengers. Iron Man 1 kommer ut i 2008, og så blir han da signert inn i en kontrakt om å skape Iron Man 2. Men så, hvis man tolker hans karriere sånn som man da kan tolke den filmen her, så kan det hende at hans kreative friheter ble strammet inn litt. Fordi Iron Man 2 kom ut i 2010, to år etter Iron Man 1, og fikk kritikk om at det var basically den samme filmen om igjen. Den samme menyen hver kveld.
1: Mm.
0: Ikke sant? Men den var en box office hit den også, fordi at Iron Man 2 var på titlen, liksom, så klart kom folk til å se den. Sånn at de tjente nok penger da til å lage Avengers, som var MCU sitt største mål akkurat da. Og den også var jo en hit. Men av en eller annen grunn så valgte han da å ikke fortsette å være med på Avengers 2. Kan det hende at det er fordi at de ville ha den samme menyen igjen? Så da kastet han fra seg forkle, og lagde en film om en matvogn med basically alle de samme skuespillerne som Iron Man. Og det synes jeg var skikkelig interessant. Så den filmen her handler om basically hans reise, hans karriere med Iron Man og hele pakka, mens alle som var med i Iron Man var med i filmen.
1: Men begynte, har han fortsatt å lage Marvel-filmer siden?
0: Oi, det har jeg ikke sett på. Ja, altså, hvis det er ditt forhold med, da er jo det nesten litt sånn sell-out. Men jeg kan jo sjekke.
1: Ja. Men det, ja, for det er jo litt sånn, bedrar man jo litt. Det er litt sånn livsløgn, eller hva faen.
0: Ja.
1: Hvis man skal lage den filmen om,
0: ja, ja,
1: at liksom, man skal ikke lage det samme hver gang. Ja, det er akkurat det. Det er gå tilbake til røtteren dine. Mm.
0: Det er som hvis Kasper hadde gått tilbake til den gamle restauranten sin, liksom. Og bare begynt som om ingenting hadde skjedd. Men ja, så det synes jeg var interessant. Og så har han da castet seg selv som hovedrollen. Og castet masse digge babes, som han har jobbet med gang på gang på gang før. Som han har et langt working relationship sammen med.
1: For det jeg skulle si var at jeg kom på at, eller han spiller jo en litt sånn, ikke så tøff karakter i Marvel-universet. Så kanskje derfor han ville være litt sånn hovedkarakteren, ja, med damene i den andre.
0: Ja.
1: Men så kommer jeg på, i Marvel også, så er han jo sammen med Marissa Tomei, liksom. Er han ikke det? I de senere Marvel-filmerne.
0: Oh, ja.
1: Hun som spiller mora til
0: jo, sant det!
1: Peter Parker.
0: Sant det! Ja, ja, det stemmer.
2: Ja, tante.
0: Ja, og det betyr jo at han har jo så klart vært med på de senere Marvel-filmerne, så klart. Han har jo vært med på den som Spider-Man Homecoming i 2017, og Avengers Infinity War i 2018, og den også var jo veldig populær og gjorde noe nytt da.
1: Så uansett hva, så bare ender han opp med alle babes.

0: Snälla, köp inte upp vårt land.
1: Da har vi jo egentlig konkludert med at The Chef, eller Chef heter den bare,
2: ja.
1: Egentlig handler om Iron Man 2.
2: Yes, med alle involverte.
1: Alle involverte. På ekte hvert en gang, hver gang det kom en ny skuespiller i rommet, så var jeg sånn, ah,
2: wow.
1: Det har jeg sett tidligere. Utenfor Sofia Vergara.
2: Ja.
1: Hun er vel aldri med i Marvel?
2: Nei, men rød tråden er vel at hun fortsatt en babe.
1: Ja, det samme.
2: Men ja, jeg vil bare si en siste fun fact, og det er at de ser på Iron Man 2 i filmen. Ja, og da ser han på det med et skuffet fjes.
1: Det er jo så åpenbart.
2: Ja, så dette her er ikke bare spekulasjon, føler jeg. Selv om det, jeg er absolutt ikke imot å spre rykte på radioen, men akkurat i dette tilfellet så var det ikke det.
1: Men det, jeg føler jo hvis man vet det på forhånd, så kan man jo sikkert se, for jeg hadde ikke peiling før du sa det nå.
2: Nei.
1: Hvis jeg ser den på nytt nå, så føler jeg kan se den med et helt nytt blikk, syn. Ja. At jeg ser liksom Marvel-tinga gjennom.
2: Og det at sånn, du får, altså sånn, det var jo ikke sånn at folk hatet Iron Man 2, men han fikk jo litt kritikk på at det var uoriginalt. Men den gjorde det jo veldig bra på kino. Ja. Men det også, han fikk kanskje 2-stjerne-review da, sånn som i filmen. Og det fikk han til å spirale helt og velge et helt nytt prosjekt da, og gå fra det universet, i hvert fall en liten periode. Det er vel snakk om et par år før han begynner. Da. Men du, Emily, har vel funnet det reviewet som får...
3: Som gjør at han klikker helt,
2: ja.
3: Jeg tror jeg har funnet hele nå.
1: Så må vi se om det var en valid crash out, eller ikke.
3: Over the last decade, Carl Casper has somehow managed to transform himself from the edgiest chef in Miami to the needy aunt that gives you $5 every time you see her in hopes that you will like her, but instead causes you to shrink from her cloying embrace, which threatens to smother you in her saggy, moist cleavage. The signature app intended to impress the country club brunch crowd is the caviar egg, a shard, oh, jeg vet ikke hvordan man sier det, egg topped with a, det skriver jeg her, caviar is an excuse for the chef to overcharge us for his insecurities and lack of imagination. Carl Casper can be best summed up by the first bite of his needy and yet by some miracle, also irrelevant, chocolate lava cake.
2: Oof.
3: Casper didn't even have the courage to undercook the cake, thus curiously lacking in a signature molten center.
2: Oof.
3: This sad dessert is the emblematic of Carl Casper's disappointing new chapter. His dramatic weight gain can only be explained by the fact that he must be eating all the food sent back to the kitchen.
2: Damn!
3: 2 stars. Excuse my English, men ja.
1: Herregud.
3: Så det var hele den reviewen som fikk han til å klikke.
1: Det er jo voldsomt begynne å gå på personangrepp.
3: Ja, han gikk liksom fra...
2: Men jeg skjønner jo litt hva han mente sånn, å, jeg trodde vi kødde. Hvis man leser det med en leken tone... Det er som tanta mi liksom. Jeg skjønner at det kanskje kan være. Men det var, for å være helt ærlig, en valid crash out.
1: Veldig valid crash out.
3: Og så fat shame, ja. Og så blir han fat shame.
1: Han kjenner han jo ikke, hvis det er en kompis liksom, så kan man være sånn, hallo, du, har du spist du all maten? Ja. Men det er jo vilt. Men det gjør meg også tenke at han er en seriøs matkritiker.
2: Ja, men sånn? Fordi det er jo det han ikke er. Han er vel bare en sånn famous reviewer.
3: Fra en sånn matblogg eller noe, tror jeg det var.
1: Kanskje det egentlig skal være sånn BuzzFeed?
2: Ja, det er det jeg lurer på. Fordi det var jo litt det som var viben og sånn, det at de har Twitter-beef. Du har jo ikke Twitter-beef med seriøse matkritikere.
3: Akkurat det.
2: Men det også er litt sånn, åja, det er en eller annen kødden fyr som har en matblogg, liksom. Er alle reviewene hans sånn? De er jo sikkert det, da. Og som sagt, han fikk jo 2 stjerner. Han fikk jo ikke 0.
1: Ja. Men fikk en liten score, liksom.
2: Ja.
3: Jeg bare skjønner ikke hvorfor det klikket for han når han visste at det på en måte ikke var, liksom som dere sier, at bloggen på en måte ikke var så seriøs, men tydeligvis så var den det.
2: Det er vel det at han var enig.
3: Ja.
2: Og han, det er det han hadde hatet med seg selv så lenge, og det å se det så eksplisitt, og gjorde det vondt, da.
1: Og også de kranglet på Twitter. Han skulle jo egentlig sende en DM til han, og så klarte han å reply på tweeten hans.
2: Ja.
1: Så får de en liten Twitter beef.
3: Det er dumt.
2: Jeg savner 2014.

0: Du hører på frokost på Radio Nova.
1: Det stemmer. Du hører på frokost på Radio Nova. God morgen. Klokken har just bikka 7, og da er det jo bare en ting å gjøre. Høre på oss, da vel. Jeg heter Jesper. Jeg skal lose deg, kanskje ikke trygt, men jeg skal lose deg gjennom de neste to timene med masse deilig musikk og masse tullprat. Jeg er ikke alene. Man hører litt sånn adlibbing på siden her, og det er jo fordi på min høyre kant Så sitter Hanna.
2: Hanna sitter her, ja. Jeg ventet på at du skulle introdusere meg, så jeg lukket øynene bare for å la det skje, og så ble det bare stille. Litt miskommunikasjon der i forventningene.
1: Fader, du er dreven. Og du husker navnet ditt?
2: Jeg husker navnet mitt, som regel.
1: Og mer trenger ikke jeg å vite. Det er egentlig stor hjelp for meg at du husker hvem du er.
2: Ja.
1: Det hender at det går litt i surr.
2: Ja.
1: Akkurat med deg. Eller at det går surr for meg.
2: Fordi jeg og Trym er så like, tenker du?
1: Ja, dere har vel lik stemme, blant annet.
2: Aura? Ikke minst.
1: Auraen er upåklagelig på dere begge. Nei, men jeg blir litt usikker på noen ganger, så tenker jeg, er det Hanne? Eller er det Hanna? Og hvis det er Hanna, er det en H der? Selv om det ikke har noe å si når jeg skal si navnet ditt muntlig.
2: Nei, men det er en forskjell der. Det er en vibe, merker man.
1: Blir du noen gang...
2: Jeg merker når folk sier det med overslutten. Det er ikke mitt nå.
1: Da snur du deg ikke. Du sitter på trikken, og da ser du rett frem på trass. Blir du noen gang usikker på deg selv, holdt jeg på å si, på ditt eget navn?
2: Ikke usikker på mitt eget navn, nei.
1: Nei,
2: jeg skrev etternavnet mitt feil en god stund.
1: Du gjorde det.
2: Jeg slang inn en ekstra E, som ikke skulle være der, men sånn
1: kan det gå. Har du E i navnet ditt?
2: Nei, på ingen måte.
1: Så du...
2: Ja, en ekstra, utifra ingen.
1: Ja, yes. Det var utrolig dumt. Har du noe du har lyst til å dele, eller tease litt? Så lytteren sitter i senga og tenker, jeg skal høre på.
2: Jeg har fått en, eller hele Norge holdt jeg på, jeg har fått en nyhet som har liksom endret synet på livet og på samfunnet, for meg i hvert fall. Det skal vi høre mer om.
1: Og vi skal prate om hvordan unngå veldedighet også.
2: Okay.
1: Det blir helt utrolig. Vi skal høre masse tøff musikk. Her kommer et eksempel på tøff musikk. God morgen.

0: Oh yeah. Oh yeah. Dette skal ikke jeg bli med på. Origo er her. Origo spiller ut. Origo betyr jo nullpunktet til de som har glemt det. Uansett, starten på slutten. Det blir jo litt feil her da, for vi har jo nettopp begynt, men vi tar litt nyheter.
1: Dagens aviser.
2: Chatbotten Hubert tar jobbintervjuet hos Rusta. Bruken av kunstig intelligens kan være til stor fordel for unge jobbsøkere, mener kjeden. Mens man før kunne være en av de heldige som ble kalt til jobbintervju med en i ledelsen, skal alle søkerne nå først gjennom et intervju med KI-chatbotten Hubert. Førsteamanuensis ved Institutt for informasjonssystemer ved Universitetet i Agder, Peter André Busch, påpeker at det særlig er to fallgruver ved KI-basert screening av søkere. 1. Å stole for mye på maskinelle algoritmer, og 2. Å tro at den menneskelige algoritmen er feilfri. Det har vært flere branner i natt, blant annet på Nedenes i Arendal, hvor det har vært brann i et industribygg, samt i flere biler som står på utsiden. 8-10 biler er utbrent, og i tillegg så er det 3-4 biler som har fått skader. I Oslo måtte brannvesenet rykke ut til Tveita i natt. Totalt 3 biler har fått store materielle skader. Brannen er under kontroll, men innsatsleder sier at det er en... har vært en stund, hallo, men at det en stund har også vært fare for spredning til vegetasjon i nærheten. I Holmestrand har det vært brann i et leilighetsbygg. Totalt 17 personer er berørt av hendelsen, opplyser politiets operasjonsleder Espen Reite. 3 leiligheter er ikke beboelige etter brannen. Haukeland universitetssykehus må kutte ned budsjettet med 250 millioner kroner. Ansatte sier pårørendetilbudet er rammet, inkludert servering av kaffe. Stortingsrepresentant Bård Hoksrud reagerer kraftig på kuttene. Pasientbiblioteket legges ned som en del av sparetiltakene, og budsjettkuttene skaper uro blant de ansatte. I dag så er det Nordmann og Norvald som har navndag. Jeg bor med en nordmann, så gratulerer til min Ingvild Nordmann. Shout out til deg. I dag blir det opp mot 15-16 grader i ettermiddag, og sol sky frem til 3-tiden, og så går det over til full sky, og etter hvert muligheter for regn i kveld.

0: Zoeva med låta So Far.
1: Dagens aviser.
2: Det har vært mange branner i natt, som jeg så veldig artikulert sa i sted.
0: Ja.
2: Det har vært brann i Arendal, det har vært brann i Oslo, det har vært brann i Holmestrand, og det har sikkert vært brann andre steder.
0: Det er jo liksom en sånn hellig treenighet, Oslo, Holmestrand og Arendal.
2: Ja, det er det.
0: Det kan man si. Så jeg skal ikke si noe på det.
2: Nei.
0: Det er jo fryktelig leit for de brannene det gjelder da.
2: Ekstremt, det er mye biler.
0: Mye biler.
2: I Oslo på Tveita, så har det tre biler som mest sannsynlig er påtent, mener politiet. Så her er det noen som har vært ute med på ugang.
0: Ja, men altså, det ligger litt i ordlyden at når det brenner på Tveita, så er det ikke naturlige årsaker.
2: Ja.
0: Det er bare historisk riktig.
2: Historisk riktig, ja.
0: Det er jo, altså, jeg vet ikke om du husker Tveita-gjengen, Hanna.
2: Nei.
0: Hvem gjør ikke det? Altså, Tveita-gjengen, det er jo de bølleste av de bøllene vi har her til lands. Ja. Når gamliser er sånn, disse pakistanerne som kommer hit og tar jobbene våre og voldtar jentene våre, ja, det er egentlig bare skalkeskjul, det. Fordi Tveita-gjengen, de var tøffe, de.
2: De var tøffe. Når er storhetstiden til Tveita-gjengen?
0: Ja, det vil jeg påstå er 80-90-tallet,
2: okay.
0: Som også var liksom den kuleste tiden i Norge, hvor man kunne drive en del ugang og dank,
2: ja.
0: Og det var Tveita-gjengen
2: flinke til. Det drives for lite dank for tiden.
0: For lite, ja, men der kommer Tveita-gjengen.
2: Ja, det er jo sant.
0: Og tenner på alle bilene til folk.
2: Må dank være kriminelt?
0: Nei.
2: Eller kan man lovlig danke rundt?
0: Man kan lovlig danke rundt. Har du noen gang vært i Frognerparken og bedrevet dank, for eksempel?
2: Kanskje.
0: Jeg tror...
2: Men jeg føler at jeg har hatt en aktivitet. Jeg føler at dank er når man ikke har egentlig aktivitet på planlagt, på en måte.
0: Åja, at det er litt sånn improvisert.
2: Ja.
0: Det kan jo være.
2: Å drive dank, ja.
0: Når jeg... Ja, det er jo det. Når du har kids som står ved inngangen til Frognerparken, eller står ved inngangen til McDonald's, eller står ved inngangen til et apotek, det er liksom, da driver de dank, de gjør ikke noe.
2: Nei.
0: Jeg vil bare dra den litt tilbake til disse brannene.
2: Åja, du vil tilbake til nyhetsbildet.
0: Ja, fordi når du prater da, når du leser opp nyheter, som du så ofte gjør.
2: Ja, herlighet.
0: Det er ikke alltid jeg følger med så godt.
2: Nei.
0: For jeg trenger kanskje ikke å utdype hvorfor jeg ikke
2: jeg
0: følger med så godt.
2: Jeg synes at dette er en sending vi skal være transparente på det meste.
0: Ja, dette er transparent deluxe. Det kommer også podcasten som legges ut senere til å hete.
2: Mm.
0: Nei, vi tar det tilbake, fordi da du leste opp nyhetene om brann i biler og sånn, så sa du at en bil var utbrent. Og da,
2: det er gøy.
0: Ja, da fikk jeg veldig sympati for den bilen.
2: Det er faktisk 8-10 biler som er utbrent.
0: Nei, det var synd.
2: Det er jo en epidemi her i landet.
0: Det var leit.
2: Det er kjempeleit.
0: Det synes jeg var skikkelig leit å høre at disse bilene var utbrent. Og de har hatt en dårlig natt,
2: De har hatt dårlig natt, de har stått på hele tiden. Ja,
0: de får aldri fri, de.
2: Nei.
0: Og så blir de tent på, att på til.
2: Ja, det er faktisk... Pirke? Skal jeg pirke?
0: Pirke?
2: For deg som ikke hørte på nyhetene.
0: Du sa jo at en bil var utbrent, gjorde du ikke det?
2: Det gjorde jeg. Og det er bilene som står utenfor industribygget i Arendal.
0: Ja.
2: Så de er ikke nødvendigvis påtent.
0: Nei,
2: av noen med vilje.
0: De liker
2: vel utbrent. Så de er bare, hva skal man si, følgeskader. Og det er kanskje enda verre.
0: Ja, men det er jo symbolsk med utbrente mennesker også.
2: Ja,
0: altså, du blir jo
2: jeg har ikke
0: utbrent.
2: Sagt imot det.
0: Nei, nå maler jeg bare bilder her.
2: Maler med ord?
0: Nei, jeg bruker kjeft av mange til å male med ord.
2: Gjør det.
0: At utbrenthet er jo gjerne følgeskader av noe man ikke har tatt tak i.
2: Ja.
0: Men disse bilene, de tok tak i disse flammene og ble utbrent, og det er fryktelig trist.
2: Ja.
0: Ja, hjelp.
2: At det hjelper.
0: Har du...
2: Du maler finere bilder andre ganger, må jeg bare si. Dette bildet er ikke et av de beste.
0: Dette var ikke mitt beste bilde.
2: Men du har potensialet.
0: Ja.
2: Kan jobbe litt videre med det på fritiden.
0: Ja, det skal jeg gjøre.
2: Hva skal du spørre meg om?
0: Nei, i hetens tokt. Så glemte jeg det. Det er litt sånn som skjer. Det er radio, vi er på direkten.
2: Ja.
0: Og da må man nesten bare ta ting som det kommer.
2: Yes, det skjønner det går.
0: Mer om det senere.
2: Yeah.
0: Vi tar og hører på litt musikk, skal vi gjøre det? Vi gjør det.

0: Jesus, hvis du ikke var våken før, så du våken nå, for her var Klepto med låta si Hei, sommer.
1: Og fra noe skummelt, Hei, sommer, låta si.
0: Ja.
1: Og fra litteraturen, som vi jo har vært innom allerede kvart på åtte.
0: Fantastisk.
1: Wow. Så skal vi over til noe skummelt og litteratur koblet. For dette er jo det som jeg snakket om når jeg litt over sju. Det har skjedd noe som har fått meg til å føle meg litt utrygg med i samfunnet. Nei, ikke utrygg i samfunnet. Men, jeg vet ikke at livet mitt vil for alltid være litt annerledes.
0: Oi, såpass?
1: Ja. Wow. Og det er at Odd Nordstoga er blitt erotikaforfatter.
2: Ja! Fuck! Fuck! Fuck! Grisen står og hyler.
1: Det gjør den.
0: Grisen står og hyler, men det er av andre grunner, kanskje? altså mannen bak mannen bak en farfar i livet.
1: Ja.
0: Mannen bak Dans Dans Dans og Frøken Fransen.
1: Ja.
0: Nå får jo alle disse
1: alt blir liksom alt man må se på alt på nytt.
0: Ai.
1: Og det er vanskelig.
0: Ja, for jeg skjønner jo at dette har vridd noe i deg.
1: Ja, og det kommer jo aldri til å ikke være med i hodet, holdt jeg på å si, når man hører på Odd Nordstoga.
0: Så lenge Ødd lever, så kommer han alltid til å være en våt sexbokforfatter.
1: Ja, han skal skrive en novelle i en novellesamling som heter Atro, erotiske fantasier.
0: Rett og slett.
1: Det er flere forfattere, holdt jeg på å si, som skal skrive dings og danser. Den lanseres allerede 7. mai, så det har allerede skjedd.
0: Oi.
1: For de som er på ballen.
0: Oi, oi. Ja.
1: Og hvorfor 7. mai? Det er nemlig fordi det er den internasjonale onanidagen.
0: Fuck, det er jo sant! Det er sant!
1: Har du feiret? Hvilke har svaret? Nordstoga, han beskriver jo prosessen selv med å skrive erotikkassa, som å bli fanget inne i et slags erotisk nett.
0: Ja.
1: Og jeg vil ikke vite det. Jeg vil ikke høre. Dette er ikke noe som jeg trengte i livet mitt, men nå som jeg har det i livet mitt, så skal alle ha det i livet sine.
0: Det høres jo litt ut som noe erotisk nynorsk bondage, at han er fanget
1: i et... Ja, det er sant. Kanskje han bare kvoter sin egen bok.
0: Ja, Odd er bare fanget i et nett, og han kommer seg ikke løs.
1: Kanskje han begynner å skrive mer erotiske sanger også?
0: Ja, det håper jeg jo inderlig på enhver lovefest jeg drar på, at vi alle kan liksom samle oss litt svette og klamme, og så kan vi synge på nynorsk da, som han gjør. Eller på, han kommer jo fra...
1: Han kommer fra en dal, føler jeg, på meg, men jeg er ikke sikker.
0: Han kommer fra Telemark, kanskje, eller Buskerud.
1: Kanskje.
0: På et tidspunkt så kommer han vel fra Viken, tror jeg.
1: Alle har jo kommet fra Viken på et tidspunkt.
0: Ja, vi skal finne ut hvor han kommer fra. Men jeg håper... men da jeg også så den nøden, så tenkte jeg akkurat det samme som deg, at dette vil jeg ikke ha... Jeg skal ikke lese den her. Jeg synes i grunn erotikk er ganske kleint, spesielt i bokform, fordi det funker så bra. Jeg sitter liksom krøllet opp i sofaen med beina opp under...
1: Leser du erotiske noveller?
0: Ja, det hele.
1: Det skjer.
0: Nei, altså jeg leser ikke erotiske noveller, men hvis jeg leser en bok, og så plutselig så...
1: Så skjer det noe erotisk.
0: Arvid så nabokona, og han så henne kle seg blusa.
1: Ja.
0: Og han satt seg utenfor vinduet sitt og begynte å se litt på det, og så tok han av seg buksa. Da kjenner jeg også litt sånn...
1: Da blir du pirret, rett og slett.
0: Og så... Alt blodet er ikke der det skal være.
1: Nei, ikke sant? Du er lett påvirket av litterær erotikk.
0: Utrolig lett påvirket, og jeg liker ikke.
1: Nei!
0: Fordi da skjer det noe ekte i meg, og det kan jeg ikke ha noe av.
1: Nei, ikke sant? Det blir for nært. Det blir alt for nært.
0: Og Odd Nordstoga er jo noe av det mest ekte vi har i Norge.
1: Det har liksom vært en trygg ramme, og det har vært jul, og det har vært folk holdt jeg på å si, og nasjonalromantisk.
0: Men se for deg da.
1: Men nå er det bare det litt ugreit.
0: Ja, men se for deg nå. Altså nå til julaften, under et hvert tre, i et hvert trygt hjem her til lands, så ligger den erotiske novellesamlinga til Odd Nordstoga.
1: Ai, ai, ai.
0: Gratulerer med julaften, svigermor.

0: Appa Ape, eller The Ape, The Ape. Up the Ape, hørte vi her med Antikrats.
1: Det er 12. mai, Jesper.
0: Yes, det er det.
1: Vil du gi en gjett på hva som har skjedd 12. mai gjennom historien, så kan jeg si ja eller nei, eller kanskje?
0: Jeg tror at et fly har styrtet i Stillehavsregionen 12. mai.
1: Det kan jeg si, kanskje til. Her kommer tre ting jeg vet.
0: Ja.
1: Nei. Det er også flyrelatert, skjønner du? Så Hei. Det var liksom artig nok. I 1926 okay. så fløy det første flyet som heter Norge, og det synes jeg liksom er litt artig.
0: Hey.
1: Det flyr over Nordpolen, er det første fartøyet til å gjøre det.
0: Hæ?
1: Nå oversetter jeg fra engelsk vessel, det hørtes liksom...
0: Ja, det er fartøy.
1: Ja, det er i hvert fall fartøy.
0: Helt riktig.
1: Det er jo litt artig. Om det er norskt, det vet jeg ikke. Det synes jeg hadde vært overraskende om vi hadde kommet så langt i flyteknikken. I Norge?
0: Ja. Vi hadde jo murer rundt hele landet vårt, vi fram mot sånn 1969, da vi fant oljen, da slo vi ned murene.
1: Stemmer det? Det stemmer, og så hvis vi hopper 10 år lenger frem i tid.
0: Til 1936?
1: 35 faktisk.
0: Så 9 år frem i tid.
1: Så 9 år frem i tid. Kommer han på når på året, det skjer faktisk, jeg lover. Okay. Alcoholics Anonymous blir startet, grunnlagt i Ohio.
0: Som det også heter, eller Å her til plass.
1: Ohio. Altså, Trym kommer jo her selvfølgelig med informasjon. Det var et luftskip.
0: Og det var Nansen sitt.
1: Og det var Nansen sitt luftskip.
0: Ja, helt utrolig. Helt utrolig.
1: Hva er luftskip i forhold til hva et slags fly? Det er ikke en sånn svær ballong, liksom?
0: Er ikke et luftskip en sånn type blimp, som det heter? At det er en sånn svær røgbilling?
1: Har man blimpet over Nordpolen?
0: Ja, det kan være også. Det kan være.
1: Da synes jeg at Da er jeg nærmere at Norge driver med fly enn at vi driver med blimper.
0: Men fader, blimpen hadde jo sin storhetstid på 20-30-tallet, så det skal ikke kjimse av det.
1: Ikke sant? Men, eller Amundsen, ikke sant? Trym, hvis du skal komme med tilleggsinformasjon, så må det være rett. Hvis ikke, så blir vi dummere enn det vi er, og det er vi allerede.
0: Trym er ikke her, men han sender meldinger til oss.
1: Ok, hvis vi hopper da 6 år frem i tid.
0: Da er vi i 1941.
1: Veldig bra. Konrad Suse. Mest sannsynlig ikke fra Norge, men det er sånn jeg velger å uttale det. Han, he presents the Z3, the world's first working programmable fully automatic computer.
0: Altså PC-en.
1: Ja.
0: Han kom med en PC.
1: Mm.
0: Konrad Suse, ja.
1: Det er et navn jeg ikke har hørt før.
0: Nei, men kanskje PC-en hans ikke ble så stor. PC-en ble sikkert kjempestor, men at den ikke liksom kom på markedet da. At den ikke var dårlig markedsført.
1: Det var nok ikke sånn man hadde hjemme, nei.
0: Nei. Ja, det kan, ja, for man må kanskje bruke et helt hus for den PC-en.
1: Ja, det var den første som funket, det synes jeg også er artig.
0: Ah, ja, for de prøvde mye før.
1: The world's first working. Det er også artig.
0: Så vi kan egentlig takke Konrad Suse for alt vi har i dag.
1: Takk for det.
0: Ja.
1: Hopper man 8 år lenger frem i tid, Matte?
0: 1949?
1: Ja. Da løftet Sovjetunionen blokaden av Berlin, står det her.
0: Ja, for de hadde blokkert Berlin, vet
1: du. De hadde blokkert Berlin.
0: Men så hadde de fortsatt kontroll over halve Berlin.
1: Ja da. Ja. Så det er alt talt med måte, som man sier.
0: Ja, visst.
1: To bursdager, som vi kan bare merke oss så fort som svint.
0: Ja.
1: Det er Florence Nightingale.
0: Ja, forfatterinna.
1: Og også grunnleggeren av moderne nursing. Altså,
0: det er kanskje det jeg er, vet du.
1: Kanskje det er den er litt mer kjent for. Ja. Men jeg er åpen for at hun har skrevet litt av hvert også.
0: Sikkert.
1: Født i Florence.
0: Nei, er det sant?
1: Florence på norsk er...
0: Altså Firenze?
1: Er Firenze.
0: Er hun født i Italia? Hæ?
1: Da har hun sikkert fått et annet navn, holdt jeg på å si.
0: Wow. Hun heter egentlig...
1: Hun heter Florence.
0: Ja,
1: men... Så det kan være at der er det noen som har endret litt navnet.
0: Florenza Nigitale, kanskje?
1: Ja, og det sier vi ikke engang til. Hun er født i 1820.
0: Ja.
1: Ja. Og så i 1968, da ble Tony Hawk født, altså skateboard-fyren.
0: Ja. Wow, gratulerer med
1: dagen. Det har vært en hendelsesfull dag i løpet av historien.
0: Vi kommer alle til å huske 12. mai i all tid. I kveld så er det Eurovision semifinale. Vi skal også huske på det musikk.

0: Yes, Rich E med låta Sømløs, og før det hørte vi Skant med Klovn i mine klær.
1: Hallo, hallo.
2: Nei, Guri.
3: Mine herrer.
2: Teologisk alibi.
1: Nei!
3: Men i alle dager.
2: Jeg vil ligge med Hanne Krohn.
1: Hallo.
3: Det var grei.
4: Frokost får du servert på Radio Nova.
3: Fra 7 til 9. Det det du gjør, vet du. Har du sett filmen The Rip?
0: The Rip.
3: Mm-hmm.
0: Filmen The Rip.
3: Ja.
0: Ta meg gjennom det.
3: Det er en film med Ben Affleck og Matt Damon.
0: Okay.
3: Den er ganske ny.
0: Oh, ja.
3: Jeg vil si type slutten av i fjor eller starten av i år.
0: Så det en av deres ferskeste filmer sammen igjen.
3: Ja, ja, de er venner.
0: Det er de.
3: Finner på tull og tale sammen.
0: Ja.
3: Det handler om oi, hvordan skal man... Det, går det bra å spoile denne filmen for lytteren? For da har vi ikke så...
0: Ja, hvis den kom ut for litt siden, så bør man ha sett den, tenker jeg da.
3: Hvis man, kanskje man har lyst til å se den uansett. Den var kul,
0: ja.
3: Det synes jeg.
0: Ja, ja.
3: Det er to politibetjenter fra Miami-Dade i Florida.
0: Å, ja.
3: Som har gått til søksmål mot Ben Affleck og Matt Damon, fordi de mener at filmen bruker for mange detaljer fra en virkelig sak,
0: ja, så,
3: som de har jobbet med.
0: De har ikke det er ikke noen som har gått til søksmål i filmen.
3: Nei,
0: altså, Matt Damon spiller ikke seg selv og sånn. Ja, ja. Okay,
3: nei,
0: ja.
3: Det har vært veldig gøy. Men greia er jo at de er politikonstabler på en eller annen måte.
0: Ja.
3: Litt mer enn det. Det er litt mer panser og skuddsikker vest-type.
0: Altså, de er ikke vanlige politi. Spesialpoliti.
3: Ja. De er nok drug and et eller annet.
0: Narko-spesialpoliti.
3: Et eller annet sånt.
0: Ja.
3: Det er en gjeng som drar. De har fått et tips om at... Nå er jeg på faktisk hendelsen i filmen, ikke den faktiske virkeligheten.
0: Nå er det i filmen.
3: Nå er vi i filmens verden.
0: Politiet har ikke blitt tipset om filmen.
3: Nei. Det er litt uklarere. Nå skal jeg skal forsøke å være klar.
0: Klar
3: i talen.
0: Jeg er klar.
3: Ja. I filmen
0: ja.
3: Så er det noen som får de et tips om at det befinner seg store mengder penger. I et hus.
0: En bank.
3: Ikke nei, en bank. I et nei. Bolighus.
0: Oi, oi, oi.
3: Alt for store mengder penger.
0: Mm-hmm.
3: Så drar denne gjengen da til dette huset for å finne disse pengene.
0: Ja.
3: Og der skjer det saker og ting.
0: Oh, ja.
3: Og det er litt sånn folk som, man tester litt sånn lojalitet. Og hvem som vet hva, og hvem som sier det til andre.
0: Ja.
3: Der Matt Damon sier litt ulike tall til ulike folk for å sjekke hvem det er som eventuelt sprer det til noen andre.
0: Ja.
3: For hvis jeg sier 10 millioner til deg,
0: ja, ja, ja.
3: Og hvis jeg hadde sagt 5 millioner til den personen som ikke er her i dag,
0: ikke sant?
3: Og så hadde vi fått, liksom, hadde det kommet tilbake til oss,
0: så
3: hadde, kunne
0: du,
3: jeg gjettet. Ja,
0: du vet hvem som er rotta.
3: Ja, det er det.
0: Ja.
3: Så det er litt spennende da, å prøve å finne ut hvem det er som for eksempel er, har en fot på utsida. Vi jobber for litt andre folk også.
0: Ja, eller en fot på innsida, kan man si.
3: Det kommer selvfølgelig an på hvor man står.
0: Jeg kommer an på hvilken side.
3: Uansett, nå er vi tilbake i virkeligheten, utenfor filmen.
0: Ja.
3: Den er jo da inspirert av en ekte handling som fant sted i 2016.
0: Oi,
3: mm-hmm.
0: Ja.
3: Der politiet fant over 21 millioner dollar.
0: Ja, det er
3: mye penger.
0: Ulovlig mange kontanter å ha.
3: Knyttet, nå, det er på en måte sporer hele filmen, men det er en virkelig hendelse, så sånn får det være.
0: Sånn er det.
3: Som er knyttet til mistenkt marihuana-smugler. Det er jo på en måte ikke helt mistenkt, kanskje, når man har 21 millioner i cash i hus.
0: Men det er rart å ha. Det er rart å ha.
3: Det er i hvert fall rart hvis det er en tilfellighet.
0: Ja, ja, ja.
3: Disse sergeantene som går ut med navn da, Jason Smith og Jonathan Santana, som jo har et artig navn da, som heter.
0: Ja, ja, ja, ja.
3: De saksøker disse fordi det er for nærme virkeligheten. Og det synes jeg er spennende folk gjør, for da drar det veldig mye mer oppmerksomhet mot at dette er virkelighet.
0: Selvfølgelig skal man skrive om det.
3: Ja.
0: Men også veldig rart at de har Matt Damon og Ben Affleck.
3: Affleck, ja.
0: De har sett på en virkelig hendelse, så har de tenkt, vi lager en film.
3: Yep.
0: Og så blir noen sure fordi de har sett på en virkelig hendelse og imitert det.
3: Det er jo deres virkelige hendelse, da, vil jeg jo tro. At det er disse to politibetjentene som synes at, det er, at de sikkert føler at de er fremstilt feil.
0: Kanskje,
3: fordi det er liksom for nære virkeligheten.
0: Det er en film.
3: Det er en film. Og så tenker jeg også at selvfølgelig, i noen ganger så er det jo viktig at man gjør ting på riktig måte. Men akkurat her tenker jeg at når man da drar så mye oppmerksomhet til det,
0: ja,
3: så har man på en måte selv tatt på seg den fått ja, rettet den oppmerksomheten mot seg selv.
0: Men det er jo liksom ikke, det er ikke nynazister som går i gata og driver og roper at på Saving Private Ryan måte. Er noe piss og mig, at de blir feilfremstilt i den filmen. Det er en film, og det er ikke sånn etter den rettssaken på han hasjsmugleren med alle disse cashene i huset, at ja. Etter rettssaken så kommer det en sånn dommeren i retten her var John, og executive producer i retten, og i hovedrollen så var hasjmannen. Det kommer ikke en rulletekst der, det gjør det i filmen, fordi det er en film.
3: Det er en film, ja.
0: Og
3: det står ikke at det er ikke en dokumentar, det er en spillefilm.
0: Det er
3: så står det jo garantert basert på virkelige hendelser, men det står det i alle filmer for tiden.
0: Ja, det gjør det, man kan ikke stole på det. Ja. Men det var dårlig løst av disse...
3: Det er dårlig løst av de som synes de har fått for mye oppmerksomhet fordi det er for ekte,
0: ja.
3: Og så stå ut med navn og si at det er litt for nære, da gjør man, står man, da er man delvis skyldig selv.
0: Vet du hva? Da er du en dårlig politimann.
3: Ja.
0: Hvis du sier at, hvis jeg hadde sett denne filmen, som jeg ikke da har gjort, og kommer ikke til å gjøre,
3: mm.
0: og hadde sett den og tenkt, ja, det var en all-right film,
3: ja.
0: Kult hvis noe av det var ekte, og så kommer noen og sier, alt dette her er for ekte. Og da tenker jeg, åja, fader, verden er så skakkjørt. Så det var veldig ja. Dumt gjort av dem. Der tror jeg vi er enige.
3: Der tror jeg også vi er enige.
0: Bør man se filmen?

0: I spitt, brodder, hørte du der? Frokost, du hører på Radio Nova. Ikke glem det. Altså veldedige, altså folk som står i gata og skal samle inn penger til veldedige for veldedige formål, de får ikke penger fordi folk ikke vil gi.
1: Nei.
0: Så verden kommer til å gå til helvete, og apokalypsen nær.
1: Ok.
0: Jeg med på den.
1: Jeg kjøper rammeverket ditt.
0: Ja, på et eller annet tidspunkt så kommer vi til å befinne oss i apokalypsen, og da må vi som menneskehet gjøre det vi mennesker alltid har gjort, og bare begynne på nytt.
1: Ja.
0: Vi må begynne på nytt, men for å begynne på nytt, så må vi fastsette et regelverk.
1: Ja.
0: Vi må finne regelverket for apokalypsen.
1: Ok.
0: All teknologi og all sånn mannskit er borte.
1: Altså elektrisitet er borte.
0: Den er borte.
1: Den er borte.
0: Den har vi mistet.
1: Ja.
0: Vi har mistet noen bygninger, og vi har mistet mange folk.
1: Ja.
0: Husdyr, de lever.
1: Er det naturkatastrofe som har skjedd, eller har det bare sakte, men sikkert gått nedover, og så har det skjedd noe sjukt, og så er det...
0: Alt skjedde veldig plutselig, og så gikk det 3-4 år.
1: Ok, er vi nå er vi nå i en postapokalyptisk verden, eller er det fortsatt liksom survival of the fittest?
0: Det er litt survival of the fittest, og det er ikke zombier involvert. Altså,
1: nei, for det er viktig å påpeke.
0: Dette er virkelig apokalypsen.
1: Det er den ekte apokalypsen.
0: Og jeg vil jo bare innlede med å si at en av reglene i apokalypsen er at monogamiet, det er dødt. Nå skal man ikke gå rundt og ha en kjæreste, for det blir for dumt.
1: Det synes jeg var litt rart. Ja. Tenkte jeg, bare fordi det er apokalypse, så må du ligge med fler.
0: Ja.
1: Det stiller jeg spørsmål ved.
0: Ja, og da svarer jeg at, fader da, du må jo repopulate, som det heter. Du må skaffe flere folk. Altså, vi begynner på nytt, så vi trenger flere mennesker, så da må man godta og ligge rundt.
1: Men er ikke verden egentlig overbefolket? Nå?
0: Ja, men ikke nå i apokalypsen, nå er den underbefolket.
1: Nå er vi underbefolket, nå skal vi bygge opp igjen, ja.
0: Rett og slett, så vi må bare få masse barn, og da det kan vi ikke drive og kjæle oss med én kjæledegge.
1: Er dette romantiske forhold til fler?
0: Nei, kun platoniske og seksuelle.
1: Kun platoniske og seksuelle, ja.
0: Ja, man kan ikke få følelser for andre, for sånn er apokalypsen.
1: Ikke sant, men du kan ha monogame følelser med én, men dere kan ligge med andre.
0: Ja, nettopp.
1: Hvis da den du har, la oss si at du er sammen med din kjære.
0: Ja.
1: Er du da åpen for at hun kan ligge med andre menn, mens hun også ligger med deg for at hun skal bli gravid?
0: Når hun først blir gravid,
1: så
0: ser jeg ikke helt poenget med å drive og ligge rundt. Jeg skal være helt ærlig.
1: Nei, men det var ikke spørsmålet mitt.
0: Nei.
1: Dere to er i et romantisk monogamt forhold.
0: Ja, nå ja.
1: På en måte. Du... kan ligge med masse damer for å få dem gravide.
0: Ja,
1: fordi målet er liksom at nå skal vi få folk tilbake på jorden.
0: Jeg gjør det kun av funksjon og ikke av nyttelse.
1: Ja. Din kjære er jo også en av disse damene.
0: Stemmer.
1: Er det da greit for deg at hun ligger med masse menn for da å bli gravid? For det er ikke sikkert at du, selv om dere ligger, er det ikke sikkert at hun blir gravid med ditt barn?
0: Nei, og det er fair, for hvis hun ikke blir gravid av meg, så kan hun, da må hun nesten bare bli gravid av andre.
1: Men du synes at det skal dere sjekke først? Det er ikke sånn, det er ikke helt greit at hun kan gjøre det uansett. Du har liksom første rett, synes du?
0: Nei, altså selv om det er apokalypse, så skal man ikke ligge rundt. Man må gjøre det av funksjon.
1: Bare for å bli gravid.
0: Vi må ha spisse regler, ja. Så det er godt det du sier. Hvis du ikke blir gravid av å ligge med en, så må du videre.
1: Ok.
0: Og hvis du da blir gravid, så skal du ikke drive og ligge rundt, for det gir jo ikke mening.
1: Nei.
0: Med mindre du bare skikkelig lista.
1: Si at hun ligger med en som heter Per.
0: Ja.
1: Danner de en slags union og skal fostre opp dette barnet, siden det er deres barn? Eller drar hun da tilbake til deg, og så blir det liksom dere og med Pers barn?
0: Ja, det,
1: men det blir deres barn.
0: Jeg tror,
1: eller er det liksom så, det er så community at alle har foreldre til alle på en måte?
0: Jeg tror det. Jeg tror vi må bare finne til en sånn amish-sette. At vi lager sånne svære, høye murer, og så blir vi der inne, og så bare er vi et veldig utopisk, deilig samfunn sammen.
1: Ja.
0: Alle passer på alle. Det er en av reglene. Vi kan ligge masse rundt for funksjonens del, og så skal vi være veldig glad i hverandre.
1: Ikke sant?
0: Nå gleder jeg meg litt til apokalypsen. Skal være helt ærlig. Skal være helt ærlig. Nei, den må komme med en gang. Nei, skal vi høre på en låt, eller skal vi bare gå videre?
1: Ja, jeg
0: tror... Er ikke den i god nok regel? Jo. Ligg rundt.
1: Nestekjærlighet, rett og slett.

0: mer.
1: Det var Sakaris med Eg angri enki.
2: Litt kultur, masse skum.
1: Vaff. Jepsi, jepsi, jepsi. Det er freaking skumma igjen. Ganske herlig morgen. Sola skinner. Hvordan går det med dere?
3: Det går bra. Våkna opp med litt sånn nyseanfall. Det klør i øya og nesa. Det er allergisesong. Men jeg gikk forbi Jonas Gahr Støre. Han så sliten ut på vei hit. Så det var hyggelig.
1: Heldig, ja. Heldig.
4: Vår helt.
3: Vår
5: helt.
3: Vår mann. Ja. Mikkels helt. Ja.
1: Hva med deg, Mikkel?
4: Jeg har en nydelig morgen, jeg. Det kunne ikke vært bedre i dag. Og jeg har ikke dødd på veien. Og jeg har ikke holdt på det på veien. Da er tross alt livet ganske greit.
1: Oi, ja, fordi Karen var... What has happened?
6: Nei, altså, jeg skulle egentlig ikke vært her nå, tror jeg. Fordi jeg holdt på å dø på en veldig fin måte i dag.
1: Oi.
6: Eller på en veldig, liksom, jeg var sånn, herregud, det er jo egentlig en ganske chill måte å dø på. Kanskje ikke for de rundt, men har du lyst til å gjette hvordan jeg holdt på å dø?
3: Altså, den chilleste måten å dø på må jo være bare sånn å fredfullt sovne inn.
1: Ja.
3: Mm. Så, jeg vet ikke, hadde du fått i deg noe? Hadde du tatt noen piller, eller hva?
1: Tok du litt mye melatonin i natt, eller hva?
6: Ja, jeg holdt bare på å ikke våkne.
4: Det er gøy at du merker det, at i dag holdt jeg på å ikke våkne.
6: Nei, men det som skjedde da, var at jeg hadde veldig dårlig tid. Det er egentlig, jeg har ikke så mye med saken å gjøre. Men jeg slang på meg et veldig langt skjerf på vei ut døra. For jeg trodde det skulle være veldig dårlig vær. Og så sitter jeg på med det skjerfet, veldig glad i skjerfet mitt, på bussen. Ved siden av en dame, og så var jeg veldig sånn, herregud, skulle ha på Oslo bussterminal. Og så var jeg sånn, herregud, kan du, fordi hun skulle, ja, hun skulle av, jeg skulle ikke av, og jeg ville sitte, så jeg var sånn, åh, hun reiste seg veldig fort, eller sånn, hun begynte liksom å flytte seg nærmere meg, for at jeg skulle flytte meg, ja. Og så når hun først reiser seg opp, så må jeg, eller, nei, hun begynte å flytte seg enda nærmere, så da ble jeg til slutt presset opp. Men da jeg reiste meg da, så satt hun på skjerfet mitt. Og det var da liksom 20 sekunder hvor jeg var sånn, nå dør jeg.
4: Er det en fin måte å dø på?
1: Ja, fordi jeg begynte å lure på sånn, å bli kvelt av noe.
6: Det er jo et veldig fint skjerf. Eller sånn, jeg vet ikke, jeg bare tenkte sånn, hvis jeg må dø, hvorfor ikke på denne måten?
3: Men er det litt det samme siden, jeg er veldig glad i deg, Karen, så hvis jeg skulle ha dødd, kan ikke du bare kvele meg, liksom? For jeg synes det er en sånn fin måte å dø på.
6: Jo, det er liksom, ja, jeg vet ikke, men, og så er det også sånn, hvis hun, kanskje hun hadde lyst til, eller kanskje hun ville det, altså at det var mening.
3: At du prøvde å drepe deg, liksom?
1: At det var med mening at du prøvde å drepe deg?
6: Ja. Ja.
4: Det er jo sånn drap du kan komme unna med, tror jeg.
3: Men bare akseptert.
6: Absolutt, det var jo bare at hun satt på meg. Nei, på...
1: Ok, you're freak.
6: På mitt fine skjerf.
3: Men aksepterte du din skjebne? Eller var det litt sånn... Hallo?
6: Det, ja, fordi, også det var også det som gjorde at jeg enda mer trodde at jeg faktisk burde dø. Fordi jeg sto bare der. Nei. Og ble kvalt på en måte.
4: Overlevelsesinstinkt.
6: Ja,
3: overlevelsesinstinkt.
6: Ja. Så hvis noe ligner, altså jeg kommer bare til å dø, jeg visste jeg holder på å dø på en måte.
1: Ja, du bare lar det skje. Du er sånn, ah, ja, ok, that's my time to go now. Ja.
4: Dette har skjedd lignende i Paris før, med folk som har veldig lange skjerf og kjører sånne biler uten tak. Så faller skjerfet ut, og så fester skjerfet seg under hjulet, og så...
3: Oh, ja, nei, er det sant?
1: Nei, det er sant. Er det faktisk sant?
4: Sånne superstjerner i Paris.
3: Nei!
4: Jo,
3: det har skjedd. Herregud, unnskyld, det er jo nesten samme. Jeg trodde det var tull.
4: Det er ikke tull, det har skjedd.
3: Hæ? Men hvor lange skjerf har de da?
4: Den moten på 60-tallet, den... Der var det lange skjerf. Jeg vet ikke når det var, men det har skjedd i hvert fall. At folk... Dette kan skje, folkens.
6: Oh,
4: pass på skjerfet. Ikke kjør skjerf i cabriolet, fordi da kan det gå...
6: Eller på buss.
4: Eller go-kart.
6: Ja.
4: Det er enda verre.
1: Ja, nei, go-kart blir jo... Du er jo så nærme bakken allerede, på en måte. Jeg kjørte go-kart før.
4: Før? Sånn jevnlig...
1: Ja, ja, min egen.
6: Hæ? Nei, hæ?
1: Ja.
6: Så kult. Sånn,
4: John, hver uke så lærer jeg noe nytt om deg, og så er det sånn, det her kunne jeg aldri sett for meg. I går lærte jeg at du har spilt i korps 11 år, og i dag at du hadde egen go-kart.
3: Spilte du korps i go-karten?
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg spilte... ja, fordi jeg var så hipp og kul, og jeg brydde meg egentlig ikke. Så jeg kjørte uten hjelm.
4: Nonchalant.
1: Nonchalantlig. Og ja, det er bare sånn jeg ruller da.

0: Sånn.
1: Husk nå bare at det er Tekn Ikk magasinet.
2: Med ikk på slutten.
3: Velkommen til Teknikk-magasinet.
4: Med ikke på slutten?
3: Med ikke på slutten.
4: Yes.
3: Dette er en gammel spalte vi har hatt i skomma. Så nå tenkte vi at vi skulle bringe den tilbake. Fordi vi har veldig mye tekniske iks her om dagen, har vi funnet ut.
4: Og så er det veldig mange som spør oss om vi kan ta tilbake Teknikk-magasinet.
3: Ja, vi har fått veldig mange kommentarer om det.
5: Greit, ja. Guys.
4: Vi bukker under for presse, det er greit. Nå skal dere få Teknikk-magasinet.
3: Ja, fordi jeg fikk en teknikk i går. Fordi jeg kjøpte meg iPad for rundt et år siden. Fordi jeg ikke hadde råd til PC.
4: Men er iPad så mye billigere enn PC?
3: Nei. Jeg tror det er et par tusen kroner billigere.
2: Det er billigere enn en Mac, ja. Ikke PC. Ja.
3: Nei.
2: Sånn, ja.
3: Ja.
6: Ok, logo baddie.
3: Nei, jeg vet ikke hvorfor jeg endte opp med å kjøpe den dumme iPaden. Men i går så brukte jeg PC igjen for første gang. Eller Mac da, for jeg lånte en PC av pappa. Og det var bare helt fantastisk i forhold. Og nå kommer jeg tror ikke jeg kommer til å klare å gå tilbake til den iPaden. Og så føler jeg også at man føler seg veldig, eller jeg føler meg veldig teit med iPad.
2: Det må du bare fortrenge. Fordi jeg husker at da jeg så folk som satt med iPad og tastatur i forelesning, så bare, jeg vet ikke, jeg bare ble sånn, fy faen så jævla, ikke kjøp deg en PC liksom. Du ser så dum ut der du sitter. Og så, ja, jeg er fordomma. Jeg er veldig fordomsfull. Jeg bare skjuler det. Og så begynner jeg på nytt studie nå i høst, og så er det helt sinnssykt mye digitalt pensum. Og det synes jeg er veldig slitsomt, så jeg bare fikk en sånn trang til å kjøpe meg iPad. Så jeg kunne sitte liksom og lese, og så ha sånn Apple Pen, og markere på, skjønner dere?
3: Ja.
2: Og så kjøpte jeg det, brukte mye penger på det, og var sånn, herregud, dette er dumt, jeg synes egentlig iPad er jævla ikke. Det er det beste kjøpet i livet mitt. Og nå har jeg til og med kjøpt meg tastatur til iPaden. Så nå er den ikke-personen sitt i forelesning med iPad og tastatur. Men, og jeg føler meg som et vandrende ikk, men det er så jævlig praktisk. Og jeg elsker at det er touch.
4: Ja.
2: Så du må bare,
3: men jeg var motsatt, for jeg var sånn, å, fett, det er så kult ut når de satt på de bittesmå tastaturene sine på forelesning og hadde pennen og sånn. Og så, nei, det bare falt ikke smak, rett og slett. For meg da, tror jeg.
4: Jeg føler dette er mye greie med ikk, så det er ting du synes er teit, og så ender du opp med å gjøre det selv.
2: Ja.
4: Sånn som folk som, jeg får ikke av folk som løper i Frognerparken, liksom.
2: Og nå gjør du det.
3: Det er det eneste du gjør.
4: Jeg gjør ikke det, men jeg kan tenke meg at det er noe jeg kan komme til å gjøre etter hvert.
2: Ja.
4: Ikke sant? Så det er, samme med teknikk, så er det, du får ikke av det meste, rett og slett.
6: Ja, fordi jeg har hatt en iPad i flere år, faktisk.
3: Oi.
6: Og det, jeg elsker den iPaden. Den er helt fantastisk. Men jeg elsker den mer når jeg hadde, elsket den mer når jeg hadde pentiden, sånn som du har, Nora. Og nå har jeg mistet den, og nå har jeg mistet veldig gleden for den. Fordi jeg liker egentlig ikke å, jeg likte ikke å lese på den, for en veldig rar grunn. Og det var egentlig det jeg skulle, eller jeg brukte den først til notene mine i korpset. Det var egentlig det var ment til.
4: Og som GPS på go-karten.
6: Yes! Ja. Og så nei, og så på en måte ble det veldig gøy å spille Cooking Fever på den.
3: Med tastatur da?
6: Nei.
3: Eller uten? Nei, okay.
6: Uten. Og så spilte jeg også et annet spill som heter Cookie Ranking Dem, der du bare får masse kjeks, og så må du lage en landsby til dem. Det var veldig gøy.
2: Til kjeksen?
6: Ja,
3: til kanskje kjeksen. Jeg skal laste ned det da? Kanskje ja, jeg får gleden tilbake
6: må,
3: da?
6: Du må bare skape gledene i det. Du må bare laste ned spill som passer en iPad.
2: Det her er ting ingen som vet. Jeg føler meg flau. Men jeg var så sjalu på alle vennene mine i barndommen som hadde iPad, fordi det var så gøy å spille Hay Day på det. Så nå har jeg lastet det Hay Day på iPaden min.
4: Endelig.
2: Og jeg er litt avhengig. Så last ned Hay Day, så kan vi bli venner.
4: Ja. Vet du hva jeg har lyst på, eller?
6: Hva?
4: iPod.
2: Ja!
3: Ja.
6: Ja!
2: Hva skjedde med iPod?
4: iPod Nano, eller Mini, whatever. Jeg vil ha iPod. Den får jeg ikke gikk av. Hva er det motsatte jeg gikk? At du blir kåt, kanskje?
6: Ja.
2: Du blir kåt av iPod.
4: iPod Nano. Jeg har snart bursdag, folkens.
6: Oi, ja, bursdagsønskene.
4: Ja, iPod Nano. Nei, iPod Nano. Jeg vil ikke iPod. Æsj, æsj.

0: det var Henke med Ulovlig Flow.
1: Skommakultur fra 9 til 10 hver og hver. Ja. Skommakultur har litt mye trommel nå, kanskje. Kan vi prøve å roe ned trommel? Skommakultur fra 9 til 10. Helt seriøst. Slutt med det. Hallo, dere. Slutt da. Ok, ja.
0: Ok, boom, spytte nye bars. Yeah, we on to the next. I think the dance floor is dead because we're making rock music. Ja, det var et utdrag. Det var ikke mitt eget dessverre, fordi jeg har ikke startet rappkarrieren enda. Men det var Charlie XX sin nye sang, Rock Music. Og hun kaster en påstand om at dansegulvet har dødd. Og det er på en måte sånn.

0: Det er tirsdag, og der hørte du det som var min årets låt i fjor, Sofio med Tite Tell Me.
1: Ja, rådvill. Du hører på Rådvill på Radio Nova.
0: Det stemmer, takk til stemmen til Erle. Du hører på Rådvill, selv om det er helt andre stemmer i studio i dag. Det er meg, Kwang Jordan. Jeg gleder ikke å si resten av navnene.
2: Nei.
3: Ok.
4: Amun og Emma.
1: Ja.
0: Og vi er fra Umami, og derfor vil jeg starte med et matspørsmål, for vi snakker jo vanligvis om mat på fredager fra 5 til 6 her på Radio Nova. Men det er jo 17. mai, og jeg ser flere av innsenderen har stilt 17. mai spørsmål. Og jeg får as we speak meldinger i en gruppechat om frokost og hva jeg skal ha med meg, for jeg har ikke bestemt meg enda. Så det er jo det jeg egentlig lurer på. Hva bør man ha med seg til 17. mai-frokost, og hva gjør man ellers på 17. mai? Og er det innenfor å kjøpe seg pils i 140 kroner på lekteren, selv om man er såkalt fattig student? Hvilke leker bør man ha på 17. mai? Etcetera, etcetera. Jo, må man alltid si ja når noen spør om å ta med en venn på 17. mai-frokost? Jeg kan svare med en gang, nei. Men,
1: oi!
0: Det er jo så syr å hoste 17. mai-frokost, og hvis noen skal ha med seg en venn, så skal de ha med seg en venn, noen andre skal ha med seg en venn. Ja, det er jo syrte.
1: En venn og en stol?
0: Ja, det var lurt. Det synes jeg er en fin. Hvis de har med bordplass selv og sitteplass, så kan de få komme. Men hva skal de ha med seg da? Hva skal dere ha med dere på deres respektive 17. mai-frokoster?
1: Jeg har jo spurt om å jobbe da, for man får jævlig bra betalt på barneskole.
0: Ja, du skal gå i toget da?
1: Ja, så det blir kjempegøy. Og vi lærere, eller er jo ikke... jeg har ikke lærersertifikater liksom. Men vi skal ha en frokost først, og da skal jeg ta med grønnkålsalat med feta og søtpotet og diverse. Ikke bare grønnkål liksom. Det er trist.
0: Hva mer gjør du med grønnkålsalaten din?
1: Så, ok, det her er oppskriften. Selve grønnkålen masserer jeg inn, eller liksom, jeg kjøper de som er allerede kuttet opp. Fordi jeg er litt kjedelig.
0: Får man tak i grønnkål som en hel grønnsak?
1: Du kan få det som store blader.
0: Ja, okay.
1: Men jeg tar den Rema-pakka, skulle jeg si, Bama-pakka. Og så smører jeg den inn med en dressing som jeg lager, med honning, sojasaus, diverse krydder, olivenolje, sitron. Ja, og så masserer jeg inn. Så steker jeg søtpoteter, og enten kikert til pinjekjerna, eller bønner, eller whatever floats the boat. Og fetaost, løk og agurk. Gjør jeg noe mer? Noen ganger putter jeg eple. Eple eller granateple. Ja, det spørs hvor søt du vil ha den, fordi søtpotet er søt.
4: Granateple er digg, da.
1: Og feta.
0: Jeg venter på at dere skal svare sånn at jeg bare kan stjele svaret deres og svare gruppechatten.
2: Det hørtes veldig godt ut.
1: Ja, det er veldig nice.
2: Jeg pleier som å la min frokost hjemme hos meg, og mine venner er litt, ikke farslig, men de er litt inkompetente.
0: Du er kanskje den eneste der som er utdannet kokk, men det er jo...
4: Teknisk sett den eneste kompetente også.
2: Så jeg pleier egentlig bare å la de pleier også bare la meg fikse alt. Og så bare sender jeg dem VIP-krav, og så fungerer det veldig bra.
1: Oi, det hadde jeg elsket faktisk.
2: Så i år skal jeg lage surdeigsbrød, og så skal vi tenke egg av noe slag, enten posjert egg eller stekt egg.
0: Skal du posjere egg til hele gjengen?
2: Ja.
0: Er det litt syret der?
2: Nei, vi er ikke så mange.
0: Nei, ok.
2: Vi er som regel ikke så mange.
1: Ok,
2: så,
1: det er
2: chill da. Får vi se hva mer. Bacon som regel, røklaks eller noe sånt nå. Og så må man ha... champagne. Så da har jeg en Magnum-flaske med champagne.
0: Jeg forestiller meg at jeg skulle dra ned til den frokosten jeg skal på med masse posjert egg i lomma. I en plast.
4: Lommeegg.
0: Ja, rett ned i... Da renner jo vannet av, hvertfall. Ja. Jordan, hva er din go-to?
4: Altså, jeg er jo bartender.
0: Ja.
4: Så da er det jo bare...
0: Du spiser jo mat av og til også, eller?
4: Jo, det gjør jeg jo. Men det er, liksom, det er jo 17. mai. Det er jo kanskje en av de nasjonale drikkedagene på en måte.
0: Det er også barnas dag.
4: Det er også barnas dag. Men når du ikke er et barn lenger, eller har barn, så er det jo nasjonale, eller jobber med barn, så er det liksom nasjonale drikkedagene. Ikke noe drikkepress her da. Men jeg pleier som oftest å stå for liksom en sånn gruppe cocktail. Og da, jeg synes det er helt fremragende med en cocktail som heter Snowball. Den er helt fantastisk. Det er eggelikør, lime, og Sprite.
1: Oi,
4: oi, men det hørte du jo. Tar du, og så hvis du vil spike det litt opp, gjerne ta litt mezcal oppi.
0: Pål mezcal.
4: Da blir det deilig. Ja, det, okay. smaker som, det smaker litt som på en måte som sommeris, den der, men uten sjokoladen. Og da heller ikke med appelsin, men en lime-versjon av en sommeris. Helt fantastisk. Drit for frisken å ha. Hver 17. mai er alltid litt for varm for meg, så da er det greit å ha den på noen isbiter.
1: Det hørtes digg ut.
0: Ok, så jeg hører posjerte egg i lomma. En snowball, hørte kjempegodt ut. Frisk. Og jeg husker ikke hva du sa.
1: Grønnkål.
0: Ja, grønnkålsalat, som ikke bare er grønnkål. Nei, jeg har fortsatt ikke landet på noe.
1: Vi er liksom mest varierte gjengen å spørre.
0: Ja, det var ikke så veldig mye som vanlige ting. Jeg vurderer som en sånn tullting, det blir ikke hovedkomponenten min. Jeg skal ikke være så lat, men har du sett når man kutter opp pølser, så det blir sånn blekkspruter?
4: Ja, det er helt fantastisk.
0: Jeg har tatt meg opp til flere ganger nå i sånne diverse sammenhenger, og det er like gøy hver gang.
4: Jævlig godt tips, ta med noe annet enn aioli.
0: Ja, for det blir mye aioli.
4: Alt for mange folk som har med aioli. Kanskje ta med chili aioli i stedet for.
1: Men det må være en lakserull på bordet, spør du meg.
0: Det tar Andreas med, som, så vidt jeg vet. Hei, Andreas, jeg håper du hører på. Vi går videre.

0: Der hørte du bare folk med. Det er sikkert riktig, men det er ikke viktig.
1: Bonjour, du hører på Rådville på Radio Nova. Hvis du vil ha råd fra oss, så må du sende inn dine spørsmål til Rådville sin Instagram.
2: Ok.
3: Oui.
0: Merci, alle.
3: Baguette.
0: Alle har lagt alle jinglene, virker det som.
4: Det var veldig kul.
0: Ja, jeg har et til spørsmål sendt inn. Jeg skal bare åpne denne postkassa jeg har fått inn her. Og så skal jeg bare ta imot den brevet. Oi.
4: Nei,
0: ok. Jeg var på et helt så sidespor, men jeg var på en konsert hvor de hadde, shoutout til Ironisk Distanse, hvor de hadde tryllekunstner som oppvarming. Og, som er helt sjukt, for så vidt.
2: Det er dritkult.
0: Det var veldig gøy. Jeg kom 70% for hun, og ikke for bandet, selv om jeg er veldig glad i bandet. Men hun, tryllekunstneren, tryller frem en due, det går fint, så tryller hun frem en til due litt senere i trikset, og den bare rett ned i bakken.
4: Nei!
0: Når hun liksom fly, og så bare
2: Men døde den?
0: Nei, jeg tror ikke det. Okay. Hun plukket den bare opp og sånn, ja, hei, dette er David due inn i buret, og så sitter han bare.
2: Due er ganske digg å spise, da.
0: Ja, det er godt. Jeg har ikke spist det, merker jeg.
2: Nei, due
4: er ganske. Hvorfor har du ikke spist due?
0: Det er vanlig kjøtt. Ja. Eller vanlig er det ikke, men det spises.
4: Ja. Det visste jeg ikke.
3: Man kan jakte due.
0: Hvis den dua landet på høyrevingen, så er den sikkert venstrehent nå, og det er en innsender som, jeg har tatt et emne i retorikk og kommunikasjon, som dere hører, og jeg klarer å kausalkoble nye setninger inn i det vi skal si. Jeg er venstrehent, sender innsender.
2: Det er jeg også.
0: Og naturligvis kan jeg være mye mer effektiv med venstre hånda. Men jeg bruker datamusen med høyre hånda. Kjenner du deg igjen?
2: Nei.
0: Nei. For nei. Du bytter
2: jeg,
0: om?
2: Jeg genuint bruker venstre hånda mi til datamusen.
4: Og du har den datamusen, er venstre innstilt, liksom?
2: Nei, den er ambidextrøs, faktisk.
4: Ja.
0: Det er faktisk spørsmålet. Hva kan jeg gjøre for å bli mer ambidextrøs? Og trene opp, og kunne bruke høyre hånda til andre ting, og venstre hånda til andre ting, da.
2: Mamma måtte gjøre det i Bulgaria, for hun var venstrehent, og hun ble født og vokst i en tid hvor det ikke var veldig greit i Bulgaria å være. Så det hun gjorde, man trener seg bare opp til å skrive med høyre hånda. At alle ganger man egentlig er mer komfortabel med å skrive med venstre hånda, så skriver man med høyre hånda.
0: Ser det fint ut nå da, når hun skriver?
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Hun skriver litt bedre med venstre enn
0: fortsatt
2: med høyre.
0: Ja,
2: ja. Men bare bittelitt. Men dette kommer også med liksom 13 år med øving, typ. Så det tar jo tid, men vær sterk, mine kjære venstrehente lyttere. Det er helt fantastisk å være venstrehent. Du bør bare begynne å bruke datamusen med venstre hånda, egentlig. Synes nå jeg.
0: Ja, spesifikt dataeksempel tror jeg man kan bytte om på.
2: Ta venstre hånda tilbake.
0: Blir det ikke litt trangt når du gamer, hvis du liksom har dobbelt VASD?
2: Nei, men det som jeg gjør, du bytter over til piltassen. Og så bruker du numpaden. Og det er faktisk mye mer effektivt. Game changer, rett og slett.
0: Game changer, ja. Er ikke du venstrehent, Amund?
3: Nei, så er det helst ikke.
0: Du bare skriver av.
2: Så deles
4: ikke. Du bare ser sånn ut.
3: Min venstre er helt ubrukelig. Jeg får ikke til å gjøre noen ting
0: med det. Da må du i hvert fall trene opp din venstre hånd. Det er ikke bare venstrehente som må trene opp høyre hånda.
2: Ta tilbake venstre hånda.
3: Jeg prøver, men den er liksom helt ubrukelig. Jeg kan ikke. Jeg vet ikke.
2: Men vi kan ikke bevege på den.
4: Hvis man spiser mat, prøv å bytte hånd. Hvis du tørker deg i rumpa, prøv å bytte hånd.
0: Hvis du onanerer.
4: Så. Onanerer, bytte hånd. Ja. Oi,
0: det er som det er noen andre som gjør det.
4: Ja.
2: Fordi da føles det ut som at noen andre gjør det.
0: Ja. Hvis du gamer med venstre hånd, så føles det ut som noen andre som spiller. Ja, men ta imot denne pennen med venstre hånd.
3: Ok.
0: Okay. Nei, jeg tror man bare må øve mer. Jeg kaster bare med venstre hånda og tar imot. Ikke fordi jeg øver, men jeg har bare vært sånn helt. Gjør du deg til?
3: Nei!
0: Du bare spretter av hånda hans.
2: Han klarer ikke å reagere raskt nok.
0: Har du noe tips? Er det noe du gjør med venstre hånda som du ellers gjør med? Nei, du er høyrehent, spørsmålstegn.
4: Ja, jeg er høyrehent.
0: Er det noe du vanligvis ellers gjør med venstre hånda som andre sikkert hadde gjort med sin dominante hånd?
4: Ja.
0: Jeg må se lurt på
4: sånn, du sa det i sted. Og så var jeg sånn, å nei, skal jeg si det? Men ja, fuck it, onanerer med venstre hånd. Mens vi snakker om det, skulle du si. Ja, men i
0: tekste
4: Ghana...
0: Tekste med venstre, kanskje?
4: Ja, det går. Ja.
2: Munke med venstre hånd, da.
0: Ja. I Ghana? Munke.
4: Ja, i Ghana så er det veldig ulovlig å gjøre noe som helst med venstre hånda di. Det blir sett på som uheldig. Nei, eller ikke uheldig, hva heter det?
0: Er ikke det sånn kultur med hva man tørker seg med og spiser med?
4: Ja. Yes, fordi man spiser med hender, så jeg tror det stammer mest fra det. Oi.
3: Jeg fikk det til.
4: Dritbra.
2: Jeg vil bare si at Arven kastet pennen til meg i stedet, jeg skulle fange med høyre hånd, og det gikk helt fint.
0: Men du har trent opp.
2: Nei. Jeg er veldig sterk forkjemper av at jeg skal beholde min venstre hånd.
0: Men da hører jeg altså at både Bulgaria og Ghana har disse greiene med
4: Hvis du hilser på noen, en ting, hvis du gir noe med venstre hånda di, that's a no-no. Du må rette opp ved å holde hånda, høyre hånda som kryss over venstre hånda, og så gi tingen på nytt.
0: Kan du vise? Jeg skjønte ikke helt. Vil du illustrere, eller kommentere Jordan mens hun gjør det?
2: Ja. Så nå ser vi Emma gi en snusboks med sin venstre hånd.
0: Oi,
2: hun ga den med venstre hånda. Så nå krysser hun over høyre armen over venstre armen. Og har gitt snusboksen videre.
4: Unnskyld. Nå glemte jeg hva det var på engelsk, men unnskyld. Kosse. Det er sånn, stakkars.
0: Ok, notert. Ja.

0: kjenne folk. Date folk lenge nok til at du kan infiltrere deres vennekretser, og så møter du masse folk, og så hvis dere slår opp, så kan du beholde noen av dem.
1: Ja. Ja.
2: Ok, har du gjort det? Kan vi ta en diskusjonsrunde på alle disse tipsene?
1: Ja.
2: Det jeg først lurer på, har du gjort dette? Og hva er det liksom mest nyttig du har fått ut fra liksom venner du har stjålet? Og har du fått noen konsertbilletter gratis? Eller noe?
0: Absolutt. Absolutt om jeg har fått gratis konsertbilletter fra dette. Eller bare sånn generelle opplevelser liksom.
2: Ja, jeg har en måte å få gratis konsertbillett på.
0: Bli med folk, radio nå da.
2: Ja, blant annet. Men vi hørte på Sofio tidligere i dag. Og hvis du går på Blindern, så er det alltid, alltid gateintervju der. Fordi NRK-folk har ikke gidder å gå lenger opp enn opp gata, ikke sant? Og da ga jeg shoutout til hun, da de spurte om årets låt, og da fikk jeg konsertbillett av
1: hun.
2: Og bare si, prøve å liksom shoutout ikke gigantiske artister hele tiden, hele tiden liksom, ja, hei, jeg hørte du nevnte meg, vil du ha?
0: Ja, ja.
2: Det funker.
1: Den er jo smart.
2: Ja.
1: Veldig god.
2: Mm. Og jeg lurer også på hva slags mat det er du underlei av dyre og god mat.
0: Altså, da, altså, ikke sånn, trenger ikke å tenke deg Maemo, liksom.
2: Nei.
0: Det blir for dyrt. Men hvis du, sant, høy kulturell kapital, og ikke, altså lite penger, da snakker jeg ikke om 100 kroner på bruks. Da snakker jeg om at du lever liksom paycheck to paycheck hver måned, sånn som jeg gjør egentlig.
2: Same.
0: Men unn deg liksom noe godt, kanskje sånn, hver tredje måned. Jeg er veldig personlig glad i å dra på Punk Royal.
3: Det er drittert da.
0: Ja, men det er liksom full vinpakke, 2500 kroner, 10 retter. Hallo?
3: Hadde dere vært på punk,
0: ja? Ja, men det er dritgøy. Og kjempedigg.
1: Ja,
0: og kjempebra.
1: Jeg må dra dit. Jeg har så lyst til å bli roastet og grin.
0: Ja, ja.
1: Og spise god mat.
0: De er ikke så slemme, egentlig. I hvert fall, han, for jeg hadde booket bord på en venteliste dag. Men jeg fikk telefon samme dag, hvor han sier sånn, hei Jordan, har du lyst å ha bord hos oss i kveld? Så jeg, ja. Og så samtalen som kom etterpå varte i et kvarter. Hvor vi begynte å snakke om litt sånn, bare ting som har skjedd i livet, ting som har skjedd den dagen.
1: Med han som jobber på Punk.
0: Med han som skulle være servitøren vår på Punk Royal.
1: Ja.
0: Og han endte samtalen med, vet du hva, Jordan? Tusen takk for samtalen. Jeg elsker deg.
1: Oi, den er fin.
0: Og da skjønte jeg at det, han hadde den der samme devel innstillingen, tror jeg. At det, liksom, det har ingenting å si på hva du sier til folk eller noe sånt. Det kan være gøy, det kan være fint uansett. Livet er verdt å leve.
1: Kjempebra kundeservice.
0: Ja, ja, ja.
1: Det var jo det motsatte.
0: Herregud. Og han kjente meg igjen når jeg sto utenfor døren og ventet.
2: Oi.
0: Og han hadde ikke sett fjeset mitt. Så jeg lurer på om han bare kjente det igjen fra liksom, min generelle tilværelse.
1: Ja.
0: Så det, unn deg noe godt. Ta deg en liten munk og lev livet.

0: Du hørte HC med Subaru, og de hadde med Euro Dan. Klokka nærmer seg 11, det er en solfylt dag ute, lite trafikk på Slemdalsveien utenfor vinduet her, og temperaturen den er på 12 gode grader.
1: Du hører på Rådvild.
2: Oh my god, is that Rådvild på Radio Nova?
3: Nå hører du på Rådvild på Radio Nova.
0: Det stemmer, du hører på Rådvild med Umami Edition denne gangen. Amund har reist seg, fordi han er så veldig gira på neste spørsmål.
4: Jeg er bare så lei av å stå.
0: Ja, yes.
4: Lei av å stå.
0: Akkurat det jeg tenkte på, Amund. Det er kjempebra. Det er noen andre her som er litt lei av noe. Jente single 23 skriver: jeg ser og vurderer alle gutter som jeg møter som potensielle partnere, og det begynner å bli slitsomt. Hva skal jeg gjøre?
5: Slutt å se på porno.
0: Ja, er det en... Tror du det er det der? En sånn porno-seksualisering avhengighet type stemning?
5: Ja, for jeg har hatt det samme problemet.
6: Okay.
5: Ja. Og det, jeg tror det kommer fra, altså, bare sånn, ikke en avhengighet.
0: Nei,
5: men,
0: sterkt konsum?
5: Moderat konsum, ja, okay, av porno. Men det fucker deg nok opp, liksom.
0: Mm.
5: Det gjør det.
0: Men, ja.
7: Jeg vet ikke, jeg tenker sånn, hvis du, sånn, er det liksom familie, er det, hvor alvorlig er det?
0: Jeg tror ikke det er psykiske liksom problemer, men liksom, jeg forestiller meg kompiser, og liksom, ja, han er enig i forelesningssalen, og det er bare helt, ikke egentlig potensielle partner, bare sånn, men herregud, han var litt kjekk, eller?
7: Ja, oi, den er vanskelig å hjelpe meg.
0: Det er litt vanskelig, jeg ser for meg at, er det ikke litt hyggelig å være litt sånn betatt av folk og forelsket?
7: Ja.
5: Jo, det er jo det.
0: Litt spennende. Mm.
7: Jeg synes heller det enn
0: å
7: hate alle mennesker og være sånn, fuck alle, liksom.
0: Kanskje jenter 23 bare skal skjerpe seg, rett og slett.
7: Ja.
0: Og bare nyte livet. Når man, hun er 23, liksom. Det er jo ingenting. Det er ett år yngre enn meg.
5: Ja. Bare kos deg, egentlig.
7: Ja.
0: Det er jo vår.
5: Ja.
7: Bli sammen med alle, fuck it.
0: Ja.
7: Ja.
5: Ha samleie som du angrer dagen etterpå. Da lærer du.
7: Ja.
0: Lore.
7: Men hun burde jo faktisk et ekte råd. Hun burde jo gå på en del dates og møte masse forskjellige typer karer.
0: Og gå lei av dem.
7: Ja, og finne ut hva hun ikke liker og hva hun liker.
0: Mm.
7: Og så bli mer kresen av den.
0: Ja, jeg tror mange av disse potensielle forelskelsene kan dabbe ut veldig fort hvis man blir kjent med disse diverse menneskene. Sånn, oi!
7: Ja,
0: han er jo fra Molde, liksom, han snakker av.
7: Det er det, skjønner du. Ja. Beste...
0: Hva tenker du, Amund?
6: Ja, det var det. Jeg tenkte egentlig det samme, at hun måtte liksom, i stedet for bare se på det og være sånn, åh, han var pen, så måtte hun prøve seg hvis hun går bort og snakker med, liksom, med meg. Det har vært sånn, og så kanskje han bare er sånn, hva er dette her for noe tull?
7: Ja.
6: Og så at han bare blir helt forbaust over dette, og så da blir hun kanskje litt mer satt ut da, av det, at hun var sånn, åja, ok. Da, jeg kan ikke bare se på alle som...
0: Nei.
6: Som en potensiell partner, jeg må jo faktisk enten gjøre noe, prøve meg på dem, eller så må jeg liksom bare la det gå.
0: Jeg føler mange mennesker er flinke til å gi deg veldig dårlig inntrykk etter man prater med dem. Liksom.
7: Ja. Bare stemme kan være en ting, liksom. Hun vet ikke hennes X da, kanskje?
0: Ja, har dere noen X dere legger merke til sånn?
7: Oi.
5: Hvis du aktivt bestiller... En Irish coffee, da er jeg
0: hei. Det er jo alt man trenger i livet.
5: Det er ikke jeg med lenger.
0: Kaffe,
5: da er jeg
0: alkohol.
5: Ikke litt
7: Karsten,
5: med lenger. Karsten skal jeg digge da.
7: Yeah.
5: Ja. Men en kollega av meg ble nylig single.
7: Yeah.
5: Og med tre kollegaer som var på jobb. Vi sitter litt igjen. Det har vært et veldig tungt fredagsskift. Og vi snakker litt med han. Og han ene kollegaen, han som ikke var nylig single, men han som var gift, han sa, for at du skal komme deg litt opp fra dette, på en måte, knull noen du ikke hadde knullt det vanlig.
7: Ja.
5: Finn noe nytt.
0: Ja.
5: Gjør noe helt annerledes. Noe helt annerledes. Liksom A og B, på en måte.
7: Jeg føler jeg er veldig den single personen som bare dater alle mulige folk.
0: Du har kjæreste, eller?
7: Ja. Nei, men når jeg har vært sånn, woo, single, og liksom den der viben, da har jeg dratt på date med... mange forskjellige folk.
0: Og fikk du mye ikke så oppdaget mye rare folk?
7: Ja,
0: og,
7: veldig mye rart. Mm. Det var en date der han snakket bare om at han digger jazz og har en skade i foten fra en eller annen slalomulykke. Og så laget han tikka masala til meg etterpå. Så jeg var sånn, oi. Og så
5: var det meg? altså, det,
7: nei, men, og så laget han en skikkelig god tikka masala av det jeg hadde hjemme.
0: Yeah.
7: Mind you guys. Oh, ja. Det var bare det du hadde? Ja. Og så tenkte jo han at han skulle ligge over. Jeg bare sånn, nei, du skulle egentlig ikke det, nei. Det var ikke en del av planen.
5: Det gikk ikke så bra på den daten der, altså.
7: Nei, men veldig skjønn type, liksom.
0: Ja.
7: Han lærte meg at jeg ikke er så interessert i at en kar kun snakker om de tre tingene han er interessert i hele daten.
0: Hva slags skade var det?
7: Jeg skjønner, jeg husker. Det var noe sånn, han hadde et arr og skulle vise det.
0: Ja,
7: da, og...
0: litt sånn tøft da. Ja, jeg skadet meg, battle scars.
7: Men det var sånn Tinder-match da, så jeg hadde jo sett han og liksom fått for meg hvordan han var. Kanskje litt som hun innsenderen da.
0: Ja, man tenker mye ut fra utseende og konteksten.
7: Ja, og så kom han i døra, og jeg bare, han hadde den energien jeg ikke trodde han hadde i det hele tatt. Ja. Han var ikke slick about it. Shoutout han duden. Jeg husker ikke hva han heter engang.
0: Å nei.
7: Det er lenge siden da.
0: Jeg skal ta opp mer ting fra rett kompensum mitt. At man kanskje har andre denotative tanker om en person enn konnotative. Og ved første øyekast så kan man kanskje bli litt betatt. Mens ved senere nøyere analyse så kan det være litt tommelled.
7: Ja.
0: Så jeg trekker ut fra... Jeg må prøve å gjøre dette relevant. Det er et tullemne. Ja. Og jeg prøver å få liksom det jeg har lært å faktisk funke i livet.
7: Ja, ja.
0: Sokrates. De snakket om en annen filosof som heter Isokrates.
5: Ja.
0: Og Sokrates. Og det føler jeg bare er liksom tulle...
5: Grekere var ikke så gode på navn.
0: Nei. Men det, altså, det jeg tar ut fra dette er enten at nyte, vær litt forelsket. Er ikke det gøy? Det er vår, det er 17. mai. Det er hot girl summer snart. Eller bli kjent med disse folka. Uansett om det bare er en prat eller om du ligger med dem eller veien, så kommer du til å merke at du snevrer inn synet på preferansen dine.
5: Eller finn noe nytt.
0: Ja.
5: Og stopp å se på porno.
0: Ja, det er også for så vidt.
5: Ja.
4: Så var det bare kratte låser og så med noe her. De sa jeg ikke måtte stirre på solen, men når det lyset kommer er jeg faktisk klar.
8: Ja.
4: Mens alle andre fokuserte på skolen, så jeg ut av vinduet prøvde å finne svar. Og jeg har alltid vært litt ensom og rar.

0: Det var Origo med starten på slutten, og før det hørte du Pengut med Independent.
1: Kjæresten min stemmer ikke.
2: Dumpan!
1: Kjæresten min bruker skolehjern.
2: Dumpan!
1: Kjæresten min snakker.
2: Dumpan!
3: Gir vi bare kjærlighetsråd?
4: Vi gir mest av det.
0: Jeg vet ikke om det er kjærlighetsråd du skal inn i nå, men Emma, du lurte på noe.
5: Ja, det som er greia er at i går så spurte jeg noen venner hva vi kunne ta opp her da i dag som råd og tips og svar på råd og tips. Og da begynte vi å snakke om flørting, og typen min har sagt, og nå ble det veldig mye, typen min, men ja, passer bra til det her stikket, skal slutte å snakke om han videre.
6: Shoutout til typen din.
5: Shoutout Enis, hei. Og så snakket vi om beste måten å begynne å date noen på, er å møte personen som du skal på date med for første gang i en sosial setting med andre. Hva tenker dere om det? Har dere noe bedre råd?
6: Altså, tenker du da liksom en hjemmefest, eller tenker vi liksom konferanse?
5: Sånn spillkveld, eller vi har veldig mye spillkveld da, ja. Secret Hitler, eller Smash, liksom Super Smash Bros, eller, hva heter det? Vi kaller det terningsspillet, men det er Dice Game, eller et eller annet i den duren. Fordi da er du sosial, du får se hvordan personen liksom samsvarer med andre, hvordan hele energien i rommet blir. Fordi jeg og Enis da er veldig sosiale av oss, så vi liker å henge i større sammenhenger. Og det er jo fint å se hvordan man samarbeider der liksom, hvis det er mening.
0: Ta det med på sånn her escape room.
5: Det er sykt å gjøre. Sånn ser frykten til daten for første gang.
0: Nå er det deg og meg her inne, og vi må løse oppgaven.
5: Ja. Hvis ikke så, ja.
0: Jeg føler det hadde vært litt skummelt, og at man vil gjerne bli kjent med hverandre litt mer en til en. Men jeg ser poenget. Jeg tror jeg hadde kunnet funnet på dette også.
6: Ja, jeg lurer på det logistiske på en måte. For hvem er du da? Hvem er det du inviterer da?
0: Ja, tør den personen å møte bare dine venner?
6: Ja, eller skal man liksom kombinere det? For det kan jo være...
7: Det blir altså mye jobb, føler jeg da.
5: Ja, vent, dere kommer masse bra her nå.
0: Og hva om personen blir mer forelsket i noen andre
5: venner? Ja, faen, ok.
6: Hvis det er bare, hvis du tenker, ok, vi snakker 10 single venner. Alle har fått noen med seg fra Hinge. Bash. Det kan bli ganske gøy.
5: Det kan være dritgøy.
6: Plutselig så får du en orgy, og da opplever du noe nytt.
5: Da er det jo samme det tilværelsen.
6: Ja.
5: Men da tenkte jeg på en annen ting også. Dere pitch a friend. Har du ikke hørt om det?
6: Ja.
5: At du kan ta med en single venn og ha et publikum. Og... Ja. Du liker det ikke?
6: Jeg har vært på jobb mens det har skjedd det.
5: Nei,
6: det gruser.
0: Er det? Jeg har fått så inntrykk av at det er, liksom, det er veldig kule folk som gjør det, fordi ingen andre tør. Liksom.
6: Jo, det er jo det. Men det er jo... Det er en liten sånn mild eim av desperasjon i disse rommene her, som bare får meg til å være sånn, ja, alle her er... For jo, det er kjempekult, det er jo en ting med det, og det er veldig koselig, men det er jo også denne sånn, at man tar det steg for å møte noen.
5: At man synker til det nivået, eller sånn, nå ble jeg med på det, fordi jeg er så desperat,
6: Så det blir jo en liten sånn...
5: Word.
6: Ja. Så det er mye pils å gå, altså.
5: Ja. For jeg tror det vi tenkte på med sosial sammenheng da, eller sosial sammenkomst, er at vi to satt i sofaen, og så sitter bestevenninna mi og kompisen hans ved siden av i sofaen, som nå er sammen på grunn av oss, fordi vi har prøvd å liksom, ikke grooma det, men liksom, hva skal man si da, hvilket ord er det man bruker?
6: Winga det.
5: Av å ha sosiale sammenkomster.
0: Ja.
5: Så... Da ble det jo ikke den, hvem er du interessert i andre, eller noe sånt der da. Men det var jo veldig gode poeng. Hvem skulle man ha hatt med på en sånn date? Fordi da må man jo ha med begge to sine venner. Ja. Og hvordan har det gått? Ja, og så tenkte vi mer på liksom flirting. Har dere noen flirtetips?
6: Se de rett i de øynene, og si at du elsker de.
5: Oi.
6: Med en gang.
5: Oi.
6: Neida, det var tull.
5: Men jeg ble faktisk litt solgt når en jente sa sånn, du vet ikke det her enda, men vi skal gifte oss en dag. Og jeg bare sånn, wow, ok, date me liksom.
0: Ja. Litt intens?
5: Det var litt intens, og jeg innså det når jeg møtte henne. Så da ble det jo litt...
0: Jeg har en veldig rar pick-up line, apropos øyekontakt. Det var en jente som skrev til meg en gang da jeg var single, at herregud, du har så fine øyne, kan jeg få dem? kan jeg få dem?
6: kan få?
5: Du bare,
0: Men det var jo veldig hyggelig å høre jeg hadde fine øyne, men jeg ble litt satt ut. Kanskje strykte et tipset. Ja.
6: Jeg pleier ofte å kommentere, altså gi et kompliment på noe man ikke får et kompliment på ofte.
0: Så fine kneaser du har.
6: Ja, så veldig vakker glabella du har.
0: Glabella?
6: Glablebla?
5: Glablebla?
6: Det er jo, en glabellaen er mellomrommet mellom øynbrynene.
0: Men jeg skulle si mellomrommet mellom kjønnsorganet og rumpehullet.
6: Det er skrukken, det er skrukken.
8: Mellomkjøttet.
5: Å, så nydelig mellomkjøttet.
8: Kjøttet her.
6: Men en ting som jeg ofte pleier å si, som får folk til å bli litt sånn, oi, dette er ikke en ting man heller hører så veldig mye, det er nesen din passer fjeset ditt ganske godt.
5: Oi! Ja, den er hyggelig å få. Den er, fordi det er mange nesusikkerheter, obviously, i verden når vi ser operasjoner. Og, ja, den er veldig bra.
0: Du må være litt påpasselig på at det ikke blir veldig sånn at det høres som at du synes det er litt rart. Jeg synes det er et helt normalt mellomrom. Jeg synes nesa de virker helt fine, uansett hva folk sier.
5: Ja, det blir jo helt fint.
0: Jeg synes ikke du skal bry deg om hva folk sier.
6: Dropp alt det folk har sagt om nesen
8: din før. Jeg har ikke tenkt noen ting om at nesa det er rar. Jeg har ikke tenkt noe på det.
0: Har du noen tips, Amen? Hvordan traff du din kjæreste?
8: Min kjæreste, vi møttes på den kjente appen Tinder, og så startet hun hele greia med å si at jeg ser ut som alle barn, at jeg eller hun skrev, du ser ut som alle barndomscrushene mine i en.
5: Oh.
8: Den
5: er fin!
8: Da visste jeg ikke helt hva jeg skulle gjøre. Så da måtte jeg ha noen tenkerunder for å finne på hva jeg skulle svare på det.
0: Hun crushet på han Linguini i Ratatouille.
5: Men det er faktisk en greie. Det er mange jenter som har nevnt han, faktisk. Så det er resten.
8: Jeg svarte bare med sånn, jeg tror jeg svarte bare sånn, wow. Og så var det sånn, hvem er det? Og da hadde hun ikke noen spesifikke.
0: Nei.
8: Så da ble det litt raknet litt. Men så har jeg jo skjønt nå i løpet av at vi har vært sammen, så har hun bare liksom nevnt.
0: Ja.
8: Etter hvert så er det sånn, Så det har liksom kommet etter hvert. Liksom.
6: Benedict Cumberbatch.
0: Ja, jeg kan ta det. Har du noen siste tips, Emma?
5: Ja, så da googlet jeg flirting tips, og fikk opp I'm a self professed pro. An ex-bartender's 8 tricks for mastering the art of flirting.
0: Oi, vi rekker ett av dem, tror jeg. Vi rekker ett.
5: Be sassy.
0: Ja, ja, vi kan ta flere av dem etterpå. Insta.
6: Det funker.
0: Men sassy funker.
6: Ja.
5: Sassiness funker,
0: ja.
9: Denne blir hjernsløs. Men slik er det noen ganger. Laila, baby, kan du tilgi meg?

0: Du hørte The Ape med Antikrats på Radio Nova.
1: You're listening to Radio Nova. Broadwell. Radio Nova. Radio Nova. Radio Nova. Broadwell. Radio Nova. Broadwell. Radio Nova.
0: Herregud, jeg trodde det var litt hakk i plata, men det er bare sånn ringeren er. Veldig flott. Du hører på Radio Nova, som sagt, og vi har enda flere spørsmål som må gås gjennom, og det er veldig studentrelatert også, ser jeg. Vi ser blant annet hvilket universitet høyskole hadde dere anbefalt basert på erfaring. Den tror jeg vi tar veldig kjapt.
2: Jeg har null.
0: Liker du NTNU?
3: Ja, jeg likte NTNU Dragvoll.
0: Du har gått der også?
3: Ja, jeg har gått der, og jo, ja. Flaut, men ja, sant.
0: Ja. Jeg kan ikke anbefale det som tidligere het Høgskolen i Innlandet, nå Universitetet i Innlandet, altså Lillehammer og Hamar og alle der. Det er litt rart, altså.
2: Ja.
0: Ja, jeg vet ikke om det er å anbefale.
4: Jeg synes OsloMet er ganske bra, jeg.
0: Ja.
4: Ja.
0: Dette er veldig rettet til deg, Amund, som skal ta påbygg og så eventuelt
2: takk.
0: Studere etter det. Skriv den alle sammen. Jeg liker UiO veldig godt. Spesifikt for sånn humanistiske fag, da. Det er noen som også skriver at de har ingen motivasjon til å skrive på hjemmeksamen. Har dere noen tips til hvordan man kan iverksette arbeidet og å holde motivasjonen oppe underveis en liten stund i hvert fall? Dette tror jeg gjelder generelt, men ting man må gjøre, motivere seg selv og holde disiplinen. Hva er deres største tips for å sette i gang og get that money?
4: En runk.
0: Og en munk.
4: En runk og en premiemunk.
3: Oh. Ja.
4: For da er det sånn at hvis du har noe du kan glede deg til, men du lover deg selv at du ikke skal få lov å investere det eller kose deg med det før etter du har skrevet i hvert fall litt.
0: Ja.
4: Og tenk, ikke tenk at du skal skrive 6000 ord på en dag.
0: Nei.
4: Skriv i hvert fall litt. Det er fint.
0: Jeg tror det gjelder også bare i hvert fall for å starte. Det er mye å bare sette i gang og åpne Word-dokument og skrive ned overskriften, men når du har fått det opp, så det kommer ikke helt av seg selv, men du må i hvert fall starte der.
4: Ja. Start med bakgrunn, kanskje.
0: Ja.
4: Bakgrunn til hvorfor du skriver opp.
0: Ja, sånt. Ja. Man må komme i gang, og det er den vanskeligste delen. Mm. Og så er det bare resten av, som også er dritvanskelig, for så vidt.
3: Ja.
0: Men jeg tror også å ha sånn mål på hvor mange ord du skal skrive i så og så store intervaller er veldig lurt, om det er 1000 ord i løpet av dagen, eller 500 ord før du tar en pause. Sett deg sånne mål, og gi deg selv tid,
4: og akseptere deg selv.
0: Ja, og ha øyekontakt og ha et flørtende antrekk.
4: Flørt med deg selv i forkant.
3: Og skrive med venstre hånda.
4: Onaner med venstre hånda.
3: Jeg tror langsiktig og kortsiktig motivasjon, eller sånn mål, ja.
0: Ja.
3: Sånn, ja, ha en nice snack som du spiser før eller etter, eller mens, eller, ja. Og så hvorfor du tar utdanningen langsiktig. Hvilken drømmejobb skal du ha?
0: Sett opp en tavle med sånn, do it for this, og så er det bildet av sjefen din. Men jeg hørte et tips med sånn veldig ivrig pianoelever når de blir abused av foreldrene sine, at de drikker vann hver gang de spiller feil, og så får de ikke tisse før de har spilt gjennom hele stykket. Uten at.
3: Det er sykt. Det høres ut som pissespreng i
0: Trondheim. Ja, jeg tror det er veldig ikke bra, men det, jeg tror de lærer.
3: Ja.
0: Ja.
2: No pain, no gain, er det ikke det man sier?
3: Ja, ja.
0: Ja, men har du noen tips du tar med deg til din påbyen?
2: Ja, jeg skal ta med disse rådene. Altså. Jeg har et tips som er at jeg liker å sette meg et annet sted enn der jeg pleier å sitte når jeg slapper av.
0: Ja.
2: Så ikke sett deg i sofaen og begynne å jobbe, det synes jeg alltid er veldig dumt.
4: Gå rett ut av døra di.
2: Ja, eller sett deg på kjøkkenet, eller sett deg på en pult, eller et eller annet hvis du er hjemme.
0: Sett deg på vaskemaskinen.
2: Det er jo hjemmeeksamen, så antar du bare kan gå på bibliotek.
3: Ja.
2: Men sett deg et annet sted.
0: Jeg er så redd for at jeg da bruker masse tid på liksom, å, jeg må finne riktig sted, denne kaféen var søt, jeg må kjøpe kaffe, bla bla bla bla, og så tar det mye av dagen.
2: Ja. Men da kan du bare være hjemme da, og så bare sette deg på kjøkkenet i stedet for å sitte på stua. Også.
4: Eller sitte i park.
0: Ja, strøm, vanskelig. Jeg tror alt utenom sofaen og senga kanskje er lurt uansett, om det så bare er en stol og et bord, så lenge det er hjemme. En siste jeg har er jeg har aldri tida å la dere skyte inn når dere har noe å si. Jeg tror
2: spis frokost.
0: Ja, det er rurt å spise underveis. Jeg hadde ikke noe mer der.
3: Ja, spis noe digg. Nei, vent, på samme spørsmål.
0: Vi har fortsatt sammen bare med hjemmeksamen.
3: Les med noen. Gjør noe med noen. Ha deadlines med noen. Det har hjulpet meg. Ja, kolokvie.
4: Kanskje prøve en ny hobby mens du
0: gjør dette.
4: Ja, men som en liten sånn pre-greie.
3: Ja.
4: Noe som du syns kanskje er kjedelig.
0: Ja.
4: Og så er det sånn, ja, ok, men å skrive på den oppgaven kan være litt lettere enn å lære seg å hekle en fugl.
2: Ja, det er sant. Ja.
0: Ja. Jeg tror kanskje det med å ha en hobby generelt kan funke, fordi man kan ikke sette av hele dagen på å skrive, så husk å gå en tur og gå på butikken og la deg
4: middag. Ikke mugle.
0: Ja. Ja. Ikke mugle.
3: Ikke sitt 15 timer i strekk uten mat, drikke, dopause, en sosial samtale med et individ.
0: Ja. Vi tar hurtigrunde på en del andre skolespørsmål. Er du klare?
4: Ja. Ja. Skal vi ha ett svar hver i runde?
0: Er privatskole verdt det?
4: Nei.
0: Ok. Burde man satse 100% på et studie man ikke vet om man kommer til å trives i?
4: Nei.
3: Ja.
0: Vi er i 20 år, hadde man tid til å bytte, det hadde i hvert fall. Jeg, hvordan, nei. Jeg leser jo live mens vi gjør dette. Hva anbefaler en fagutdannet kokk å søke i form av videre utdanning?
4: Var det deg?
3: Put it on blast. Oi.
2: Ta påbygg.
0: Ja.
4: Ja.
3: Ja.
0: Jeg skal ta påbygg til høsten som privatist. Det blir lettere å studere, tenker jeg. Men hvordan studerer man egentlig? Les pensum før forelesning.
2: Okay.
0: Ja. Og vær

0: Her var flott tonleikur av Sakaris with Eg angra enki.
1: Bonjour, du hører på Rådville på Radio Nova. Hvis du vil ha råd fra oss, så må du sende inn dine spørsmål til Rådville sin Instagram.
0: Du hører på Bakley. Nei, Rådville. Ex-umami.
2: Ikke deadname.
0: Deadname Rådville.
3: Jeg har på søndag. Så hadde jeg ikke noe å gjøre. Det er mitt stikk. Men da er det noe som heter kino. Og så var jeg sånn, sendte jeg melding til mine venner i gruppechatten. Hei, noen som vil bli med på kino. Jeg skal skifte dekk på bilen, fikk jeg svar.
4: Nå?
3: Jeg vet ikke. Og så skal jeg vaske bilen. Men så da var jeg sånn, vet du hva? Nå tar jeg en. Jeg bare gjør det alene.
4: Ja.
0: Da, bygde kinoen alene på Edru?
3: Jeg dro til Lillestrøm.
0: Ah, okay.
3: Så jeg var jo en by. Så jeg dro til Lillestrøm, så Michael Jackson. Det var stappfullt.
4: Ja,
3: det var en veldig fin film. Det var veldig, veldig bra.
4: Veldig bra.
3: Likten. Og så, det jeg vil ha råd og gi råd om, er å gjøre ting alene. Ja. Og hvordan gjøre det, og hvordan bli selvsikre på det.
4: Ja.
3: For det synes jeg har vært litt rart å bli vant til å gjøre.
0: Jeg har også begynt å gjøre ting litt alene.
3: Ja.
0: Jeg fulgte min frue til jobb en dag jeg ikke hadde noe å gjøre, og hun dro på jobb på dagen, og så var jeg bare sånn, hva skal jeg finne på nå? Da dro jeg på mathallen og spiste tapas veldig lenge, alene, og så dro jeg på kino og så Onkel Jens, en veldig fin film. Og det jeg merket er at, i hvert fall på restaurant, på sånn casual tapas-restaurant, så satt jeg med boka mi og leste. Og da følte jeg at jeg var liksom, jeg satt ikke der og stirret ut i lufta.
2: Nei.
0: Ha med en bok. Da kan du sitte hvor som helst. Alene. Kaféer, parker, barer. Med en bok. Konserter, One Direction, håper at de ser at du ikke blir der. Men det er kjempesass.
3: Det er kjempegøy.
0: Ja.
4: Jeg var i Lisboa med søsteren min og mora mi. De hadde bestilt riktig fly og tok samme fly hjem. Jeg bestilte 12 timer etterpå. De dro klokka 6 på morgenen. Jeg skulle dra klokka 6 på kvelden. Da var jeg helt alene i Lisboa plutselig. Veldig hyggelig å sitte alene med en drink. Og jeg tror jeg bestilte en salat på et biffsted, for da var jeg pesketarianer, og jeg tenkte ikke over at det var et biffsted eller sånn kjøttsted. Og people watcha. Og jeg kan sette pris på people watcha. Og til slutt så tror jeg FaceTime med noen også. Så det er også lov, vil jeg si.
0: Ja, det er lov å ta kontakt med folk. Jeg gjorde det samme i en mye mindre kul by, Bodø. Hvor vennene mine dro 12 timer før meg. Da dro jeg på Flymuseet. Og så dro jeg på rullebånd sushi på City Nord. Og spiste bare mer og mer sushi. Mens jeg holdt på å gråte, for det var sånn, hva skal jeg finne på? Det er ingenting å gjøre her.
4: Men museum er jo perfekt.
0: Det var jo Flymuseet da. Men det var veldig lite ellers.
4: Ja, sant.
0: Jeg tror kanskje hvor du gjør det har mye å si. Hvis du drar på en kul film alene på kino, så blir den opplevelsen mye bedre enn hvis du drar på noe helt vanlig.

0: Det var Taco Bitch med Big Boy.
1: Og jeg har lidd av, ja, først har jeg operert for nyresten og gallesten og blindtarm i buken og svulst i underlivet. Så jeg har 3 ganger mavesår og en halvdød skjoldbruskkjertel og 7 dårlige skiver i ryggen. Og så har jeg hatt hjerteinfarkt 2 ganger og angina pectoris 1 gang og sukkersyke. Og nå er jeg bra.
2: Radio Nova. Hopper der andre hinker.
3: Just a moment of silence for that jingle.
0: I was genuinely a bit staggered by that.
3: I was like, is that allowed?
0: I mean, I don't know who that was.
3: Me neither.
0: By all means.

0: mer.
1: Det var Sakaris med Eg angri enki.
2: Litt kultur, masse skum.
1: Vaff. Jepsi, jepsi, jepsi. Det er freaking skumma igjen. Ganske herlig morgen. Sola skinner. Hvordan går det med dere?
3: Det går bra. Våkna opp med litt sånn nyseanfall. Det klør i øya og nesa. Det er allergisesong. Men jeg gikk forbi Jonas Gahr Støre. Han så sliten ut på vei hit. Så det var hyggelig.
1: Heldig.
4: Ja. Heldig. Vår helt.
3: Vår
5: helt.
3: Vår mann. Ja. Mikkels helt.
1: Ja. Hva med deg, Mikkel?
4: Jeg har en nydelig morgen, jeg. Det kunne ikke vært bedre i dag. Og jeg har ikke dødd på veien. Og jeg har ikke holdt på det på veien. Da er tross alt livet ganske greit.
1: Oi, ja, fordi Karen var... What has happened?
6: Nei, altså, jeg skulle egentlig ikke vært her nå, tror jeg. Fordi jeg holdt på å dø på en veldig fin måte i dag.
1: Oi.
6: Eller på en veldig, liksom, jeg var sånn, herregud, det er jo egentlig en ganske chill måte å dø på. Kanskje ikke for de rundt, men har du lyst til å gjette hvordan jeg holdt på å dø?
3: Altså, den chilleste måten å dø på må jo være bare sånn å fredfullt sovne inn.
1: Ja.
3: Mm. Så, jeg vet ikke, hadde du fått i deg noe? Hadde du tatt noen piller, eller hva?
1: Tok du litt mye melatonin i natt, eller hva?
6: Ja, jeg holdt bare på å ikke våkne.
4: Det er gøy at du merker det, at i dag holdt jeg på å ikke våkne.
6: Nei, men det som skjedde da, var at jeg hadde veldig dårlig tid. Det er egentlig, har ikke så mye med saken å gjøre. Men jeg slang på meg et veldig langt skjerf på vei ut døra. For jeg trodde det skulle være veldig dårlig vær. Og så sitter jeg på med det skjerfet, veldig glad i skjerfet mitt, på bussen. Ved siden av en dame, og så var jeg veldig sånn, herregud, skulle ha på Oslo bussterminal. Og så var jeg sånn, herregud, kan du, fordi hun skulle, ja, hun skulle av, jeg skulle ikke av, og jeg ville sitte, så jeg var sånn, åh, hun reiste seg veldig fort, eller sånn, hun begynte liksom å flytte seg nærmere meg, for at jeg skulle flytte meg, ja. Og så når hun først reiser seg opp, så må jeg, eller, nei, hun begynte å flytte seg enda nærmere, så da ble jeg til slutt presset opp. Men da jeg reiste meg da, så satt hun på skjerfet mitt. Og det var da liksom 20 sekunder hvor jeg var sånn, nå dør jeg.
4: Er det en fin måte å dø på?
1: Ja, fordi jeg begynte å lure på sånn, å bli kvelt av noe.
6: Det er jo et veldig fint skjerf. Eller sånn, jeg vet ikke, jeg bare tenkte sånn, hvis jeg må dø, hvorfor ikke på denne måten?
3: Men er det litt det samme siden, jeg er veldig glad i deg, Karen, så hvis jeg skulle ha dødd, kan ikke du bare kvele meg, liksom? For jeg synes det er en sånn fin måte å dø på.
6: Jo, det er liksom, ja, jeg vet ikke, men, og så er det også sånn, hvis hun, kanskje hun hadde lyst til, eller kanskje hun ville det, altså at det var mening.
3: At du prøvde å drepe deg, liksom?
1: At det var med mening at du prøvde å drepe deg?
6: Ja.
4: Det er jo sånn drap du kan komme unna med, tror jeg.
3: Men bare akseptert.
6: Absolutt, det var jo bare at hun satt på meg, nei, på...
1: Ok, you're sweet.
6: På mitt fine skjerf.
3: Men aksepterte du din skjebne, eller var det litt sånn, hallo...
6: Det var, ja, det var også det som gjorde at jeg enda mer trodde at jeg faktisk burde dø. Fordi jeg sto bare der. Nei. Og ble kvalt på en måte.
3: Overlevelsesinstinkt,
6: ja. Så hvis noe ligner, altså jeg kommer bare til å dø, jeg visste jeg holdt på å dø på en måte.
1: Ja, du bare lar det skje. Du er sånn, ah, ja, ok, that's my time to go now, ja.
4: Dette har jo skjedd lignende i Paris før, med folk som har veldig lange skjerf og kjører sånne biler uten tak. Så faller skjerfet ut, og så fester skjerfet seg under hjulet, og så...
3: Oh, ja, nei, er det sant?
4: Nei, det er sant. Er det faktisk sant? Sånne superstjerner i Paris.
3: Nei!
4: Jo, det har skjedd.
3: Herregud, unnskyld, det er jo flit. Jeg trodde det var tull.
4: Det er ikke tull, det har skjedd.
3: Hæ? Men hvor lange skjerf har de da?
4: Den moten på 60-tallet, den... Der var det lange skjerf. Jeg vet ikke når det var, men det har skjedd i hvert fall. At folk... Dette kan skje, folkens.
6: Oh,
4: pass på skjerfet. Ikke kjør skjerf i cabriolet, fordi da kan det gå...
6: Eller på buss.
4: Eller go-kart.
6: Ja.
4: Det er enda verre.
1: Ja, nei, go-kart blir jo... Du er jo så nærme bakken allerede, på en måte.
6: Ja.
1: Jeg kjørte go-kart før. Og, ja.
4: Før? Sånn, jevnlig?
1: Ja. Ja,
6: oi, min egen.
4: Hæ?
6: Nei, hæ?
1: Ja.
6: Så det er sånn, kult.
4: John, hver uke så lærer jeg noe nytt om deg, og så er det sånn, det her kunne jeg aldri sett for meg. I går lærte jeg at du har spilt i korps 11 år, og i dag at du hadde egen go-kart.
3: Spilte du korps i go-karten?
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg spilte... Ja, fordi jeg var så hipp og kul, og jeg brydde meg egentlig ikke. Så jeg kjørte uten hjelm.
4: Nonchalant.
1: Nonchalantlig. Og ja, det er bare sånn jeg ruller da.

0: sine.
1: Med ikk på slutten.
2: Velkommen til Teknikk-magasinet.
3: Med ikk på slutten?
2: Med ikk på slutten.
3: Yes.
2: Dette er en gammel spalte vi har hatt i skomma. Så nå tenkte vi at vi skulle bringe den tilbake. Fordi vi har veldig mye tekniske iks her om dagen, har vi funnet ut.
3: Og så er det veldig mange som spør oss om vi kan ta tilbake Teknikk-magasinet.
2: Ja, vi har fått veldig mange kommentarer om det.
4: Greit, greit, ja. Greit.
3: Vi bukker under for presse, det er greit. Nå skal dere få Teknikk-magasinet.
2: Ja, fordi jeg fikk en teknikk i går. Fordi jeg kjøpte meg iPad for rundt et halvt, nei, et år siden, fordi jeg ikke hadde råd til PC.
3: Men er iPad så mye billigere enn PC?
2: Nei. Jeg tror det er et par tusen kroner
1: billigere. Det er billigere enn en Mac, ja. Ikke PC. Ja.
2: Nei.
1: Sånn, ja.
2: Ja.
4: Ok, logo baddie.
2: Nei, jeg vet ikke hvorfor jeg endte opp med å kjøpe den dumme iPaden. Men i går så brukte jeg PC igjen for første gang. Eller Mac da, for jeg lånte en PC av pappa. Og det var bare helt fantastisk i forhold. Og nå kommer jeg tror ikke jeg kommer til å klare å gå tilbake til den iPaden. Og så føler jeg også at man føler seg veldig, eller jeg føler meg veldig teit med iPad.
1: Det må du bare fortrenge. Fordi jeg husker at da jeg så folk som satt med iPad og tastatur i forelesning, så bare, jeg vet ikke, jeg bare ble sånn, fy faen så jævla, ikke kjøp deg en PC liksom, du ser så dum ut der du sitter. Og så, ja, jeg er fordomma, jeg er veldig fordomsfull, jeg bare skjuler det. Og så begynner jeg på nytt studie nå i høst, og så er det helt sinnssykt mye digitalt pensum. Og det synes jeg er veldig slitsomt, så jeg bare fikk en sånn trang til å kjøpe meg iPad. Så jeg kunne sitte liksom og lese, og så ha sånn Apple Pen, og markere på, skjønner dere?
2: Ja.
1: Og så kjøpte jeg det, brukte mye penger på det, og var sånn, herregud, det her er dumt, jeg synes egentlig iPad er jævla ikke. Det er det beste kjøpet i livet mitt. Og nå har jeg til og med kjøpt meg tastatur til iPaden. Så nå er den ikke personen sitt i forelesning med iPad og tastatur. Men, og jeg føler meg som et vandrende ikk, men det er så jævlig praktisk. Og jeg elsker at det er touch.
3: Ja.
1: Så nå bare,
2: men jeg var motsatt, for jeg var sånn, å, fett, det er så kult ut når de satt på de bittesmå tastaturene sine på forelesning og hadde pennen og sånn. Og så, nei, det bare falt ikke smak, rett og slett. For meg da, tror jeg.
3: Jeg føler dette er mye greie med ikk, så det er ting du synes er teit, og så ender du opp med å gjøre det selv.
1: Ja.
3: Boom. Sånn som folk som, jeg får ikke av folk som løper i Frognerparken, liksom.
1: Og nå gjør du det.
2: Det er det eneste du gjør.
3: Jeg gjør ikke det, men jeg kan tenke meg at det er noe jeg kan komme til å gjøre etter hvert.
1: Ja.
3: Ikke sant? Så det er, samme med teknikk, så er det, du får ikke av det meste, rett og slett.
4: Ja, fordi jeg har hatt en iPad i flere år, faktisk.
2: Oi.
4: Og det, jeg elsker den iPaden. Den er helt fantastisk. Men jeg elsker den mer når jeg hadde, elsket den mer når jeg hadde pentiden, sånn som du har, Nora. Og nå har jeg mistet den, og nå har jeg mistet veldig gleden for den. Fordi jeg liker egentlig ikke å, jeg likte ikke å lese på den, for en veldig rar grunn. Og det var egentlig det jeg skulle, eller jeg brukte den først til notene mine i korpset. Det var egentlig det var ment til.
3: Og som GPS på go-karten.
4: Yes! Ja. Og så, nei, og så på en måte ble det veldig gøy å spille Cooking Fever på den.
2: Med tastatur da?
4: Nei.
2: Eller uten? Nei, okay.
4: Uten. Og så spilte jeg også et annet spill som heter Cookie Ranking Dem, der du bare får masse kjeks, og så må du lage en landsby til dem. Det var veldig gøy.
1: Til kjeksen?
4: Ja,
2: til kjeksen. Kanskje jeg skal laste ned det da? Kanskje jeg får gleden tilbake da?
4: Du må bare skape gledene i det. Du må bare laste ned spill som passer en iPad.
1: Det her er ting ingen som vet. Jeg føler meg flau. Men jeg var så sjalu på alle vennene mine i barndommen som hadde iPad, fordi det var så gøy å spille Hay Day på det. Så nå har jeg lastet det Hay Day på iPaden min.
3: Endelig.
1: Og jeg er litt avhengig. Så laste ned Hay Day, så kan vi bli venner.
3: Ja. Vet du hva jeg er lyst på, eller?
4: Hva?
3: iPod.
1: Ja!
2: Ja.
4: Ja!
1: Hva skjedde med iPod?
3: iPod Nano, eller Mini, whatever. Jeg vil ha iPod. Den får jeg ikke gikk av. Hva er det motsatte jeg gikk? At du blir kåt, kanskje?
4: Ja.
1: Du blir kåt av iPod.
3: iPod Nano. Jeg har snart bursdag, folkens.
4: Oi, ja, bursdagsønskene.
3: Ja, iPad Nano. Nei, iPod Nano. Jeg vil ikke ha iPad. Æsj, æsj.

0: Fengsel får bli på universitetet.
1: Canvas har blitt hacket igjen.
0: Hvorfor er kaffe så dyrt?
1: Studenthuset Schultz gate vil løsrive seg. Sorry.

0: Og der fikk du vin av valp. Vi må innom det aller helligste temaet blant studenter.
1: Det er jo studiestøtte.
0: Studiestøtte.
2: Har du ikke hørt det?
0: Det aller helligste temaet blant studenter.
3: Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12. På Radio Nova.
0: God morgen, kjære lytter, og velkommen til Studentnyhetene. Sola skinner her på Majorstuen. Og det er fredag. Jeg heter Idun, og jeg sitter her sammen med fire andre flotte studentnyhetene-medlemmer, og også en gjest, faktisk. Hvem er dere?
4: Nei, jeg er Anna, da, som sitter der.
0: Hei, Anna.
4: Hei, Anna.
0: Hei, Idun.
4: Ja.
5: Hei.
4: Ja, hei.
5: Jeg tar stafettpinnen. Jeg er Else.
0: Nei,
5: jeg
0: hører
5: ikke hjemme her, holdt jeg på å si. Fra opplysningen, men har gleden av å være vikar her i dag.
0: Veldig hyggelig. Når kan man høre opplysningen?
5: Den kan du høre timen før studentnyhetene.
0: Riktig, så hvis man hører på direkte, så kjenner dere kanskje allerede Else litt fra
5: det
0: før.
5: Det håper jeg dere gjør.
0: Ja. Hvem er du som sitter her til venstre for meg?
6: Jo, jeg er Shayan, og jeg er medlem av Studentnyhetene.
0: Og så har vi noen på teknikk.
7: Halla, det er Dennis her.
0: Hei, Dennis. Vi skal ha masse spennende saker for dere i dag, men først så lurer jeg på, har dere hørt om noen gøye saker i nyhetsbildet denne uka?
4: Det blir kaotisk i Oslo i helga. Det er Marcus Martinus, de fyller Unity Arena. Det er Holmenkollen-stafetten, og det er attpåtil. Hva mer er det som skjer, da? Det er vel en ting til.
6: Det var cupfinalen, var det
4: ikke? Cupfinalen. Så å komme seg på trikken blir nok ikke så gøy.
0: Hvis det ikke er, var trangt nok på trikken fra før.
5: Nei, det skal bli suttet opp ekstra T-baner og sånn, vet jeg. Men det er jo anslått at det kommer 100 000 reisende til Oslo denne helga.
4: Dette lover jo dårlig. Jeg må egentlig jobbe med en eksamen og jobbe best på Blindern, men dette får meg til å være sånn, nei, men da må jeg jobbe hjemme.
0: Å nei.
4: Å nei. Og da får ikke jeg gjort noen ting.
0: Nei.

0: Og der fikk du Klassemajor med Himmelen er blå. NTNU-professor Bassam Hussein har blitt anmeldt for hatefulle ytringer og tilskyndelse etter han kalte Hamas-angrep 7. oktober 2023, sitat, «den vakreste ting som har skjedd i vårt århundre». Uttalelsen skjedde under et debattmøte i Trondheim 21. april. Det er Ond Elphelg som står bak anmeldelsen, og han sier til NRK, sitat, at en professor kan åpent glorifisere en terrorhandling er hatretorikk som er farlig. Hussein innrømmer at han kunne brukt et annet adjektiv enn vakker, og forklarer at han ikke betrakter 7. oktober som en seier eller triumf, men at uttalelsen var tatt ut av kontekst. Saken er hentet fra NRK.
1: I april 2026 brøt det ut hantavirus blant passasjerer på cruiseskipet Hondius. Viruset sirkulerer hos gnagere. Mennesker kan bli smittet ved å puste inn partikler fra avføring, urin og spytt i lufta, og i enkelte tilfeller ved bit. Viruset er lite smittsomt, men nå jobber helsemyndighetene i mange land med å spore passasjerer som har vært ombord i cruiseskipet. Saken er hentet fra NRK.
0: Professorer mener de blir sensurert. Nå slutter de. Nedleggelser av studieprogram og begrensninger på undervisning og forskning gjør at flere professorer i Texas nå bytter arbeid. De reagerer på det de mener er sensur og forbud mot å undervise, skrive, forske på eller diskutere på enkelte brennbare temaer. Den svenske filosofiprofessoren Martin Pettersson, som underviser ved Texas A&M, forlater universitetet etter en stor debatt om hvilke av filosofene Platons tekster han kunne inkludere på pensum. Saken er hentet fra Krono.
1: Ingen har disse tre studiene som førstevalg. 66 studietilbud hadde 5 eller færre førstevalgssøkere. 3 studietilbud var det ingen av de 150 000 søkere som hadde på førsteplass. Årets søkertall viste en nær historikk rekord i søkere. Årets søkertall nådde over 150 000 og bare slått av rekord fra koronaåret 2021. Men ikke alle fag er like populære. Krono har sett de studiene som fikk få eller ingen førstevalgssøkere. De tre min søkte var teologi på Kristiansand og interkulturell kompetanse Kristiansand. Begge fra NLA og til slutt ingeniør prosesseteknologi i Alta, Narvik fra UiT. Denne saken er hentet fra Krono. Det var dagens nyhetsoppdatering. Jeg heter Shayan Zeida, og med meg hadde jeg Idun Marie Løvesen Rasmussen.

0: Der hørte du Skont med Klovner i mine hender.
1: Samordnet opptak.
2: Det er om rettssikkerheten til norske studenter.
3: Akademia Strid.
4: Oslo Met.
3: Universitetet i Oslo.
5: Jeg studerer
3: studentnyhetene.
4: Hver fredag fra 11 til 12.
6: Dømt til 8 års fengsel for terror, men får bli på universitetet. Det er en mannlig svensk student på 23 år som har blitt dømt for flere terrorrelaterte forbrytelser, men han får likevel lov til å fortsette å studere teknisk kjemi ved Kungliga Tekniske Høgskole i Stockholm. For de som ikke vet, teknisk kjemi er en retning innen kjemi som handler om hvordan kjemiske prosesser brukes i industri og produksjon. Og det handler om kjemiske prosesser i en større skala. Denne kunnskapen kan misbrukes. Og det er relevant, fordi han er jo dømt til 8 års fengsel. 6 av dem er betinget. Og de er dømt for diverse forbrytelser knyttet til terrorisme. Så han skal ha planlagt terrorangrep i Luxemburg, Sverige og Nederland. Og blant annet under Eurovision Song Contest i Rotterdam 2020. Altså,
7: han får allikevel lov å studere, selv om han er dømt for å planlegge terror.
6: Terror. Og han studerer...
7: Han studerer faget som gjør at han lager bomber.
6: Ja, og det er sånn...
7: Yeah. Det går fint.
6: Altså, greier at... Fordi skolen er også kjent som KTH, vet at studenten aktivt enda deltar i undervisningen, og de har søkt søknad til universitetets oppsigelsesnemnd for å utestenge han fra videre studier. Og dette er fordi de er jo bekymret for tilbakefall til alvorlig kriminalitet, og skade på personer. Han har jo ideologier som er kriminellt motivert, og en direkte kobling mellom studiet i teknisk kjemi til de lovbruddene han er dømt for. Men nemnda sier at de ikke synes det er tilstrekkelig risiko til å utvise den studenten, til tross for hans alvorlige kriminelle fortid. Og flertallet begrunner dette med at handlingene skjedde for over 5 år siden, og at det ikke finnes en konkret, liksom... risiko knyttet til universitetet i dag. Og han selv mener at han ikke utgjør en fremtidig trussel. Og jeg tenker sånn, ja, jeg vet ikke om jeg skal tenke at jeg synes det er sykt. Altså nå i dag, hvis jeg skildefører feil, så blir jeg utvist i 2 år.
7: Det er noe med det.
6: Men hvis jeg planlegger terror,
7: det går greit.
6: Det går bra.
7: Jeg har ikke noe med studiet.
0: Jeg føler han kunne jo få lov til å kanskje... Han kunne få lov til å studere kjønnsstudier.
6: Ja!
7: Men det er jo litt sånn... Det er jo litt sånn... Universitetet er litt sånn... Ja, du kan egentlig gjøre hva du vil på fritiden. Så lenge du er på skolen og gjør det du skal når du først er på universitetet.
0: De er sikkert drikelig over at noen bare møter opp. Ja. Så han møter opp. Det er sånn...
7: Driv med terror eller hva du vil når du ikke er på skolen. Det går helt fint for oss.
6: Man trenger noe hobby ved siden av studiepresset, ikke sant? Hvis det er terror.
7: Det er jo sikkert relevant for faget også, da.
6: Ja.
7: Nei, det er jo insane.
6: Bro, Biggie.
8: Han har en veldig god student da, hvis han på en måte øver på det i praksis.
7: Ja, det er det.
6: Jeg, altså, se på meg, jeg studerer medier, og jeg driver med Radio Nova.
7: Men hadde han blitt arrestert?
6: Jo, han er dømt, han skal i fengsel.
7: Ja.
6: Han skal minst 6 år i fengsel.
7: Men,
0: etter graden.
6: Ja, etter graden, det er det. Fordi de vet at han må sones, de vet ikke når eller hvor. Så de prøver bare å få tak i han, og er sånn, du kan ikke studere der. Men jeg synes bare at det er så sykt at nemnda ikke ser på han som en trussel.
7: Men det er jo litt sånn, også, det tror jeg det er bra at man kan ta utdanningen når man er i fengsel, fordi jo, da har man muligheter til å komme seg litt ut av et sånn kriminellt nettverk.
6: Ja.
7: Så sånn sett så kan jeg skjønne det. Men det bare, det setter det sånn på spissen at han liksom, han har planlagt terroristiske handlinger. Og så studerer han et fag som kan hjelpe han med å lage bomber, liksom.
8: Ja, det kan nesten virke som det er derfor han studerer. Ja.
7: Jeg vet ikke om det er tilfellig, liksom.
6: Ja, det virker ganske handlingsbevisst. Og som, altså, som du sier, sånn, jeg har ikke noe imot at han studerer. Altså, good on him, og det er jo en del av prosessen av å bli bedre og sånn type ting. Og så gjerne studere hva enn du vil. Kanskje ikke hvordan man lager bomber. Det, ja...
9: Skal jeg bare ta litt sånn

0: der fikk du Symbiose under vann med impulskontroll VAV.
1: Vi må innom det aller helligste tema blant studenter.
2: Det er jo studiestøtte.
1: Studiestøtte.
3: Har du ikke hørt det?
1: Det aller helligste tema blant studenter.
4: Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12. På Radio Nova.
0: Har dere fått med dere at læringsplattformen Canvas har blitt hacket?
5: Ja.
0: Mm-hmm. Yes. Jeg fikk en sånn melding, en messenger-gruppe jeg var i. Og så plinga de en sånn, Canvas har hacka! Å nei! Og det synes jeg er litt bekymringsverdig. Bruker dere alle Canvas?
5: Ja, ja. Bruker vi Canvas, ja. Jeg er også satt og skulle jobbe med den her beryktede eksamen min. Da. Så står det, det har blitt hacket. Hvis du får noen sånne rare meldinger og sånn, så er det kanskje feil, for vi har blitt hacket. Og jeg var sånn, nice, jeg trenger ikke nødvendig. Lukka den fanen da.
0: Ja, fordi det jeg tenkte var litt sånn, det går greit. Jeg har ikke noe personlig informasjon annet enn sånn navnet mitt på Canvas uansett.
6: Nei, jeg fikk det egentlig ikke med meg, bort fra at jeg plutselig så det i nyhetene. Det var sånn to dager senere, og jeg var sånn, så det på VG, og så var jeg sånn, åja, ok.
0: Men det er litt sånn, jeg har jo ingen hemmeligheter på Canvas. Men det er jo fortsatt et problem da. Plattformen, den brukes jo av mer enn 7000 universiteter og grunnskoler og videregående skoler og utdanningsmyndigheter verden over. Og det er titalls millioner elever og studenter som bruker det. I Norge så bruker både UiO, OsloMet, UiS og USN Canvas. Også flere videregående skoler. Så det her har jo på en måte rammet veldig mange. Og selv om jeg ikke har noen hemmeligheter eller personlig informasjon der, så er det jo fortsatt en lekkasje av personvernsopplysninger. Da. Ting som har kommet ut da. Det var navn på brukere ved de berørte institusjonene, så det er fullt navn, e-postadressen deres, student-ID-nummer, som kanskje er litt problematisk, som brukes internt til blant annet økonomisk støtte, karakterutskrifter og disiplinærsaker. Og det kom også lekkasje på meldinger mellom brukere. Så samtaler som studenter har hatt mellom seg og foreleser og assistenter og medstudenter og sånn. Synes dere det her er skummelt? Dette har jo også skjedd før, det skjedde for 8 måneder siden, at det skjer igjen.
5: Det er noe med at det kanskje skjer igjen, ja. Og så er det jo de små, det er jo sånn, ja, karakterer eller et personnummer som man egentlig ikke tenker så mye over, men som kanskje liksom, nå er personnummeret mitt på avveien, da, og det er jo kanskje en litt sånn skummel tanke.
0: Mm, og det er jo litt det at det som jeg sa da, at når det har skjedd en gang før, og så har de lukket det og sagt, nå er det good, nå er det ikke noe lekkasje lenger, og så kommer det på nytt et halvt år etterpå. Mm. På en plattform som er så mye brukt, og som folk egentlig stoler på, kanskje.
5: For vi har jo heller ikke tatt valget om å bruke det her. Når jeg er på Instagram eller TikTok, så har jeg på en måte tatt et valg om at jeg har lyst til å bruke det. Men det er ingen, det kan jeg ikke gjøre på Canvas, på en måte. Så det er jo på en måte mitt personvern som blir stjelt fordi at jeg må ha det for å ta en grad. Så det er jo bekymringsverdig at det ikke er mer sikkerhet rundt det da. Hva er den der evige authenticator-greia? Hvis dette skjer meg jævla bra.
0: Så mange steg for det her, liksom.
5: Ja.
6: Nei. Vi skal lage en ny trefaktor-authenticating.
0: Nei, det orker jeg ikke.
6: Da slutter jeg å studere.
0: Jeg er så lei av de trefaktor-greiene. Nei, men man kunne følge faktisk sånn her, hvordan de lå an live på statusinstructure.com. Da kunne man liksom se hver dag så postet liksom, jeg vet ikke om det er Canva som har den siden, eller sånn oppdatering på hvordan det ser ut i lekkasjen og sånn, fra den kom til,
5: eller hvor personnummeret ditt er nå. Ja, nå er personnummeret ditt i India.
0: Det er sånn der, nå har vi fått en melding om at det er noe trøbbel, nå skal vi prøve å finne ut hva trøbbelet er, og så ja, en slags sånn dagbok. Jeg tror den er skrevet av en robot, men uansett, den sa ifra om at dette hullet, eller sikkerhetshullet, eller hva blir det? Lekkasjen er... Lekkasjen? Hva blir det?
6: Det er en lekkasje. Brud,
0: ja, ja, bruddet har blitt lukket. Så det er ikke flere personvernopplysninger som er tilgjengelige for hvem som helst lenger, men jeg håper de jobber litt fremover for å passe på at det ikke skjer igjen.

0: Og der fikk du rektor med RFU våken.
1: Hva er dere Senterpartiet glemt studentene når dere skrev deres valgprogram for Oslo?
2: Altså, mulig, men...
3: Studentnyhetene.
4: Vi er nyhetsprogrammet av og med Senter. Hver fredag fra 11 til 12 på Radio Nova.
5: Jeg vet ikke med dere, men for at jeg skal klare å studere, så må jeg starte dagen med en kopp kaffe.
0: Samme.
5: Det tror jeg ikke jeg er alene om. Men jeg synes det har gått mer og mer fra en sånn enkel hverdagsglede til å føle seg sånn luksus ut. For jeg vet ikke om dere har sjekket prisene når dere kjøper kaffe, men kaffe har blitt veldig dyrt.
0: Ja. Jeg får høre det hver dag. Jeg jobber jo i kaffebrenneriet, og kundene sier det. Kaffe er så dyrt om dagen. Og så er det jo de samme kundene som går og kjøper en kaffe hver eneste dag på kaffebrenneriet. Så det er liksom... paradoks.
5: Det sier litt om hvor viktig kaffe er for folk, da. For jeg har googlet litt og sjekket hvordan prisene var før. Og i 2021 kostet en vanlig pose med Evergood eller Friele 30 kroner. I dag koster en helt lik pose 70 kroner. Jeg skjønner, hvordan i all verden har dette her skjedd?
6: Det er vel prisveksten, da.
0: For det er vel ikke bare kaffen som blir dyrere, er det ikke inflasjonen generelt?
6: Ja.
5: Jo, alt blir dyrere.
6: Og det her er en type vare, ikke sant? Jeg vet ikke, det må kanskje reise langt, prosesseres gjennom mye greier. Nå er det jo Hormuzstredet, jeg vet ikke, det er mye instanser den skal gjennom, da, så da blir det liksom...
0: Jeg har jo fått veldig mye sånn opplæring i kaffens historie og kaffens produksjon og sånn, og det er så mange steg som den kaffen må gjennom for å bli en drikkebar bønne. Og det er mennesker som jobber med det her, og folk, alle kaffebønner er håndplukket. Så at de får betalt, det er jeg veldig for. Fordi fair trade, ja. Men det er jo kjipt for lommeboka vår. Men det er jo, samtidig så er det fint at de får betalt, de som lager denne kaffen.
5: Jeg har prøvd å forstå eller sette meg litt inn i på en måte, de tingene, spesifikke tingene som gjør kaffe dyrt og som har gjort det dyrere. Og jeg fant en nettside som heter kaffealliansen.no. Kaffealliansen, ikke kaffealliansen som jeg sier. Og de har tatt utgangspunkt i en artikkel fra Fairtrade Norge og forteller om de ulike faktorene som har gjort kaffe så dyrt. Og det første er kanskje ikke så overraskende, men det er klimaendringer. Det er flom og tørke og uregelmessige temperaturendringer som påvirker avlingene, som gjør at det blir mindre avlinger, altså mindre kaffe, og de blir dårligere. Og det gjør jo da at produksjonskostnadene stiger, for de trenger mer gjødsel, og når de trenger mer arbeidskraft for å håndtere klimaendringene. En annen viktig faktor er at transport har blitt dyrere, og hele logistikkplanen. Og som du snakket om i Staidun, så er jo det er en lang reise fra kaffebonden, siden bondegård til kaffekoppen.
0: Jeg blir så fristet hver gang til å si sånn, ja, altså kaffebønnene. Men det blir jo liksom feil, fordi det kan bety to ting. Bønnene og...
5: Bønnene.
0: Uansett. Ja. Fortsett.
5: Det er jo mye eksport da. De reiser ikke bare fra gården til koppen på en måte. De reiser til et brenneri, som reises til en leverandør, som reiser til der det pakkes, og som, det er en lang prosess. Som vi alle har fått med oss, er diesel- og bensinprisene skutt i været. Selv om de har gått litt ned igjen, så er det fortsatt dyrt med diesel og bensin. Og konflikter rundt omkring i verden har ført til forsinkelser i transport og shipping. Men som sagt så sliter da kaffebønnene, og selv om alt har blitt dyre, så tjener ikke bønnene. Nei, bønnene.
0: Kaffebønnene.
5: Bønnene tjener ikke mer. Selv om prisene øker, og det igjen fører da til mindre produksjon, for de har ikke mulighet til å produsere mer.
0: Men det er veldig sånn kjip produksjon for veldig mange. Så man må jo bare på en måte, jeg tror man kan bli bevisst på å sjekke om man har fair trade kaffe, om det er direkte handel med kaffebønnene. kaffebønnene. Ja, bare hvis det er dritbillig kaffe, så kanskje det har de som lager den ikke for så godt betalt. Men,
5: ja. Men billig kaffe tror jeg nesten ikke du får tak i uansett.
0: Nei, det er det. Jeg får jo gratis kaffe på jobb, så... Jeg har jo blitt veldig kresen også, fordi nå får jeg jo bare sånn sykt bra kaffe. Ikke for å reklamere, men kanskje jobben min. Men,
5: ja, men det er jo økt forespørsel på kaffe, da. Det er kaffebarer som kaffebrunneri og sånn, er blitt veldig populært og hippt rundt omkring i hele verden.
0: Det er drithippt på kaffebrunneri. Tror ikke jeg har lov å si det.
5: Nei,
0: At det blir liksom reklame.
5: Ja, nå må du passe deg.
0: Ja.
3: Kan det være en statement?
0: Jo, men jeg
3: tror... Det er hippt.
0: Det er hippt.
5: Ja, generelt med kaffebarer. Det er populært.
0: Ja,
5: Det er objektivt. Og når flere vil ha kaffe, og produksjonen er mindre, så blir kaffen dyrere, rett og slett.
0: Tilbud og etterspørsel.

0: Det var Cat Vacation med The Mountain of the Cosmic Soul.
1: Du lytter til studentnyhetene på Radio Nova.
2: Nå er ikke jeg så opptatt av å sammenligne meg med Ola Borten Moe. Jeg mener han har gjort en god jobb på feltet.
0: Ja, dere som er trofaste lyttere av studentnyhetene, dere fikk kanskje med dere at vi i studentnyhetene, vi feiret arbeidernes dag forrige fredag. Og etter sending så trampa vi ned på Jonstorget for å se på 1. mai-toget. Og der så jeg en parole som inspirerte meg litt. Det er studenterhuset Skjult.

0: bakgård. Og folk som bor her er husitter, forteller Erlend Øyvindsson Rangvanner til Universitas. Og han forklarer at det blir en del av identiteten din. Og Else, du har jo vært der. Hva syns du om at det er et sånt hus som dette i Oslo? Kunne du bodd på denne måten her?
1: Jeg vet ikke om jeg hadde orket å bo der, for det virker som det er, altså, det er så mye folk, og det er, jeg tror det er mye festing og leven. Men det var veldig gøy å være på fest der, for det var en sånn, du fikk en sånn fellesskapsfølelse, og det var liksom studentbolig for studenter, følte du på en måte. Og det var et hjem.
2: Men hva er det som er så spesielt med det? For det finnes jo flere sånne studenthus. Også det vi sier jo har jo sånne studenthus for folk. Er det fordi dette er gammelt på en måte?
0: Det som er da, Shayan bor jo også i en sånn SIO-studenthus, og det er mer enn de vanlige, sånn som
3: ja, Nydalen,
0: liksom. Nydalen og i siloen som jeg har bodd, og sånne ting. Det er mer en leilighet. Du har ditt eget rom, og du har din egen leilighet, og det er ikke noe fellesareal annet enn en sånn vaskesal, så det er jo som en vanlig leilighet egentlig. Drevet av SIO, men dette studenterhuset vil jeg kanskje sammenligne litt mer som en folkehøyskole, på en måte. Du har dobbeltrom, du har felles stue, og du har litt mer sånn, du har felles aktiviteter der, og sånne ting, så det er jo et megakollektiv, eller som en folkehøyskole da, og de gjør ting sammen, har fester sammen, så det blir mye mer et sånt samhold da, mens i der jeg bodde før da, jeg kjente jo ikke de du bodde naboen din.
2: Jeg tror jeg hadde syntes det hadde blitt litt intimt å skulle bo på dobbeltrom egentlig.
0: Jeg tror at liksom, dobbeltrommet er dealbreakeren for meg. Sånn, det andre høres veldig bra ut, men jeg bodde på folkehøyskole, og jeg sorry, Margaret. Jeg flyttet fra deg. Jeg håper du ikke hører på det
2: men
0: nå.
2: Men kan du forklare hva en husitt er? Fordi det har jeg aldri hørt om før.
0: En husitt er det du blir når du bor der. Så er du
2: blir en husitt. Ja. Det høres litt ut som parasitt. Bare noe.
3: Men hvorfor gikk de 1. mai-toget?
0: Jo, og grunnen til at de gikk i 1. mai-tog nå, det er at huset det har en lang tradisjon med demokratisk selvstyre fra perioden da kunnskapsdepartementet eide huset fra opprettelsen i 1919, så dette er gammelt, til huset ble gitt gratis til SIO i 2008. Og siden den gang så har beboerne måttet tilpasse seg stadig et mer driftsmodell til SIO, noe som ofte har kommet i konflikt med deres egen tradisjon med studentdreven drift, og nå har det kommet til et vendepunkt, og SIO har lyst til å ta fra oss selvstyret og den interne autonomien vi har, og det opponerer vi mot, det sier Oda Synnøve Husby til Universitas. Og Ravnvangen mener at SIO og Kunnskapsdepartementet har gått bak ryggen til studentene på huset, da de i april fjernet vedlegg 4, som er et viktig punkt som sikrer selvstyret i avtalen om overtakelse av huset fra 2008. Og i vedlegg 4 så står det at vi skal ha betalte ansatte som sørger for opprettholdelsen av huset, og at vi skal fortsette å ha dugnader, sier Husby. Og jeg fant denne saken her på Universitas, og Universitas de la fram kritikken for SIO, og de ønsket ikke å stille til noe intervju, men de har svart på e-post. Og da stilte de spørsmålet, hvorfor strøk dere vedlegg 4, som gir beboerne i huset rett til selvstyre? Og da svarer SIO at de ønsker at studenterhusets særpreg og kultur skal ivaretas, men har som utleier et ansvar for at utleie av våre studentboliger skjer i henhold til tildelingsreglementet, skriver boligdirektør i SIO Håvard Staff Brenno. Og han peker på at SIOs boliger blir tildelt etter likebehandlingsprinsippet, og trekker også frem at studentene er med på å bestemme over reglementet gjennom behandling i velferdstinget. Så stiller de også spørsmålet, hvorfor hadde dere ikke en mer åpen dialog med beboerne før dere strøk vedlegget? Og da svarer SIO at de har hatt en dialog med beboerforeningen i Schultz gate gjennom prosessen. Og han legger til at Schultz gate er et tradisjonsrikt og populært

0: studenthus. Så hva tenker dere om denne saken her?
1: Nei, jeg har fått litt sånn inntrykk at de egentlig har lyst til å løsrive seg fra SIO helt.
0: Ja, de har jo det. Det var det de gikk i tog for. Så jeg håper at de finner en løsning. Dette er jo et tradisjonsrikt hus, så jeg håper at de kan fortsette å ta vare på tradisjonene sine og få løst opp i dette her.

0: Og der hørte du Ulovlig Flow av Henke.
1: Du har plass som student, så har du lite penger å rutte med, jeg skjønner det.
2: Men hva betyr det for studentene?
3: Jo, det tror jeg det er mange som lurer på.
2: Tusen takk for at du har hørt på studentnyhetene.
0: Ja, tusen takk for at du har hørt på studentnyhetene. Vi nærmer oss slutten på denne sendingen. Og det betyr at det snart er helg. Men før det så lurer jeg på om dere har noen artige helgeplaner. Else, hva skal du i helga?
4: Unngå T-banen. Unngå disse 100 000 menneskene ja. Som vandrer rundt i Oslo.
0: Ja, det er et godt tips der fra en opplysningen. Vært. Ja. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det.
5: Opplyser oss om å holde oss videre.
0: Seriøst, ordet mitt funker ikke i dag. Jeg vet ikke, jeg finner ingen ord. Men veldig bra råd. Anna, hva skal du i helga?
5: Hva skal jeg? Jeg skal være med deg på en forestilling.
0: Stemmer,
5: på Torshov, faktisk. Som jeg ikke husker hva jeg heter, men det er vel med hun Tuva Syversen i Valkyrien.
0: Trist at jeg også har glemt hva det heter.
5: Så det blir gøy. Jeg også skal jobbe med eksamen, fordi altså, jeg har tatt det litt med ro denne uka her, og jeg skriver 7000 ord, og alle er sånn, du må komme i gang, Anna, og jeg... jobber så sakte, så nå bare må jeg dele litt min frustrasjon, så nå skal jeg rett på Blindern og skrive og gråte litt, og det skal jeg gjøre i morgen også, og på søndag skal jeg flytte en seng.
0: Ja, stemmer, det skal du også gjøre med meg, du skal henge med meg hele helga, du.
5: Jeg skal henge med deg hele helga.
0: Hva skal du i helga, Sjøen?
6: Jeg, i kveld skal jeg møte noen veninner, og vi skal ut på byen, og det blir gøy, og så må jeg vel egentlig lokke inn litt til skole også, jeg har en oppgave jeg må levere neste uke, og så skal jeg jobbe. Fordi I love my job. Så hvis sjefen hører på, gleder meg til søndag.
0: Det er bra med litt sånn smisking. Jeg skal jo, egentlig har Anna allerede sagt hva jeg skal gjøre, Helga. Jeg skal gi nøklene mine til Anna, sånn at hun kan bære en seng opp på loftet mitt. Og så skal jeg også på denne Tuva Syvertsen-konserten og spise middag før det med gode venner. Og så skal jeg på jobbfest og på jobb. Hva skal du gi, Helga Dennis?
7: Jeg skal være en av de 100 000 menneskene i morgen.
0: Som Else skal passe seg for.
7: Ja, det er det. Eller først i kveld så skal jeg jobbe som frivillig på Marcus & Martinus, så det blir jo folksomt. Men ja, jeg skal være med å løpe Holmenkollstafetten i morgen, lørdag. Så hvis noen tilfeldigvis er rundt etappe 4, eventuelt, og så skal jeg løpe en til etappe, fordi det trengte noen folk i en annen gjeng. Så etappe 2 rundt fra klokken 3, og etappe 4 fra klokken 5, så check it out. Og spytte litt vann på meg, eller det er sveilig, men jeg mener det samme. Hvis det blir varmt og sånt, da, ja, får heie på meg.
4: Du skal ikke på cupfinalen også bare for å runde alle, krysse alle tre begivenheter.
7: Så fan av fotball er jeg ikke dessverre, nei. Og det er vel det, tror jeg, og så, ja.
0: Fantastisk. Nei, men apropos Marcus & Martinus, ja, vi nærmer oss slutten, men ja, før det, så vil jeg jo gjerne si takk til deg, kjære lytter, for at du har hørt på oss i dag. Og du kan høre oss på podcast. Du kan følge oss på sosiale medier. Der heter vi Studentnyhetene. Og ikke, hvis du hører på direkte, ikke dra, fordi det kommer en fantastisk sending fra Baklengs som har byttet navn.
4: Oi.
0: Jeg har glemt hva de har byttet navn til. Husker du det, Dennis?
7: Vinn på R.
0: Rådvill heter du. Da får dere frise fra Rådvill. Det tror jeg blir veldig bra. Mitt navn er Idun. Med meg i studio har jeg hatt hvem da?
4: Else Fridvold Skjønning,
5: Anna
4: Shayan,
0: og på teknikk
7: Dennis Lee.
0: Og vår ansvarlig redaktør her på Radio Nova er Emma Rolfnes Sele. Og med det, i Marcus & Martinus anledning, så kan vi bare si en ting, og det er go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go

0: fy faen, den trafikken der beveger seg ikke engang. Jeg hater å kjøre i synsekrysset.
1: Du har jo ikke lappen engang.
2: Rushtid.
3: Hei, hei, hei dere. Velkommen til Rushtid og en strålende dag i et strålende studio. Du hører på Alex, og med meg har jeg
4: Christian.
3: Så får vi se, kanskje Einar dukker opp etter hvert. Og vi skal kose oss og danse i studio mens det ikke sola her. Og så kommer vi oss ut i sola, kanskje etter hvert. Først en sang.

er ikke helt sant, men det begynner å bli sent, og jeg er kanskje litt desperat. Ikke generelt, men bare litt i kveld. Må innrømme at det føles litt rart. Når tigler til jeg over fri som vind, kom inn her og alle tenkte min, men jeg vil være din. Du satte meg ut og spill, har du tenkt å bli litt til? Prøv å spille chill, men jeg går helt bananas. Vil så veldig gjerne ha nå, prater bare svar da. Vet ikke helt hva som skjer, så jeg sier seriøst. Jeg tror bare

God kveld. Vi er glad for at du kunne møte oss nå, når månen lyser i den mørke himmelen. Sitter du behagelig? Historien du nå skal få høre handler om en gammelt sagn som er blitt hvisket om i lang tid i korridorene på Humanistisk fakultet ved UiO. Sagnet om skipperen. Len deg tilbake. Demp lyset. Og gjør deg klar til et møte med det som er hinsides vår begrensede forståelse av universet. Velkommen til Månelysets time.

0: På neste ukes seminar skal vi diskutere Dekameronen, og da skal dere ha lest de angitte sidene innen den tid. Ja, og så håper jeg alle nærmer seg mål med oppgaven. Den leveres Inspira innen 23.59 I kveld. Lykke til med innspurten, og god helg!
1: Faen altså, jeg blir nok sittende hele kvelden.
2: Har du ikke begynt?
1: Jo, jeg har begynt, eller... Jeg har drodlet litt på innledningen I hvert fall.
2: Jakob da...
1: Ja, men det bare Dante så jævlig kjedelig. I hvert fall den der Kanto 5. Det handler jo bare om de der to pussige kjærestene som handler I helvete, bare fordi det gav hverandre en kyss uten å være gift.
2: Så det blir ikke med på konserten I kveld, med andre ord?
1: Jo, den begynner jo dritsent, gjør den ikke?
2: Ja, eller dørene åpner klokken 8, og så tror jeg bandene går på 8:30.
1: Ja, det skal gå.
2: Ok, det blir optimistens julenummer.
1: optimistens julenummer, ja. Du har så mange rare uttrykk for ting. Hvor mye klokka nå?
2: Den 15:08.
1: Easy! Det ikke noe stress I det hele tatt.
2: 4000 ord på 5 timer, med kilder og alt. Du har I hvert fall ikke tid til å stå her og skravle. Opp og skriv!
1: Nei, den kildesorteringen, den tar jo sånn 3 sekunder, kødder du, eller?
2: Kildehenvisning.
1: Hva da?
2: Det kildehenvisning. Kildesortering for søppel.
1: Ikke det litt det samme?
2: Åh, det håpløs, altså.
1: Bare vent og se. Jeg raskere enn du tror. Vet du hva? Jeg vet jo hva som skal stå. Det bare at jeg har ikke skrevet den ned enda.
2: Ja, du får passe deg for skipperen, da.
1: Nei, tror du virkelig på de greiene der, eller?
2: Tør ikke å ta noen sjanse, I hvert fall.
1: Skipperen. Tina. Altså, det ikke sant I greiene der. Altså, jeg mener, tror du faktisk på det? Som på ekte?
2: Jeg vet bare det blitt fortalt.
1: Hva da?
2: Skulle ikke du gå og jobbe da?
1: Jo, men jeg kan jo ikke det nå.
2: Jakob Moen, du redd for spøkelser?
1: Nei, selvfølgelig ikke, men hvis du har hørt noe.
2: Malin sa...
1: Malin. Hun som driver og leser tarot og tror på stjernetegn, er ikke hun heks?
2: Vil du høre eller ikke?
1: Jo, ja, hun ser sikkert på spøkelser på Kiwi.
2: Vil du høre eller ikke?
1: Jo, unnskyld.
2: Ok. Så det skjedde med en venninne av Malin. Hun heter et eller annet litt rart, Georgine eller noe. Hun hadde vært bakpå med en oppgave og sittet hele kvelden på lesesalen, helt alene, for å få den levert. Ja, for å ta et skikkelig skippertak da, som det heter. Og det var da hun så det. En skikkelse I hvitt som forsvant bak en av bokhyllene. Det hadde ikke vært noen andre der da hun hadde tatt en runde tidligere for å se etter en bok. Og hun var ikke I tvil. Det måtte være skipperen.
1: Jeg tror ikke på det.
2: Åh, du så syk gutt!
1: Ja, ikke bli så oppgitt da.
2: Du tenker sikkert at alle som tror på noe gale eller dumme, og at ateisme den lateste formen for intellektuell overlegenhet. Du vet det.
1: Ok, hvem sier det?
2: Jeg sier det.
1: Ja, men nå må jeg gjøre det da. Vi kan ikke gå rundt og være redde for at du spøker på HF.
2: Nei, gjør som du vil du. Jeg tar som sagt ingen sjanser, men jeg må jo innrømme at jeg en liten nysgjerrig. Nå skal jeg hjem og lage taco uansett, men du får ha lykke til.
1: Nysgjerrig på hva da?
2: På hva som skjer når man tukler med krefter man ikke kjenner makten til.
1: Nei, det tull og tøys. Det sa sikkert heksejenten om penicillin også.
3: Kom igjen. Fortere nå, fortere. Bli fire nå. Klokka måtte snart bli 4. Kom igjen.
4: Unnskyld, hvor det man legger bøker som skal leveres? Hm? Nei, hvor man leverer...
3: Der borte.
4: Ja.
3: Der borte.
4: Takk.
3: Og så kommer jeg hjem, ja. Sånn, ja. Flink. Ut herfra nå, før det blir kveld. Og... Det går bra. Han skader ikke oss uansett. Men det forbannede ansiktet.
1: Hei, hei, hei.
3: Hei, hei. Kommer inn så sent på dagen.
1: Herregud, for en raring. Natten til Beatrice, så kan hun beskrives ferdig nå. Og etterpå er det rett til konsert på Blå. Ok, ok, skal vi se her. Ok. Dante, Dante. Ok, da er det vel bare å sette i gang. Shit, noen har dårlig tid, da. Det var ikke det han bibliotekaren, da. Litt rart å sikke. Ja, ja. Bibliotekaren kan vel ha planer en fredagskveld, de også.

0: Ja, skjult nummer.
1: Hallo? Hallo?
2: Så du er her fortsatt?
1: Hvem er dette?
2: Nå når lesesalen er fullstendig forlatt, når de andre studentene har pakket sammen og gått hjem, og vinduene er mørke, og rommet med bokhyllene speiler seg i dem, så det ser ut som at de fortsetter ut i uendeligheten.
1: Hvem er dette, sånn ser?
2: Vet du at du er den eneste studenten på hele Sofusbygget akkurat nå? På hele det humanistiske fakultetet? Inne i den uendelige lesesalen, på fakultetet, der de graver opp levninger fra den mørke fortiden. Gud må vite hva annet de tar med seg når disse gjenstandene dukker opp igjen i vår tid. For fortiden hjemsøker oss som et spøkelse. Og mens resten av byen sitter trygg i stuene sine, er du alene i fortiden.
1: Håkon, er det deg? Ja, dritmorsomt. Jævlig gøy.
3: Ja, unnskyld, Jakob. Vi var måtte.
1: Ja, ja. Whatever. Bare slutt å kaste bort tiden min. Jeg er snart ferdig, tenk.
3: Ja, hvor langt da?
1: Jeg er ferdig med innledningen, og den er på 2000 ord, så da har jeg bare... Jeg har ikke tid til å snakke med deg. Ok, ha det.
3: Ha det, Jakob.
1: Hvor mye er klokka egentlig?

0: Her. Takk. Har du vært på lesesalen helt til nå?
1: Ja, like etter det ringte.
0: Ja, sorry for det.
1: Nei, dritt det. Uansett, jeg la på. Skulle til å fortsette skrivingen, og så hørte jeg et høyt dunk. Så gikk jeg rundt hjørnet for å se hva det var. Viste at det var akkurat samme bok som jeg skriver oppgaven på. Og det var da jeg så det.
0: Ja. Hva var det du så?
1: Et helt grusomt ansikt. Råttent, og med et forferdelig ondskapsfullt smil om munnen. Og det kom ut av en av bokhyllene. Jeg løp derfra så fort jeg kunne.
0: Skulle tro du løp hele veien hit, sånn som du ser ut?
1: Altså...
0: Du ble virkelig vettskremt, du.
1: Tina.
0: Nei. Ikke sånn. Jeg mener, du forteller faktisk sannheten.
1: Trodde jeg tok hevn for telefonsamtalen?
0: Altså, jeg var jo innom tanken.
1: Skulle ønske jeg tenkte på det. Det var en god idé.

0: God morgen. Har du sovet godt?
1: For en rar ting å spørre om i den situasjonen.
0: Ja, ja, yes.
1: Ja. Men ja, jeg har faktisk sovet ganske godt.
0: Forresten, jeg glemte å spørre, men fikk du egentlig levert den oppgaven i går?
1: Nei, gjorde ikke det.
0: Å bli forfulgt av et spøkelse burde vel være gyldig grunn til utsettelse, tror du ikke?
1: Det blir spennende å se. Hva var det du sa om hun venninnen til Malin? Husker du nøyaktig hva hun fortalte?
0: Bare det jeg sa i går, egentlig. Altså, hun så en hvit skikkelse bak en av bokhyllene, og så dro hun. Hun hadde jo bare hørt ryktene.
1: Hvor tror du de ryktene kommer fra?
0: Nei, altså, jeg har alltid tenkt at det bare er en sånn vandrehistorie, sant? En sånn urban legend, liksom. Jeg har jo aldri faktisk møtt noen som har sett noe.
1: Men det må jo være noen andre, da. Åh, vent litt.
0: Hva da?
1: Om bibliotekaren.
0: På Sofus bygget?
1: Ja. Han er litt av en type. Sitter der og visker til seg selv og venter bare på å kunne dra derfra så fort som mulig. Jeg tenkte ikke noe over det i går, men dumt av meg egentlig. Men nå tror han kanskje vet noe.

0: Ok, snart er dagen over. Snart blir klokken 4, og da kan vi dra hjem. Overlate kveldsskiftet til han. La ting være som de skal være. Ikke overskride vårt eget ansvar. Nei, la det hvile i skjebnens hender.
1: Hei, har du tid til en kjapp prat?
0: Nei, for mye å gjøre. For mye å gjøre. Arbeid hele dagen.
2: Jeg vet ikke om du husker meg, men jeg var innom her på fredag. Jeg satt og jobbet ganske lenge.
0: Ja, nei. Nei, jeg vet ikke noe om det. Jeg tror ikke jeg kan huske.
1: Det gjelder skipperen.
0: Shh! Er du gal, kvinne? Driver du snakker om sånt her inne?
2: Jeg har sett han.
0: Bli med meg.
1: Herregud, han har kysset seg en gang for å se om vi fortsatt er bak han.
2: Regner du med at jeg er så nysgjerrig at vi bare holder følge han? Uansett, han går ikke så fort.
1: Nei, men hvor tror du vi skal den?
2: Det blir spennende å se.
1: Forresten, Jakob?
2: Ja?
1: Synes du det var... Jeg vet ikke. Synes du det var rart å være tilbake her nå? Eller men, er det ekkelt, liksom?
2: Hvorfor spør du om det?
1: Jeg vet ikke. Jeg tror hun bare lurer.
2: Helt ærlig så synes jeg det er ganske jævlig å tenke på at, liksom, at han finnes der inne på dagtid også. Eller sånn, når vi ikke kan se ham. Det er som stemmen sa på telefonen. Eller ja, Håkon, altså. Fortiden hjemsøker oss som en spøkelse.
1: Vi var ganske fornøyde med den replikken.
2: Det er bra. Det er bra sagt, liksom.
1: Ja.
2: Skal vi også...
3: Her inne!
1: Jeg må innrømme at jeg trodde bibliotekaret bodde litt koseligere enn det her, eller?
2: Ja, eller hva hadde du sett for det egentlig? En liten hule med peis og bokhyller i stedet for vegger?
1: Ja, egentlig.
3: Her inne, sa jeg! Jeg har ikke hele dagen!
0: Drive og snakke om han inne på hans eget territorium på den måten, det er galskap. Altså, etter dere sier at dere møtte han og greier...
2: Bare jeg. Det var jeg som sa han.
0: Ja, selvfølgelig gjorde du det. Sånn udisciplinerte skippertakstudietyper som deg. Ja, da kommer han, vet du.
1: Men du har sett han før, ikke sant?
0: Han plager ikke meg. Jeg vet jo å gjøre oppgavene mine i tide. I motsetning til visse andre. Så lenge jeg er ute av veien til klokka 4, så går det bra.
1: Hvem er han egentlig? Eller hvem var han?
0: Hansen, tror jeg han het. Christian Hansen. Da han levde, da. Førsteårsstudent i historie. 71 år gammel. Han er en av de pensjonistene som finner veien til HF mot slutten av livet, fordi de ikke har så jævlig mye annet å finne på. Ja, så møter de opp på forelesning da, og stiller alt for mange spørsmål. Krangler med foreleserne på seminar, og klager over at de helst må låne ut ting selv, og at ikke jeg kan gjøre det for dem. Den type gamle folk som... Føler seg hjemme på HF fordi det er et snev av den gamle verden der som de lengter tilbake til. Ungdommen står jo og sigger utenfor Sofus bygget fortsatt, vet du. Mens de snakker om Sartre og Foucault, som om 1968 aldri tok slutt. Det er sikkert derfor de gjør det også. Født i feil tid og alt det der. Uansett, gammelen hadde vel uflaks en kveld han skulle ta et chippertak for å få levert en kvalifiseringsoppgave. Og så døde han. Hjerteinfarkt, konkluderte de med.
2: Konkluderte...
0: Det ble jo satt i gang i mordetterforskning. Han hadde mange fiender på fakultetet. Professorer, seminarledere, bibliotekarer.
1: Men det gikk aldri noen vei?
0: Neida. Hjerteinfarkt.
1: Jeg tok ut valgemne i folkloristikk i fjor. Spøkelser, ifølge folktroen, går igjen fordi de har noe uoppgjort på jorden.
0: Ja, og da er det jo naturlig å tenke drap. Men tro det lei. En ulevert kvalifiseringsoppgave er tydeligvis nok.
2: Det høres jævlig ut.
1: Hvis det er sant. Ja. Hva om vi leverer oppgaven for han?
0: Hva mener du nå?
1: Hvis vi finner ut av studentnummeret og passer han sin spera.
2: Så kan vi gi han fred?
1: Nettopp.
0: Det der er galskap. Det vil jo innebære å...
1: Lokke han frem. Sikker på at du vil dette, Jakob?
2: Ja, jeg føler kanskje litt at det var jeg som satt i gang de greiene. Så det er jeg som burde rydde opp i det. Dessuten, denne gangen er jeg forberedt.
1: Ok. Jeg er like utenfor og holder utkikk inn på lesesalen gjennom det vinduet der, ok? Så straks skipperen kommer, gir du signalet, og så kommer jeg og hjelper.
2: Ok. Det helt bra.
1: Lykke til.
2: Ja, takk, takk. Gå. Bare gå nå da.
1: Ok.
3: Jeg får vel bare skrive litt, jeg da.

0: Hallo? Å, herregud. Der er det en, det gruser meg ansiktet. Nei, nei, nei, please, please, hold deg ut av meg!
1: Lukk deg ut. Du som sitter her så nær oppgaven slutt. Du trodde ikke noe vondt kunne komme av det.
0: Please, please, ikke skade meg. Please, ikke skade meg.
1: Du sitter her til sent på kvelden. Vet du ikke hvilken sjanse du tar? Aner du ikke hva som skjer med dem som etterlater seg uferdige saker på jord når de reiser videre?
0: Bøker?
1: Jeg bærer bøkene jeg lånte ut da jeg levde. Nå må jeg drøsse dem med meg i døden, fordi jeg aldri ble ferdig med semesteroppgaven.
0: Jeg kan hjelpe deg.
1: Det er for sent for meg. Jeg har gått alle årsemner som er mulig å gå. Brukte hele min tid på jord, på studier som aldri gikk noen vei. Hele mitt liv, og hele min død, har jeg vært her. Siden har jeg fått en ny oppgave, og den må leveres i tide.
0: Nei, nei, nei, please, please, hold deg ut av
2: meg! Da vil jeg levere oppgaven for deg.
1: Hva?
2: Vi kan gi deg fred. Hvilke innleveringssystem brukte dere i din tid?
1: Inspira, tror jeg.
2: Husker du passordet ditt? Stor eller liten V?
1: Stor V, stor V.
2: Ok, sånn, jeg er inne. Jeg må bare finne oppgaven din i Outlook.

0: på neste ukes seminar skal vi diskutere Dickensen, og da skal dere ha lest de angitte diktene innen den tid. Ja, og så håper jeg alle nærmer seg mål med oppgaven. Den leveres Inspira innen 23.59 I kveld. Lykke til med innspurten, og god helg.
1: Åh, faen altså, jeg blir nok sittet hele kvelden her.
2: Åh, etter alt dette, har du ikke lært noen ting?
1: Jo, jeg har lært kjempemasse. Vi beseiret det slemme spøkelse, det jo ikke noe å være redd for lenger.
2: Jakob, du må slutte å teste skjeden på den måten.
1: Man lager sin egen skjebne.
2: Tullekopp. Alright, vi snakkes.
1: Hei, der du jo. Greit å sitte her nå, eller er det ikke?
3: Jo, kjempefint nå.

0: Hva er det for noe? Er det noen bak bokhyllen? Er det bokhyllen?
1: Men, vi redder deg jo!
2: Det funker ikke.
3: Jakob Moen fikk aldri levert oppgaven sin den kvelden. Og han ble aldri sett igjen. Radio Nova har sendt Skipperen av Jo Lindbekk i rollen som Jakob, Erik Koppel, i rollen som Tina, Julie Egenberg Lindbekk, og i rollen som bibliotekar og skipperen, Robin Wissler. Lydteknikk og lyddesign ved Jonas Vestvold Torjussen og Mathis Brønbo. Musikk av Jo Gjedrem. Takk for at du lyttet, og god kveld.

0: Ja, men sånn, Lina Curbs er tilbake. Thais sitter her bak spak og klaff. Og Jon, jeg tror vi bare må koble på deg så fort som mulig, for nå er...
1: Jeg vet ikke, jeg fikk faktisk ikke med meg hva som skjedde her, fordi jeg satt og lettet noe annet, men det virket som, fordi vi var tre her, nå er vi bare to. Det er den såkalt den kjipeste måten å bare si, jeg blir ikke med likevel.
0: Ja, for nå, nå skjedde det nettopp noe som aldri har skjedd i Lina Curbs historie før. Vi er en Formel 1-podcast, bare for å ha sagt det, vi skal snakke om Miami Grand Prix i dag. Men Herman er her, men i det, så å si, kanskje fire sekunder før jeg skrudde på mikrofonen, så forlot han bare studio.
1: Ja, så vet jeg ikke om, om han satt
0: en... Der er han tilbake. Og jeg vet ikke om dette er en sketsj.
1: Nei, han sølte hva han gjorde.
0: Han sølte.
1: Jeg trodde han satte en pære i halsen, ja. Men det viste seg at når han kom tilbake her med papir, og så ser jeg da toppen på en boks.
0: Hei, hei, hei. Velkommen tilbake her. Men kan ikke du fortelle, hva var det som skjedde nå? Ja.
1: Og hvorfor er du bare på én sko?
2: En sko i hånda.
0: Ja. Den, kan jeg gjette, den brukte du til å proppe opp døra.
2: Ja, riktig. For jeg har ikke, fortsatt ikke kort til å komme inn her på Radio Nova. Men...
0: Forklar fra start. Jeg, rett før jeg dro opp faderne på mikrofonen til meg selv, så forsvant du ut av studio. Hva skjedde? Ja. Jeg så jo ikke, vi ser jo ikke da hva som skjedde, fordi vi sitter bak en slags midtdeler her i studio.
2: Ja, det er, jeg åpner en ny energidrikk. Ja. Jeg aldri har prøvd det før. Det er en slags frus energidrikk.
0: Ja, ikke sant?
2: Raspberry. Natural caffeine.
1: Hva synes Bor at den smakte?
0: Zac Brown var det du som kom i studio.
2: Og så åpner jeg den, og den, jeg har ikke vært nær en geiser. Men det er så nærme en geiser.
0: Kan jeg på en måte, kan det sammenlignes med for eksempel noe som har skjedd med en soloflaske i poker enda en gang?
2: Ja, det kan det. Og så tror jeg da at det skal komme litt opp av den her boksen min, så jeg legger bare enkelt og greit munnen inntil.
0: Ja. Men det er inntil, altså ved siden av flaska du legger inntil.
2: Og så tenker jeg, det er ikke mulig, og så ser jeg at okay, det her blir en pearl. Og det har jeg sett flere ganger på Radio Nova, men den bare fortsetter å strømme imot meg. Så jeg ser da, jeg må ta et valg, skal jeg ta det med genseren? Nei, det er et sånt treningstøy som ikke ville dratt det til. Så jeg må ta et valg, det ble papir, da må jeg ut og løpe.
0: Ja. Heldigvis er du ekstremt rask på 40 meter.
2: Ja,
1: det var bra, det var riktig distanse da.
2: Ja, det var veldig bra. Så var, nei det...
1: Hva var?
2: Det var...
1: ikke ta på var.
0: Men ble det mye søl?
2: Ja, det ble så mye.
0: Ble det?
2: Ja, men nå har jeg tørket det alt opp.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja, så det, jeg etterlater ingen spor. Det gjør jeg ikke. Bortsett men hvordan, fra digitalt.
0: Ja, der er vi syndere alle tre. Ja. Hvordan var smaken?
2: Jeg kan ta en test.
0: Ja.
2: Men dårlig første inntrykk.
0: Ja, altså første inntrykk er jo grusomt.
1: Men har du løpt hit, eller hva skjer? Hvorfor bruser den?
2: Ja, sparkesykkel. Nei, det som er med den frusen her, som jeg burde kanskje tenkt når jeg kjøpte tre forskjellige smaker, og det er jo litt sånn naturlig, og jeg vil jo ha det så kunstig som mulig når jeg skal ha energidrikk.
1: Ja, for det høres ikke riktig ut for deg.
2: Nei, så den er sikkert god for folk som ikke har en ødelagt gane som meg.
1: Ja.
0: Nytt på en måte... ting jeg har fortalt til seerne og lytterne er jo at jeg skriver ned et slags spørsmål slash samtaleemne på hver av dere. Eller en slags intro. Og nå, jeg skrev jo på deg først, mannen som ikke kan identifisere ulike instrumenter i en sang.
2: Ja.
0: Det er deg. Men etter noe vi pratet om før her, som jeg må bare nevne på lufta, er at Herman bruker 30 minutter på å ta ut en oppvaskmaskin. Og det er viktig for meg å si,
1: Herman. Vi har ikke kontrollert det her, da.
0: Herman, det er definisjonen på weaponized incompetence. Det er definisjonen på det.
2: Altså, det er ikke et begrep jeg kjenner til.
0: Det er sånn som menn holder på i samliv, hvor de gjør en ting med en så inkompetent innstilling, at kvinnen i parforholdet som regel bare gjør den oppgaven for mannen.
1: Det er som om Helene skulle bedt deg om å, kan ikke du male gangen mens jeg er borte, og så kommer du opp med liksom tannkrem og tannbørste for å male gangen.
0: Men så er det viktig for meg å påpeke at Herman gjør nok ikke dette bevisst.
2: Nei,
0: dette er bare Herman som er litt, noen av dine svakere kvaliteter. Du har veldig mange gode, men dette er en av dine svakere.
2: Ja, og på det personlige plan så er det nok faktisk nesten sånn at alle mine gode egenskaper er usynlige. Så det er litt innimellom litt vanskelig å sette fingeren på hva det er. Men å ta inn og ut av oppvaskmaskinen, det er ikke en av de.
1: Men hva, ja, nei, det er tydeligvis ikke.
0: Det er bra du er god til å filme. Jon, på ditt navn så skrev jeg mannen som løper ørlite grann treigere enn sin egen skygge, men stadig raskere.
1: Ja, er det ikke omtrent, likt?
0: Jo, cirka. Men du, hvordan går det med deg, Flynn? Du var ikke her forrige uke.
1: Jeg var ikke her forrige uke. Jeg var enten hjemme og slappet på sofaen, eller
0: på
1: vei til Malmø. Alt ettersom... men jeg har bildbevis da på at jeg var i Malmø. Ja. Det teller det nå i disse dager.
0: Spurte OpenAI om det. Kan dere lage noe med meg i Malmø?
1: Ja, den nye bildegreia til ChatGPT, så trenger man knapt noen plass nå, tror jeg.
0: Nei, ikke sant.
1: Men snarere tur der, løp sågar en tur.
0: Ja, ikke sant, heller merke til det.
1: Ja, det gjorde det. Måtte det. Nå har det blitt sånn gå sportig, at man må helst ha løpt når man er ute og reiser. Ja. Herman hadde ut og sykle da, når han er... men ellers går fint, det er mye, masse jobbgreier som går over etter i morgen, mest sannsynlig. Men,
0: altså
1: da,
0: onsdag 6. mai.
1: Men frem til da så er det løping og jobb det stort sett går i.
0: Ikke sant?
1: Til Hermans store frustrasjon, for det er ikke noe skyting.
2: Nei, det er ikke noe skyting.
1: Virtuell skyting.
0: Nei, ikke sant? Nei. Det var bra det ikke er skyting, for så vidt. Det er på en måte et godt utgangspunkt.
2: Ja, nei, men løping og jobbing, det er kult da.
1: Ja, men det blir jo en sånn type fyr da.
0: Nei, men det er utrolig hvilke muligheter som åpner seg i livet, Herman, når man ikke bruker en halvtime på en helt elementær oppgave hjemme.
2: Nei, men tydeligvis,
0: da får man masse tid til overs.
2: Tydeligvis har det ikke åpnet seg så mye da, for jeg spiller jo fortsatt Warzone, men det gjør jo ikke han på andre siden av bordet.
1: Men løper du så mye da?
2: Nei, jeg løper ingenting, bortsett fra den lille turen jeg hadde her nå.
0: Ja, ikke sant? Men du sykler mye?
2: Nei, jeg gjør ikke det, vet du. Sånn relativt sett så gjør jeg ikke det.
0: Men på MR-svar.
1: Har du kjøpt sykkel? Eller,
2: nei, jeg skal ha sykkel.
1: For jeg fulgte sånn så vidt med, og du fikk jo streng beskjed av meg om at 30 000 var maks du kunne bruke på sykkel.
2: Ja, også, men det går ikke.
1: Og, nei, nettopp.
2: Nei.
0: Altså, her, du er jo
1: men du fikk et unntak fordi du får sånn der 90% rabatt.
2: Ja, 40.
0: Du må jo på en måte, du er nesten kontraktslig pliktig til å sykle på et bestemt sykkelmerke.
2: Nesten i hvert fall.
0: Ja, om ikke på en måte lovlig, men så normlig. Ja. Fordi at det forventes vel fra dine kolleger.
2: Ja, det gjør jo litt det. Og så er det...
0: Herman jobber jo da i sykkellaget Uno X.
2: Det gjør han.
0: Ikke som syklist.
2: Nei, langt fra.
0: Men da forventes det jo at han sykler på det sykkelmerket som Uno X bruker.
2: Det jeg føler kanskje mest på sånn akkurat nå, er at det forventes at jeg i hvert fall sykler litt grann.
1: Ja, for det er jo litt motsatt til der jeg jobber. Fordi det forventes ikke at jeg plukker opp en fiolin og begynner å...
2: Nei, men det... Men du forventer kanskje at eller de forventer kanskje at du kan høre bass i en sang.
1: Ja, det er for så vidt at jeg på et eller annet tidspunkt kanskje hadde kunne plukke opp et eller annet instrument.
2: Ja, så her er jo på en måte mer parallellen at jeg at liksom sånn som å skjønne litt hvor langt det er å sykle 200 kilometer på kroppen. Jeg trenger ikke å sykle 200 kilometer, men kanskje i hvert fall sykle 50 da.
0: Kanskje Lillehammer Oslo på deg neste år, eller? Eller i år allerede.
2: Nå tar vi et kne om gangen.
0: Det er cirka 200 kilometer.
2: Vi tar et kne om gangen.
0: Ja, vi tar et kne om gangen.
1: Mm. Men hva med deg da, Theis? Jeg har ikke notert noe som helst i arket mitt, men du pumper av jern, ser jeg. Både her og i Strava.
0: Det er så utrolig harrig ting å gjøre. Jeg trener styrke 2 ganger i uka.
1: Ja, det er
0: det jeg gjør. Ja. Ikke kjøp noe proteinpulver eller noe sånt. Nei. Jeg bare trener litt, fordi at da blir jeg ikke skadet når jeg løper. Men jeg har en litt artig løpehistorie jeg kan fortelle.
1: Oi.
2: Inneholder den en venn av meg?
1: Er det Strava-tekst?
0: Nei, den inneholder ikke
2: en venn av meg. Da har du egentlig 2, men det er vel kanskje
0: at,
2: bare...
0: At en du kjenner så meg mens jeg løper.
2: Det er en historie,
0: eller? Det er ikke en så god historie.
1: Er det den Strava-teksten? Du har ikke hørt om det?
0: Jo, det skjedde på den... jeg løper jo en 10-kilometerstur. Som var 10,01 kilometer på min Garmin-klokke, men som dukket på 9,99 kilometer.
1: Ja, det er Strava-skotten.
0: Strava. Men jeg opplevde noe mot slutten av den løpeturen som gjorde at det på en måte var verdt det, for jeg løp forbi en gjeng med trollmenn langs Akerselva. En gjeng med i hvert fall mennesker kledd ut som trollmenn.
1: Altså hva slags type trollmenn? Gandalf liksom? Eller,
0: ja, nå spoilet du litt av historien min, men det får så være.
2: Hva er Saruman der?
1: Jeg kan ikke spoile historien, jeg stiller spørsmål til
0: det. Det er klart, men jeg løp, og så tenkte jeg, herregud, hva slags gjeng er det her? Det var, jeg vil anslå 13 mennesker med høye trollmannhatter, med skjegg, stort sett kvinner. Det virket kanskje som et utringslag. Kapper hadde de alle sammen. Og så jeg såpass på dem at jeg fikk på en måte blikkontakt med et par av dem. Og i det jeg passerte dem, dette var ganske kvikt av meg, synes jeg, etter 9 kilometer løping, litt dårlig magen vei også. Men da klarte jeg å smette inn i deres samtale. Det er helt Gandalf-stemning her, jo. Og så løper jeg videre. Og jeg ble altså møtt med enorm respons. Jeg fikk helt enorm respons.
1: Gjorde du det? Altså i form av latter, eller gjorde seg en måte pass?
0: Latter og jubel. Ja. Og så så jeg tilbake og gav en tommel opp, og det var helt ekstasestemning i den gjengen deres.
2: Men jeg ville forvente av deg at du heller sa sånn, det her minner meg om Gryffindor da han møtte
0: Mor. Jeg er ikke en Harry Potter, gutt.
2: Nei, jeg vet, jeg rotet meg vekk, men jeg skal høre tilbake nå da, så skjønner du hvilket spørre. Det her minner meg litt om Gryffindor da han møtte Morgoth i Moria.
0: Tror du jeg løper så sakte?
2: Ja.
0: For det hadde blitt, det her minner meg, sånn hadde blitt.
2: Nei, du kan jo...
0: Jeg hadde... 2 sekunder som oppmerksomhet.
2: Du løper jo ikke med lyset. Du satt jo ikke en F-16.
0: Jo, jeg løp ganske fort, faktisk.
1: Det hadde vært sånn her. Sånn hadde
0: jeg
1: opplevd.
0: Gal avstemning! Jeg naila den sosiale interaksjonen, okay. Og jeg hevet nivå på det trislaget, så jeg var veldig fornøyd med det. Ja. Skal vi heve nivået litt på Formel 1-praten i dagens Lyd av Curbs?
1: Ja, altså, det der har vi jo ikke begynt den da.
0: Hva er din ambisjon for praten om Formel 1 i dagens episode, Jon Hofton?
1: Jeg i alle fall skal være litt mer positiv til dette løpet i alle fall.
0: Hva er dine forventninger, Herman?
2: At når jeg er ferdig i den podden her, så skjønner alle at Formel 1 nå var litt kjedelig her, ja.
0: Mitt mål er å fortelle en fun fact om Formel 1, knyttet til episodetallet 185. Er det noen som vet hva det er denne uka?
1: Alfa Romeo 185.
0: Det er helt riktig.
1: Nei, det er 1985?
0: Ja, 4 fun facts da. 3 av dem er biler. Ja. Vi bare tar det kjapt. Tolman TG 185, Alfa Romeo 185T og Minardi M 185. Andrea Cesaris, min favoritt Formel 1-fører, kjørte den siste der. Men... 185, det er også antall Grand Prix som Kevin Magnussen har i sin karriere. Mm. Og det føler jeg litt mer relevant.
1: Når... Fikk i sin karriere, kan man vel si nå.
0: Ja, han er ikke helt ferdig enda, men Herman, når føler du at Kevin Magnussen la opp som Formel 1-fører, eller kjørte sitt foreløpig sitt Formel 1-løp? Når føler du? Ikke når tror du, men når føler du?
2: Ja, jeg føler...
0: Og det er lov å si det er fasiten også.
2: Ja, på en måte så føler jeg liksom litt at det er 2007, på et vis.
0: Altså 7 år før han kjørte sitt første formelløp.
2: På en måte så føler jeg litt det, men hvis jeg skal prøve, så vil jeg si 2022.
0: Ja. Mm. Jeg føler han ga seg i 2017, men han ga seg jo i 2024. Ja.
1: Fordi jeg ville nesten tippet i fjor, eller i forfjor.
0: Ja,
1: fordi,
0: forfjor er riktig, men...
1: Ja, men det kunne ha vært i fjor også, fordi han var så anonym på slutten der, at han kunne kjørt det fortsatt for alt det jeg vet, på en måte.
0: han kunne... Tenk hvis det viser seg nå at han faktisk kjører for Cadillac. At det viser seg at han har vært en av de. Men han tok jo pole position så sent som i 2022, hans ene.
1: Det var i Brasil på grunn av regn og sånn, var det
0: stemmer.
1: Ikke?
0: Stemmer. Ja. Den ene pole position han har, han er
1: da
0: på en måte...
1: Da var Herman så i ekstase at...
2: peak Formel 1. Ja.
0: Og han pika jo også i starten av sin karriere, litt sånn som deg, Herman. Mm.
1: Australia podium, og det var det.
0: Han fikk en andreplass i sitt første løp, og så var han aldri topp 4 igjen. Mm. Og han har også da rekorden for flest Grand Prix uten å ha ledet en eneste runde.
2: Ja.
0: 185. Og nå kjører han i World Endurance Championship. Så han har fortsatt en fin motorsportkarriere.
2: Ja, det vet jo... Altså, jeg vet ikke hva en fin motorsportkarriere er utenfor Formel 1, på en måte.
0: Kan du leve av å kjøre bil?
2: Jeg kan ikke
0: det. Det gjør også en taxisjåfør, på en måte. Ja. Men kan du...
1: Har du en motorsportkarriere hvis du er liksom trailersjåfør?
0: Sånn som en del yrkessjåfører kjører, skulle man tro at de trodde de var det.
2: Men hvor god motorsportkarriere har vår venn Andreas Mikkelsen hatt, da?
0: Han sliter litt mer med å plassere, for da er det sånn...
2: Nå skal jeg gi dere to. Jeg vil bare ha et svar nå. Ja. Hvor, altså, ranger motorsportkarrieren til Andreas Mikkelsen og Esteban Ocon?
0: Esteban Ocon på topp.
2: Faen, så enkelt da.
0: Ja. Ja. Dessverre.
2: Jon Hofton ga det ikke det.
1: Nei, altså han var jo så rask at... jeg må bare sjekke hva det var, hvor mange rallyløp han kjørte, men...
2: Ok, Lance Stroll og Andreas Mikkelsen.
0: Altså, jeg tror Mikkelsen er et større talent, men jeg tror Stroll har en større karriere. Fordi han har kjørt Formel 1, og det er litt som å ha spilt i Champions League, mens Mikkelsen har vært best i tippeligaen, på en måte.
1: Ja, altså han er jo nepo-babyen med store bokstaver. Han,
0: Mikkelsen?
1: Ja, nei.
2: Det er strengt mot vår venn, men...
1: Lillestrål.
0: Jeg vil jo si at
1: han har jo en større karriere.
0: Begge disse to er jo folk du har pratet med, Herman. Så det er på en måte begge
1: disse. Den ene har han ropt til. Omtrent som du ropte til de Gandalf-folka her. Ja. Og si han andre har han faktisk hatt en dialog med.
0: Men jeg vil si at jeg grep min Gandalf-sjanse bedre enn du grep din Stroll-sjanse. For du gikk for... Det hadde vært et semester. Kos til utviklingslaget! Og så sier de, takk!
1: Koser i utviklingslag, jenter. Takk.
2: Nei, her...
0: Nå har vi jappa i snart et kvarter.
2: Ja.
0: Skal vi begynne å snakke om Formel 1 ordentlig?
2: Jeg er klar.
0: Jeg er klar.
1: Jeg er klar.

0: baklengs salto der. Jeg vil ha Herrelina Kerbs. Og heisann, sveisann, Formel 1 er tilbake. Det var deilig, synes jeg, å kunne følge litt med på Formel 1 igjen. Deilig også å kunne lage en Lyden av Kerbs-episode hvor vi har et konkret Grand Prix som har skjedd, som vi kan snakke om. Det fjerde Grand Prixet var en sprinthelg også. Så skal vi begynne med det. Det er på en måte der det er minst å ta tak i, føler jeg.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, sterke meninger altså.
2: Akkurat nå, jeg har aldri vært mer negativt til et sprintløp enn nå.
0: Nei, for dette var ikke det beste sprint. Det var ikke, altså, sprintløpet føler jeg preges nå i ganske stor, det preges i stor grad at det er kvalik til hovedløpet senere på dagen.
2: Ja.
0: Og da er jo spørsmålet, hvorfor ta store sjanser i sprintløpet hvis det gjør at du for eksempel ikke har bil i kvaliken?
2: Ja. Men også,
0: det blir sånn, sikkerhetsmarginen er mye større i sprintløpet, føler jeg.
2: Men jeg føler også at nå har vi som fans gått og ventet, er det 3-4 år vi har ventet nå på å få et nytt Formel 1-løp, og da liksom skulle ja, sånn få en sånn slags... Det er litt sånn som hvis du skal se en skrekkfilm en helg, og du vil se... Liksom,
0: og det skal du.
2: Ja, og du skal inn og se trailer på hvordan den ser ut, så må du stoppe den etter cirka 30 sekunder, hvis ikke så har du fått hele skrekkfilmen i fanget.
0: Ja.
2: Og litt sånn føler jeg jo... Det er jo den vanlige kritikken mot sprintløp, men hvertfall når man har ventet så lenge, så synes jeg er sleit litt med å liksom glede meg helt til det, for det betyr så lite. Jeg vil nesten sett samme poeng i sprintløp som i vanlig løp, ja. Hvis man først skal...
1: Ja, men vi har jo løst... Eller altså, Formel 2 har jo løst
2: det. Ja da, men det, hvis man skal komme med noe nytt, da skal vi bare sitte og si akkurat det samme.
0: Jeg er utgangspunktet enig at enten så må det være flere poeng on the line,
2: ja,
0: eller så må det være noe som er annerledes der kontra i hovedløpet, og ikke bare lengden. For det er det eneste som er annerledes, er at de kvalifiserer i en egen kvalifisering, og så er jo på en måte bildynamikken er helt lik, bare uten pitstopp.
1: Men kunne vi hatt mandatory pitstopp da? Og...
0: Altså, man må røre litt mer rundt i gryta, man kan ikke bare ta liksom...
1: Ja, men ikke at du må bruke to dekktyper, men bare at du må stoppe.
0: Ja, ja, men dette er noe, er jo som når du spiller Formel 1-spill, og så skrur du på liksom 25% lengde,
2: ja,
0: og så bare skrur du av pitstopp, og så er det bare et helt vanlig Formel 1-løp. Det er ikke noe annerledes, annet enn at det er kortere, og førerne tar mindre sjanser, og det er færre poeng, så det betyr mindre.
2: Jeg har et nytt forslag før vi går videre til hovedløpet.
0: Ja.
2: Det er at alle sprintløp, både kvalik og løp, går med kunstig regn. Du har vannspredere langs hele.
1: Hvem var det som hadde de... Var ikke det Bjørn Ekelsen eller noe som drev å fable rundt med det her for 3-4 år siden?
2: At det vanner banen, da. Konstant, men kontinuerlig.
0: Men vet du hva? Det hadde gjort det... Det hadde jo vært alle hadde sett på da, og så hadde Max Verstappen vært fly forbanna.
2: Og så hadde Stroll vinn i alle.
0: Ja. The Rainmaker.
1: Men det var Bjørn Ekelsen som... Og vi var negative da, det er jeg helt sikker på.
0: Men kun i sprintløpet, da snakker du litt mitt språk, baby. Eller, altså, men noe må gjøres. Det må være one-shot qualifying, det må være reverse grid, et eller annet må de gjøre.
2: Ja.
0: For det som skjer her nå er at Norris, Antonelli og Piastri tar P1, 2 og 3 i kvalik. Det var litt artig at McLaren gjorde bra der. Og Norris og Piastri er nummer 1 og 2 etter at Antonelli får en grusom start, og så skjer det ikke så veldig mye bak der, egentlig. Så det er ikke så vits å bruke alt for mye tid på det. Vi kan gå videre til hovedløpet. Der er Antonelli raskest foran Max Verstappen, Leclerc, Norris, Russell, Hamilton, Piastri, Colapinto og Gasly. Kan man da gå litt etter det i sømmene? Verstappen var bra her, Jon. Det var gøy for deg.
1: Ja, altså, det var bra kvalik, og så litt rufsete løp, men det kommer vi tilbake til.
2: Bitt litt.
1: Men det er jo en... Jeg hadde jo mistet helt håpet for denne Red Bull-bilen denne sesongen her, og det er jo selvfølgelig tidlig i sesongen og blad i blad, men de så helt ute og sykle ut. Han så jo... Hedjar fikk han noe til å se ordinær ut, så det ut som. Og så... få på plass denne feilroterende vinga, holdt på å si, som jeg synes er ganske kul. Ferrari først, da, som var ute med ideen først, og bilen fungerer, han kan pushe nærmere sin grense, og da er det jo en større avstand til Hedjar, men to, da er han i hvert fall oppe der i nærheten, så da en litt mer engasjert Verstappen gjør Formel 1 litt gøyere for meg.
0: Ja, det tror jeg, altså, så lenge han, nå er han jo der jeg liker at han er, når han er liksom, når han ikke er den beste bilen. Jeg liker, ja, jo når, jeg liker jo Verstappen bør kvalle som regel P3 eller P4, det gjør at, ja, hvert Grand Prix bedre.
2: Men det er jo faktisk ikke tull, og det er sånn, jeg tror hvis du hadde sett objektivt på Formel 1 og på en måte tenkt seerverdi, så hadde den til enhver tid vært best hvis Verstappen var den tredje beste bilen.
0: Ja, faktisk.
1: Hvis den må konkurrere med Williams på en måte?
2: Nei, men altså hvis... nei, det er et poeng, men...
1: Du vil jo ha han oppe i titelkampen.
2: Nei, eller, altså, ja, men... Ja, det er riktig, men sånn som...
0: han må ikke gå sur heller, for da blir det bare destruktivt.
2: Ja, det må være sånn at han igjen objektivt da vinner 5 løp i året. Ja. På en måte, det er også, kan kanskje klare 10 å liksom være med i titelkampen, men altså rundt 5.
0: 5 i en jevn titelkamp.
2: Tryller.
0: Ja. Men så kommer, vi kan jo også da nevne, Isaac Hadjar ble nummer 9 i kvaliken, men ble diska fordi det var, hva var grunnen til at den ble diska inn? Det var noe teknisk, det var noe...
1: 0,2 centimeter eller millimeter for breving, nei, gulv, ja, som gjør, sjekket de da for Verstappen sin bil, det lurer jeg på.
2: Uansett, det gjør de vel aldri,
0: pit lane start ble det jo da på han, så det var, ja, kanskje ikke optimalt, mer om litt mer kaotisk periode for han etterpå. Men så kommer det da et Grand Prix hvor Kimi Antonelli takler starten bedre enn han gjorde i sprintløpet, og han vinner jo løpet til slutt, men det var en ganske loco start.
1: Men han starter jo side ved side ved en annen.
0: Side om side med Frode Pedersen.
1: Ja, som ikke, altså Verstappen har heller ikke nailet disse startene, så sammen, jeg tenker, se først på Verstappen, det ser ut som en dårlig start, se vis-à-vis Antonelli, ja, kanskje ikke det var så gærent.
0: Og så kommer Ferrari.
1: Ja.
0: Men så skjer det mye der, fordi Max vil ikke gi plassen til Leclerc, er det vel?
1: Ja, eller han låser i hvert fall på veien i sving 1, de fighter litt, han ender opp på curbsen på liksom i sving 2, og tar en full 360 uten å bli påkjørt. Det første del er veldig uimponerende, andre del er veldig imponerende.
0: Ja, ja, av han eller alle andre der?
1: For jeg føler kombinasjon, at det blir sånn,
0: se, Max klarer å ikke bli påkjørt. Skal ikke de som surrer rundt bak han ha litt æren for det?
1: Jo, men han klarer
2: jo... Han har en liten luke der, faktisk, men det begynner jo på en måte, hele greiene blir jo rotete for Max, for han skal jo grise. Han skal jo grise litt til. Ja. Så han går jo og dekker den innsida, som jeg hater, men som er helt greit, for han klarer svingen etterpå, selv om han må låse. Og derfra ut tror jeg vi kan si at Max en sjelden gang har mistet det litt, for da er de oppe på curb, og så er det snurr og full pakke.
1: Men jeg tror
2: han
1: har, jeg tror han har liksom overopphetet dekk, og så er den...
0: Og huet.
1: Ja, og ikke minst huet. Han høres på radioen, det der de spiller av, så er det sånn fuck sorry guys-aktig, og da virker han liksom litt level-head. Litt level-head.
0: Ja, men da er han litt flau plutselig.
1: Ja.
0: For det er litt flaut da.
1: Men så er han på grensa og over grensa til tider på resten av runda for å i det hele tatt holde plassen, og så derfra ut så er han liksom veldig kritikkverdig. Jeg er kanskje litt heldig med at han gir tilbake plassen, holdt på å si tidsnok, og det kan man vel nesten knapt si at det var, men det holdt for dommerne tydeligvis.
2: Ja, han er i en online lobby der, Max Verstappen. Ja, det er det han er fra start. Og han,
0: faktisk.
2: Og han har også den der grusomme kommer på inneren på Williams-gutta. Ja, som er bare helt sånn, og der ser du faktisk det folk snakker om innmellom, at man tar litt mer hensyn når man kjører mot Max enn andre, fordi der stenger folk luka vanligvis, men da vet du at det kommer likevel. Som er bare sånn, ja, det er litt ha-ha og charmerende når han er nedi der, men det er utrolig lite morsomt når du er i den beste bilen.
1: Ja, men jeg tilgjør det for dette løpet her.
0: Selvfølgelig gjør
1: jeg
0: det.
1: Ja, ja. Men det er, jeg hadde egentlig tenkt å ta med en konflutt hvor det sto Herman beskylder meg for å være hyklersk på et eller annet vis i løpet av sendingen i dag.
0: Men, og et slags Eminem-forsvar der.
1: Ja. Men jeg synes det bidrar i hvert fall litt til spenningen her, ja, fordi når han ender opp der nede, da, så når du da kommer en safety car etter 2 separate incident, den ene lagkameraten og den andre, hva skal vi si, søsterkameraten, som låser bakhjula og treffer Pierre Gasly, som da ligger på taket, så er det jo han vel den eneste som går og pitter til haredekk. Så han har en helt offsatt strategi.
0: Ja, kaste kjøkkenvasken på veggen, etterslett. Men bare for å løpe litt videre da, Leclerc og Antonelli kniver litt om ledelsen, og så er det vel Norris som kommer seg forbi Antonelli for andreplass en liten stund. Og så kommer dette øyeblikket til Isaac Hadjar, og litt samtidig så det som vel er den offisielle forklaringen med låsen er at det var noe trøbbel med motorbremsinga. Så det var på en måte egentlig ikke hans feil, men... Ja. Men konklusjonen ble at dekkene ble låst på noe som var utenfor hans kontroll. Og så flippes alpinbilen til Pierre Gasly rundt.
1: Men jeg, altså, da jeg så det først, så er det sånn, dette er jo vel mest Gasly sin feil, tenkte jeg. Fordi han svinger jo på en måte inn i han, og så er det er flere ting ved historien her, selvfølgelig. Og han mener jo ikke å flippe rundt, selvfølgelig. Men har du sett en så sinna mann?
0: Ja, jeg har jo kjørt litt online Herman da.
1: Ja. Jo, det er klart det.
0: For du, har jo, du er jo en mann som ikke gråter, men du er en mann som kan være litt sint Herman. Og
2: jeg kan være sinna.
0: Jeg tenker jo som så at, ok, da får, vet du hva, da blir han får ut følelsen der og da, og så kan han prøve å gå videre. Men nå, jeg har skrevet en spådom i mitt dokument.
1: Man kan bare si, det minner litt om...
0: Null interesse for Ajoden for den.
1: Jo, jeg er interessert i spådommen, men jeg skal bare ta en sammenligning. Var det ikke Atle Lee McGrath som kjørte ut og bare gikk til Sverige.
0: Ja. Men det føler jeg mer som da var det Leclerc som satt seg på en sånn åskam.
1: Ja, i Nederland.
0: Ja, det føler jeg mer en sånn hendelse.
1: Ja, det er kanskje det. Ja, men han kastet jo stavene ja. Til Danmark og så gikk til Sverige. Altså det, sånn føles litt her, fordi ja. Han sitter og hamrer i det rattet i gode 20 sekunder.
0: Mm. Og min spådom er dermed, det kommer til å gå i dass nå med Hadjar.
1: Er det din spådom?
0: Det er min spådom, og det er jo ikke en drist, jeg sa ikke at det var en dristig spådom.
1: Ja, men han satt jo gråt etter første løp i Australia.
0: Ja, men nå tror jeg det at nå kommer litt dette blir en sånn utviklingskappløp-periode, og da vet vi at Red Bull ikke bevisst velger Verstappen, men når de ser at denne bilen går raskere hvis vi går denne veien nå, så blir det mer og mer Verstappen-vennlig, og da kommer Hadjar til å slite. Han kommer til å få den albumopplevelsen med at bare... Han skjønner ikke hvorfor det ikke går raskere.
1: Ja, nei, altså det er jo påfallende.
0: Jeg tror ikke det handler om at liksom han er for emosjonell. Jeg tror alt det bare er bullshit. Jeg tror bare det handler om at grunntalentet er ikke godt nok til å leve opp til den standarden Verstappen takler når det kommer til bil.
1: Nei, jeg er, altså Russell kjenner seg jo enig i det om dagen, men shots fired. Nei, vi får se, det så plutselig litt mer kjent ut da, enn det har gjort de tre første løpene i avstand mellom Verstappen og lagkameraten. Og så håper jeg ikke, jeg håper han kommer mer opp på Peres, ja. Hva skal vi si, gull Peres.
0: Peres på sitt beste, og så skal vi kanskje...
1: Herman er jo, apropos, sendt av gårde, sikkert til deg også, Ross Brawn, som mener at Verstappen hadde vunnet i fjor, hvis Peres var før
0: nummer 2. Ja, og den kjøper jeg, fordi hadde han levert et par ganger, så kunne det vært nok. Men videre i løpet så er det jo trusselen av regn, som egentlig påvirker det her litt. Det ender jo til slutt med at Antonelli vinner, regnet kommer aldri, Norris blir nummer 2 og Piastri nummer 3 etter et veldig rar avslutning for Leclerc, hvor han får en 20 sekunders tidsstraff etter hvert etter å ha hatt noen biltrøbbel.
1: Ja, han krasjer i veggen først,
0: ja.
1: Så han har ikke, det virker ikke som han har venstresving igjen. Så han kutter så mange svinger til slutt at han får 20 sekunder.
2: Ja, men der er jo, jeg trodde jo først at han ikke hadde bremser, altså at jeg skjønner ingenting av det man fikk se på sendinga.
0: Nei, det var veldig, det var litt runde. Forvirrende, men han ender jo da på 8. plass, men dette føles ut som et løp som McLaren burde vunnet for meg.
1: Det synes Lando Norris også.
0: Ja.
1: Som han sa ganske tydelig fram. Det var vel kanskje det. Jeg klarer liksom ikke helt å sette fingeren på hvor det butter imot her for McLaren, men de bare klarer ikke via strategi heller å kjøre forbi Antonelli.
0: Nei, så, men gøy å se at McLaren på en måte klarte å tette luka egentlig. De kom jo litt tregt ut av startblokken i år, sånn som de har gjort tidligere, og så er de veldig raske på å finne løsninger som tar dem nærmere. Men Antonelli Russell får vi ta da. Det har allerede blitt avført noen skudd. Russell sliter litt på med low grip.
1: Ja.
0: Er han som vi er i nå? Jeg har også tatt et valg her. Jeg har tatt to valg, og det er Hadjar kommer til å gå ad undas, men også, jeg er fortsatt Team Russell, og jeg kommer til å stå med Russell, i hvert fall til sommerpausen.
1: Ja, jeg forstår...
0: Jeg tror fortsatt dette er at han kommer til å ende som Norris i fjor.
1: Jeg forstår ved Antonelli da, som den der... den som verdsetter talent over erfaring, i hvert fall ifølge Herman.
0: Jeg mener at erfaring er en slags form for talent.
2: Ja, jeg begynner å gå mer og mer mot Antonelli, altså. Ja. Og,
0: da går det fort.
2: Da går det fort, og jeg synes jo, når jeg hadde min spådom for episoden, eller at jeg synes ting var litt kjedelig i helgen, så er det for meg egentlig det at jeg føler ofte jeg er god til å finne talking points. Her i feltet nå, når jeg ser, så synes jeg egentlig ikke det er noen. Det er liksom noen av de gamle traltene som
0: Ferrari
2: går igjen.
0: Ferrari suger, ha-ha-ha. Ja, og Max er god, ha-ha-ha.
2: Akkurat, og Max burde hatt noe straff tidligere, ha-ha-ha.
0: George Russell får det aldri helt til når det gjelder, ha-ha-ha.
2: Ja, det er alle de der. Motiv. Det eneste nye friske pustet er på en måte Antonelli. Der har folk bomma litt på spådommene, vi inkludert. Altså,
0: den spinnen til Max var gøy.
2: Ja, den var gøy, men det er fortsatt ikke, det er ikke noe nytt. Så jeg, sånn, når det gjelder talking point, så er jeg med på, jeg hiver meg på Antonelli nå, fordi synes, det er det eneste nye.
1: Det synes jeg er masse talking points fra...
0: Men var ikke, hvis vi snakker litt om dette løpet som underholdningsprodukt, jeg synes dette var det soleklart beste løpet så langt i år.
1: Det er enig.
0: Det synes jeg. Og det, jeg synes det virker som om en del av de grepene de har innført funker, og jeg begynner å forstå den der... Altså jojo-passeringene, det synes jeg er gøy. Jeg begynner å forstå dynamikken i det, hva en passering betyr, begynner jeg å forstå. Ja. Så jeg er mer og mer solgt på disse nye reglene. Ting skjer, og så lenge ting skjer, så er dette mye bedre for meg enn det DRS-forbannelsene vi har levd med i så mange år.
1: Ja, jeg er nok ikke nødvendigvis 100% enig.
0: Nei, for et
1: jeg
0: sjokk.
1: Det var Ed Straw i The Race som skrev en artikkel etter de lanserte liksom hva de nye reglene skulle være, og han mente at de tok ut alt sånn, det førerne bringer til bordskjær, at det bare ble liksom nesten 100% bil. Så jeg var veldig bekymret før vi gikk inn i den helga her. Og føler at det er sånn sett så kanskje ikke helt riktig Ed Straw sin spådom der, men jeg må se det noen flere løp før jeg skal si at dette funker. Det jeg ikke liker er fortsatt det Norris sier med at det lønner seg ikke å gi full gass der, fordi det er liksom tatt bort noe av det der føreraspektet hvor man må være mer sånn strategisk lur, og så er jo det på mange områder at strategi teller og bla bla bla, og man kan være enig eller uenig i det. Uansett så synes jeg dette er et regelsett som vi passer bedre til Miami, i alle fall i nåværende form, enn noen av de tidligere Miami-løpet.
0: Ja, jeg mener jo at det er kanskje the great lie som Formel 1-fans forteller seg selv, at bilen har 95% å si. Til enhver tid, i alle ærer.
1: Ja, men det har jo det, men hvis det nå er 97,5.
0: Ja, jeg ser
2: det. Men det er jo ingenting når man ser på resultatlistene som tilsier det. Måte at det er noen endring der fra tidligere år til nå.
1: Nei.
2: Det er jo samme i så fall. Altså, det er jo samme med Max er mye bedre ut enn sin. Norris og Piastri ser ganske jevne ut.
1: Ja, men hvis Antonelli og Russell, det er jo en vesentlig forskjell.
0: Men hvis man kjøper... på en måte hypen rundt Antonelli som det var mye hype rundt Russell, men ikke nærheten av så mye hype som det har vært rundt Antonelli, så hvis man kjøper at han er et sånt unikt Max Verstappen-talent, så er det kanskje ikke det så rart det heller.
1: Nei,
0: at han takler...
2: Etter ett år, liksom.
0: Ja, at han kan... Noen er helt Paul Sykes, som Herman vet hva betyr. Mm. Noen er gode nok når de er 19, og noen... er som Russell kanskje best når de er 26.
1: Ja, men jeg vil uansett, jeg er forsiktig positiv til de justeringene som er gjort, og så får vi se hvordan det ender opp. Og så er det selvfølgelig en fordel at nå har Mercedes kom ikke med noe, de kom med noe til Canada, som er for fuck's sake om 3 uker.
0: 2,5 uker, ja, til det skjer noe der.
1: Men Ferrari, sterkt revidert bil, McLaren sterkt revidert bil, Red Bull sterkt revidert bil, og plutselig er det liksom jevnere. Og så vil det alltid være sånn at bare fordi Mercedes kom med en stor oppgradering, betyr ikke det at de kommer til å ta igjen tilsvarende, fordi taket her, men foreløpig så lover det kanskje litt mer positivt da, for at det skal være jevnere mellom topplagene.
0: Ting tyder på at årets sesong i hvert fall blir et utviklingskappløp, og at ikke noen har en sånn umulig ledelse som er mulig å nå opp til.
1: Men Mercedes er favoritt fortsatt. Altså.
0: De er fortsatt best, mer om Miami straks.

0: Det var en sving der han sa denne klarer jeg aldri å få til. Så jeg hører noe litt for at han har på en måte tatt et slags Eminem-forsvar han også, og sagt før helgen at dette er ikke min bane.
1: Ja, for det er jo en slags sånn forventnings... Eller prøve å forventningsstyre litt. Ja,
0: korrigere forventningene, som Per Mathias kanskje ville sagt. Men, men vi er fortsatt på vei nå nøyaktig samme sted som vi var i fjor, hvor det var ikke måte på hvor stor favoritt Piastri var. Og så kommer det andre baner som stiller litt andre krav, og plutselig så endrer det seg litt. Jeg tror fortsatt det kan skje med Russell. Men bak der så er vel klær Norris og Hamilton og Piastri. Er det... Vi så jo et Miami her hvor McLaren kanskje var raskeste bil akkurat i Miami. Er det realistisk at andre kan melde seg på i førerkampen? Konstruktørtitlen føler jeg fortsatt kanskje kan skje ting i.
2: Hvor mye poeng skiller der da?
0: Altså det er jo 41 poeng fra første til tredjeplass der Leclerc ligger, og så er det 8 poeng til Norris og Hamilton etter det.
1: Ja, men altså, det er jo...
0: Så 40-50 poengs ledelse har han til alle andre enn Russell på en måte i toppen der.
1: Hvis jeg skal ta på meg Red Bull-hatten da, så er det 74 poeng ned til førstappen, men det er ganske mange løp igjen, så det er jo ikke umulig at han også kunne melde seg på, men det er mange foran som skal ha noen DNFs og så videre, men i hvert fall fra 100 og ned til Lewis da, på femte med 51 poeng, 49 poeng med 20 løp igjen, eller hvor mange den er. De dytter vel ikke inn noe ekstra, så det er kanskje 18 eller noe sånt. Det er jo mulig. Og det er jo to DNFs fra Antonelli som kan skje i Østerrike, for eksempel, at han torpederer en annen 4-gang verdensmester, eller noe sånt.
0: Det kan fort skje det. Og så er jeg litt spent på hva vi får fra Verstappen fremover nå. Jeg synes jo han kjørte som en ærlig kjeltring i Miami. Fordi han har en fantastisk recovery drive etter den spinnen i starten her, men hver eneste passering så føler jeg jo det er sånn, enten så krasjer vi begge to, eller så trekker du deg.
1: Ja, etter hvert så synes jeg det er liksom, han er bare bedre på bremsene, men de første men sånn, to-tre rundene...
2: Det er vel låsen han har igjen, hva han skviser ut der.
0: Ja, og låsen vet jo også at han ikke kan skape trøbbel på en måte. Det er jo nok en gang kommer litt det problemet til overflaten, at men, det er to biler som er lettere å passere for Red Bull-bilene enn noen andre.
2: Den synes jeg jo ikke er grei, på en måte.
1: Ja, men som sagt, de to-tre første rundene, men hvis du tar bort det, så synes jeg ikke det er noe kritikk
2: for bikjøring. Det er jo litt som at du skulle på en måte tatt og begynt en fotballkamp med to mål og påføre noen to skader, og så si at men det får jo være greit, for vi kokte litt de første fem, men det får være greit.
1: Ja, men hvis han hadde et gult kort da.
0: Men jeg synes det er
1: litt... Apropos, han fikk jo 5 sekunder.
0: Ja, jo, men hva var det han fikk den for?
1: For mest sannsynlig å krysse linja på
0: Ja, det var det. Ja, men det er på en måte en litt annet regelbud, mens dette er litt sånn...
1: Men det passer inn i pakka av det løpet for Verstappen.
0: En annen Formel 1-podcast jeg hører på hadde en fin sammenligning som var med at han gjør jo ikke noe galt, for han blir ikke, altså han slipper jo unna, altså det var jo en clean drive sånn sett, for han blir ikke straffet for noen forbikjøringer, men det er litt sånn som Michael Jordan etter hvert, at han slapp på en mute på en måte, ja jeg sa på en mute, på en måte unna med noen ting som andre ble tatt hare på, altså traveling som det kalles i basket, hvor du liksom tar for mange skritt og så videre, det var som at han slapp unna litt lettere, at han ble dømt litt mildere. Eller kanskje at de andre gir han mer plass, eller trekker seg, for her kommer Max, og da vet vi hva som skjer. Det er kanskje mest det, ja, tror jeg.
1: Type Fergie time der.
0: Ja, men jeg tror det er noe reelt, og det er på en måte ikke Max Verstappen sin skyld, det er jo de andre sin skyld, at hvem er det som ikke gir han plass? Jo, Charles Leclerc. Hvem er det han sliter med? Jo, Charles Leclerc. Ja. Så er det kanskje bare
1: Piastri,
0: han som har... Ja, kanskje. Resten av feltet da, jeg synes vi må nevne Franco Colapinto, som hadde Lionel Messi på besøk.
2: Ja.
0: Det synes jeg var litt artig.
2: Jeg synes Lionel Messi er aldri kul.
0: Nei, han er ikke det, men han er
2: prøver,
0: fortsatt.
2: Han kommer liksom der og prøver å se litt sånn kul ut, men han er ikke kul.
0: Ja, for jeg synes ikke han føles ut som han prøver å være kul.
2: Jo, han prøver å være litt kul. Altså, helt siden han kjørte den der sliven på leggen, så han prøvde å være kul. Og han
1: har sliv på leggen?
2: Han er ikke, ja. Det synes jeg.
0: Fordi... Han har litt av, når du sier det, han har litt det samme uten sammenligning for øvrig, men litt sånn, det er noe Jeff Bezos og Elon Musk over det,
1: som
0: er sånn,
1: jeg skjønner hva du mener.
0: Dette er folk som har så mye penger og så mye fokus på seg, at det blir veldig viktig for dem å være kule, men jeg synes de trekker det på en måte så langt at det blir utrolig størselig, ja. Mens det synes jeg ikke Messi gjør.
2: Nei, det gjør det ikke, men det er også litt når det er opp mot Ronaldo, eller, for han har jo litt mer
0: natur. Ja, men jeg synes jo han er kulere enn Ronaldo. Nei, finnes ikke kul i mitt hode.
2: Jo, men han er jo...
0: Han er minst kule person. Ronaldo, han er Jeff Bezos.
2: Nei, Ronaldo er jo litt kul, selv om han ikke er kul.
0: Ikke et sekund
2: er
0: han kul.
1: Det er vanskelig med seksualforbrytere på en måte.
2: Han er mye kulere enn Messi.
0: Nei, på ingen som helst måte.
1: Ja, men det jeg mener med Messi...
2: Hvis vi tar

0: hele verden nå skal arrangere kulhet utenom på en måte fotballferdighet, så er jo Ronaldo kulere.
1: Ja, men halve verden var jo på Epstein Island, så det er jo ikke så rart at de ikke vil at, hva skal vi si, hans utfordringer ikke er så farlige.
2: Messi er ikke kul, men Ronaldo er enda mindre kul.
1: Men det jeg mener med Messi som sammenlignet med Bezos og Musk er at han er en, at det nærmeste kommer en fotballnerd. Altså han er liksom Magnus Carlsen i fotballverden, og det skinner litt gjennom.
2: Det synes jeg er en god sammenligning, men uansett, Colapinto
0: kjøper for øvrig ikke sammenligning, ja.
2: Nei, men der, man må gå videre.
0: Jeg er enig, men jeg må smette inn at jeg kjøper den ikke.
2: Colapinto leverer en 7. plass her. Hans beste plassering i årets sesong. Kanskje powered by Messi, men uansett. Gøy å se at Alpine kanskje er på litt riktig vei. At de er nesten best. Hvordan ser det til i konstruktørmesterskapet? Jo da, de er nummer 5 nå, etter den 7. plassen passerte Haas. Og er 7 poeng bak Red Bull. Hva synes du om det, Jon?
1: Ja,
2: Red Bull leder jo egentlig midtfeltet nå, når du ser på poengene.
1: Ja, det er jo en stor, det har vært en stor diskusjon da, om dette med Formel 1,5. Hvis noen kjenner til konseptet, jeg tror Theis gjør.
2: Jeg tror vi har nevnt det noen ganger i Curbs til at det sitter.
0: Ja, okay. Ja, det sitter faktisk.
1: Men om Red Bull skulle ned i Formel 1,5 eller ikke, men jeg tror Max hindret det denne helga.
2: Ja, altså, men Max igjen har jo litt andre regler, og det ble jo tross alt bare en 50-plass ut av det. Så det er sånn, jo, vi hyller han jo for en 5. plass etter at han egentlig driter seg ut i starten her. Så jeg synes at det er nesten blir litt...
0: Driter seg ut, kjører småstykk driver of the day og jukser ut av pit for en mann.
2: Her synes jeg Curbs er god igjen.
0: Ja. Dette vi henter
2: som,
0: oss inn.
2: Dette er som når vi setter Alonso ned i suppa der, da vi skal arrangere etter talent, eller hvem som er best. For nå har det vært veldig sånn Max Verstappen-hype de siste dagene.
0: Og hvor kvaler han igjen?
2: P2. Mm. Så det er en god kvalik.
0: Men det sier bare enda mer om hvor dårlig løpet han
1: hadde. Jeg forbold med retten til å hype opp Verstappen litt dette løpet her etter de 4 rundene som er til nå.
2: Og Herman er plassert jo han ganske klart på toppen av hvem som er best føreliste. Så,
1: ja, selv Herman.
2: Så det er ingen tvil der. Men gøy å se Alpine bevege seg i riktig retning. Auda, nok en gang så sliter de med driftssikkerheten litt. Så det har vært litt en litt brokete start for dem etter at de hadde klart å liksom ha en litt anonym ferd.
1: Men det er vel et lag i bunnen der, og vi er jo ikke så opptatt av rundetider sånn, egentlig. Men
2: du tenker på laget som er i Narnia?
1: Ja, fordi du sendte jo av gårde en screenshot her i helga.
2: Veldig tabloid screenshot da, men likevel jo. Er et poeng der.
1: Fordi, som sagt, i utgangspunktet er vi ikke interessert i rundetid, men det var vel sammenlignbar kvaliktid på Aston Martin og Formel 2.
2: Ja. Og da kan du snakke om ikke Formel 1,5, men Formel 2.
1: Ekte Formel 2.
2: Og de er bak Cadillac nå, på da 13. plassen til Cadillac, som de hadde i Kina. Mens da er det 15. plass. Aston Martin fikk sitt beste resultat her da, Herman. 15. plass. Det er et steg i riktig retning.
0: Du kan ikke tvile på en mann som Lawrence Stroll.
2: Men Herman, hva er det som, hvor lenge står de ved? For Adrian Newey, jeg er fortsatt med at han må få et år liksom, før man kan begynne å konkludere litt. Men hvis det ikke skjer noe...
0: Men det er litt greiene her
2: da. Hvor lenge kan vi gå nå før vi kan si, vet du hva, dette er det bare å glemme.
0: Men det er litt greiene her jeg sitter og føler litt på at det er noen ting... Det er en del, på en måte, snakkiser i feltet nå som vi bare må legge litt død, på en måte. Og det er jo... Altså, hva faen skal man si om Aston Martin? Hva skal man si om Cadillac?
2: Cadillac er jo helt nye. Det er et helt nytt prosjekt.
0: Men allikevel, fader, altså, Perez og Bott. Ja, men det er jo ikke sånn at hvis et lag rykker opp i Premier League, jeg vet det er en annen idrett, men så kan vi ikke forvente at de topper alle kamper, på en måte.
1: Men Cadillac kommer jo inn til det løpet her med noen oppgraderinger som gjør at de er i nærheten.
0: Ja, men det
1: er... Og jeg skjønner, men det er jo sånn, hva skal jeg si, det er ikke som å rykke opp i Premier League, det er jo som å, her får du, du må bygge stadion og alt på nytt. Ja, men det bare dukker opp fra ingen steder.
2: Dette er ikke som Audi. Audi tar jo over et på en måte fungerende økosystem, det gjør ikke Cadillac. De gjør alt fra bånd.
0: Ja, men
2: og du lager jo ikke hjemmelaget mat, så det skjønner jo ikke du.
0: Jeg føler at det er noe traust over sånn som de, og da, hvis du, da må det være noen andre regler, det får man ikke gjort noe med nå da, men hvis du skal etablere et lag, så må de få mer tid til testing, eller mer tid på bane, eller et eller annet.
1: De får jo det. Ja, det er jo performance-basert. Ja,
2: men jeg må si...
0: Jeg vil leve i en verden hvor Cadillac kan kjempe om seier i første løp de melder seg på.
2: Kan jeg bare få skryte litt av deg nå, Herman? Ja. Fordi at det du gjør nå, det er... Jeg vet at det trengs noen nye rådgiver i FRP for tiden,
0: ja.
2: For det du gjør nå er mesterlig. Ja. Jeg spør deg, hva syns vi om Aston Martin? Og du lander på jeg håper Cadillac skal få til noe snart. Det er så mesterlig politikersvar. Hvordan du ror dette bort i sånn plattheter, bort fra Cadillac, og så får du det til å handle om Cadillac i stedet for Aston Martin. Det er mesterlig. Jeg hyller det. Ingen notes. Det er helt mesterlig levert.
0: Ja, takk. Jeg vet ikke om jeg ville brukt kanskje kvalitetene mine på det nevnte partiet, men jeg skal nå hvert fall... Jeg skulle nok kunne gjort en jobb på flere hvis
1: du måtte.
0: Ja, hvis jeg absolutt måtte, ja. Hvis jeg får så gode skussmål.
2: Nå skal vi argumentere litt om hvem som får ekstra poeng i tippingen vår, så vi får se om Hermans sølvtunge kommer frem der. Eller ormtunge, da, som det egentlig er.

0: Der fikk du bare folk, ny norsk musikk. Det er sikkert riktig, men det er ikke viktig, var navnet på låta. For en gang skyld så er alle tre samlet i studio når vi skal diskutere hvordan det har gått i tipperunden, og da kommer det til å bli bittert for Herman, selv om han har gjort det ganske bra, og hoverende fra Jon, for han har gjort det veldig bra, og ydmykt og sympatisk fra meg, som har gjort det dårlig. Men Jon, du er tippegeneral, og du er tilbake.
1: Jeg er tilbake, og vi skal
0: dessverre,
1: snakke...
0: Dessverre, og heldigvis.
1: Vi skal snakke om ukens syking etterpå, og litt mindre reaksjoner til det, men ja, vi var to om to som hadde Kimi på førsteplass, og jeg og Herman får fulltreffer der. Vikarne og Theis hadde satt ham på andre og får en stang inn på et vis, eller... mer eller mindre, stang i stanga, men...
0: Jeg vil si stang ut, egentlig.
1: Ja, stang ut, men du får poeng, ja. Hvis du skjønner. Det blir corner. Ja. Og jeg har satt Russell der, sammen med Herman, og så er jeg Piastri på tredjeplass, og tre får en fulltreffer der. Herman, Charles Leclerc, sammen med vikarene, null poeng, og Lewis Hamilton var din siste mann, Theis.
0: Yes. Nå tror jeg det er lenge til Ferrari blir tippet på topp tre igjen fra noen av oss.
1: Det er veldig...
0: I hvert fall ikke over tredjeplass.
1: Nei, så det ender opp med at vi da, jeg vinner denne runda enn så lenge, med åtte poeng foran vikarene, unnskyld, foran Theis. Jeg kan ikke snakke, kan ikke vite hva folk heter. Tre poeng foran Herman, som har fire poeng foran vikarene og Theis. Og så er det ukens syking, som jeg fikk beskjed om at jeg kom til å bli forbanna, men bare litt.
2: Hva var reaksjonen din når du hørte det? Spill ut tankene dine når du hørte det.
0: For de som ikke hørte forrige episode, Herman og jeg tippet det samme uten at vi planla det, som var at Kim Kardashian skulle være til stede på Miami Grand Prix og ha en slags første public appearance sammen med Lewis Hamilton.
1: Ja, for først, jeg hadde jo tippet at Donald Trump var med målflagget og forventet kanskje borte mot 20 poeng, og så fikk jeg 17, og så er det sånn, ok, det er helt greit.
0: Ja, det er fair i denne økonomien.
1: Ja, og så er det pallen i sprint og Grand Prix er identisk, som var det vikaren tippet. De fikk da 8 poeng, og det er sånn...
0: Ja, er ikke det ganske greit også?
1: Jo, det synes jeg var ganske greit. Men så er det faen med bukken og havresekken her, som er... de tipper basically det samme, at Kim Kardashian er til stede på Miami Grand Prix, med litt forskjellig... vi skulle nok diskutert ord for ord her, men at det er 2 poeng mindre enn at presidenten i USA, som er opptatt med å krige både øst og vest...
2: Ja, du synes vi skulle hatt mer?
1: Ja, jeg synes nok avstanden skulle vært større, ja. Og at det... altså at det er mer enn 10 poeng, det synes jeg er sjokkerende.
0: Jeg er i utgangspunktet enig, men jeg mener at
1: det er en slags
0: multiplisering fordi Herman og jeg faktisk kommer med det samme her.
1: Ja, men det er jo en halvering. Nei. Fordi dere har tenkt på det samme, da er det jo ikke sjukt at dere har tenkt på akkurat det samme.
0: Men jeg synes det er ganske sjukt. Hadde det vært fører A foran fører X, på en måte, da synes jeg det hadde vært
1: nei, ja, men dere har funnet en ting dere mener er sykt, som er, dere har omtrent det samme formuleringen, og så kritikk til deg, Theis, som var sånn her, nå skal vi si omtrent det samme, og så kommer du med den mest innfløkte formuleringen, når vi skal si det er samtidig.
0: Ja, men jeg måtte jo lese opp det jeg hadde skrevet ned.
1: Ja, men du klarer vel å tenke litt raskere, fordi nei, essensen men, var jo Kim Kardashian er der.
0: Men jeg synes det er egentlig morsommere, det var mer humoristen i meg som kom fram, for jeg synes det er mer humormessig at jeg da knødrer det litt til.
1: Ja, som lytter var det nok mindre gøy.
2: Lytterne har registrert at det her var Jon Halvdan som var litt opp, bare bittelitt oppgitt over det her. Han var ikke så veldig oppgitt, så da kan man jo tenke seg selv hvordan det hadde vært hvis han hadde gått inn, tenker jeg.
0: Men jeg mener samtidig at det er noe med å anerkjenne også, Jon Halvdan, at dette er to av verdens mest kjente mennesker. Det er faktisk en enorm popkulturell hendelse å velge å gjøre det. Ja, men, i en sånn setting. Ja, så jeg synes du underseller litt også hvor stort øyeblikk det er i verden.
1: Dette er som at noen sitter og forteller om hvor jævla bra budsjett de har laget i år selv. Og så skal ikke jeg som opposisjon...
0: Sier du som sitter og selger inn Donald Trump veive med målflagget i hans hjemby? I Miami? Det er hans hjemby.
2: Og han er jo ikke narsisist, så han hadde jo ikke likt den TV-tida.
1: Selvfølgelig
0: ikke. Det er som å si, jeg spår at paven er til stede i Vatikanet.
2: Det er faktisk litt det.
1: Det er ikke det.
0: Jo,
1: det
0: jeg spår at i påska så kommer paven til å være til stede av og til i Vatikanet.
2: Ja, kan jeg få inn en sjuking på fotball-VM som kommer?
0: Ja.
2: Jeg spår at Infantino er til stede på VM-finalen.
1: Dette er jo ikke det samme. Altså, hvis Formel 1-løpet gikk gjennom det hvite hus, så
2: hadde
1: det kanskje...
2: Jeg har en til. David Beckham kommer til å være til stede på VM-finalen.
0: Men det er kanskje ikke helt sånn, men det er mer sånn, jeg spår at Sir Alex Ferguson er til stede på neste Manchester United-kamp. Han blir avbildet på tribunen.
1: Nei, jeg sa jo ikke det.
2: Du har ikke fått det med nyheten nå, da.
0: Jo, men si for 10 år siden, da.
2: For han
0: går det dårlig med?
2: Jo, ja, har du ikke fått med det?
0: Nei,
2: ikke, han var ikke på, var på United Liverpool. Nei, men det er ikke fotball. Det her er kjendis. Han var på United Liverpool og ble fraktet og støttet vekk fra Old Trafford og på sykehus.
0: Ja, men ikke sant? Da, men da synes jeg den står seg fortsatt.
2: Altså, nå vil det jo vært mer syking.
1: Ja. Det står på bedringsvei.
2: Ja.
0: Men jeg synes ikke at du skal gå så høyt i gangene med at du har Donald Trump vifte med overflagget, og så kritiserer du 15 poeng til Kim Kardashian.
1: Ja, to poeng mindre at to stykker som er i et forhold skulle vært på samme sted, hvor han ene skal være der, for han er kontraktslig festet med å være der.
0: Men jeg er enig, men det er noe med at det er lettere å gi 15 enn å gi 20. Jeg mener at det er litt som riktig skala.
1: Ja, men jeg mener at hvis jeg hadde vært der, hadde jeg fått 10.
0: Du har en 20-poenger, Jon, men den er ikke. Men det er vanskelig 20-poenger.
1: Ja, jeg forstår det. Det er bare stor kritikken.
0: Når man ikke er til stede.
1: Og
0: da får du møte opp da.
1: Ja, dette var... Ja,
0: jeg mener jo dette er litt også et par ekstra poeng, fordi jeg alltid er her.
2: Og nå drøpte det på klokkeren.
0: Ja, det drøpte på klokkeren.
1: Men nå er jeg veldig spent på hvem det er som skal fortjene dette mest.
2: Det er meg. Det er meg. Jeg går snart inn i en lengre reiseperiode. Da vet dere at jeg kommer til å bli forfordelt gang etter gang.
1: Så
2: jeg mener jo at her kan dere på en måte gi... Her kan dere gi meg... dere er mine sykkelmekanikere, og dere setter på et nytt dekk for meg. Men det dekket er punktert, men jeg vet ikke, og dere dytter meg likevel i gang.
0: Jeg er delvis med på det. Det var Rafael Nadal som viftet med målflagget.
2: Ja. Det nærmeste han er Trump er vel i håret, si?
0: Ja, på en måte. Så det er ikke en veldig god sammenligning. Jeg synes jo det er noe artig, men vi har aldri gitt ut to ekstra poeng før, på en måte, så det må jo gå til en av oss.
2: Nei,
0: jeg synes ikke palen i Sprint og Grand Prix er identisk, er i nærheten. Vikarene ligger også for godt an.
1: Det er to av de samme, da.
0: Så vet du hva,
1: da får dere i så fall bli enige om hvem av dere to som skal...
0: Herman får den.
2: Nei, begge får den.
0: Nei, Herman. Herman eller begge, du bestemmer jo den.
1: Ja. Begge får den ikke.
0: Nei, men da får Herman.
2: Ja, da får Herman faktisk. Ja.
1: Da får Herman. Det betyr at...
2: Jeg er jo også Kardashians far i podden.
0: Ja.
2: På måte.
1: Det visste ikke jeg.
0: Jo. Du lanserte jo, du var den første i verden som sa at de er et par.
1: Ja, sånn, ja. Ja. Men uansett, det gjør da en samlagsscore hvor Theis ligger bakerst med 13 poeng. Nå fikk Herman rykka opp til 16 poeng foran der. Vikarne leder med 4 poeng, og så leder jeg med 22 poeng. 2 poeng foran vikarne. Er vi ferdige der, Theis?
0: Jeg drev og romsterte litt.
1: 3, 2, 1.
0: Kan du telle ned, Herman?
2: Nei, jeg vil gå ut på lyden til verdens kuleste mann. Su!
0: Bare lar den ligge. Jeg har rest my case.

0: baklengs salto i Lina Kerbs storbymysterie. Herman har sagt mange store sayings, blant annet at det er ikke over før den fete damen synger. Han har også sagt at du må aldri count out Lawrence Stroll, men du har også sagt, Herman, nordmenn kan ikke kvalle.
1: Ja, og så synes jeg du glemmer litt at Mercedes kommer i Europa-sesongen.
0: Ja, den, ja, men det føler jeg på at flere har sagt, men alle de tre andre tingene her er det du som har sagt først. Og at Kim Kardashian og Lewis Hamilton er et par.
1: Ja.
0: Men du har sagt at nordmenn kan ikke kvalle. Martinus Stensorna har kvalifisert som et helvete i positiv forstand i Formel 2-sesongen så langt. Han ble nummer tre i kvaliken i Miami. Hva er ditt forsvar? For nå begynner det å bli ikke bare en gang.
1: Mitt forsvar er vel på en måte en ny saying, og det er at bare fordi jeg ikke tok riktig, så betyr ikke at jeg har feil.
0: Nei, så du kunne jo dratt en sånn klassisk, han er unntaket som bekrefter regelen.
1: Ja, men det ønsker jeg ikke, for i den kritikken min så er det på en måte innbakt mer et slags mindset-kritikk av nordmenn, og at vi på en måte har det godt, og at vi er litt lite psyko.
0: Ja, ikke sant?
1: En forlengelse av håndballherrene, fotballlandslaget, at vi er liksom, vi er ikke klare til å dø for å vinne.
0: Dette er sånn, dette har vi jo, jeg som spilte småguttfotball, hørt i nå faktisk snart 25 år, fra diverse trenere opp igjennom på fotballcupper, det være seg Dana Cup, det være seg andre cupper. Lag fra Østeuropa, de vil vinne.
1: Ja.
0: De har en innstilling som vi aldri har i Europa.
1: Mentalitet, ja. Har vært omtalt.
0: Det er bare en slags forlenging av det.
2: Jeg kunne egentlig godt fått høre en Banana Airlines-variant av nordmenn er gale til nordmenn kan ikke kvale, med Herman som synger. Ja. Det synes jeg er...
3: Og sånn som AI holder på, så skulle vel det være mulig.
0: Det var Martinus Stensorne som ble nummer tre da i kvaliken i Formel 2-løpet i Miami. Det har nå fått inn to ekstra runder i Formel 2, takket være litt kjapp tenking der, Miami og Kanada. Og var da 500-deler bak pole position. Men så går det adundas i feature-løpet. I sprintløpet går det helt greit. Han kjører seg opp en plass fra reverse grid position der og blir nummer 6.
2: Det som er litt irriterende da, er at han så liksom litt mindre skarpet enn Dunn, som vi jo døpte en farlig mann her.
1: Det er Dunn deal.
0: Ja.
1: Det er Dunn deal.
2: Altså lagkammeraten.
0: Men så kommer hovedløpet, og der regner det litt, så det blir en litt sånn hektisk start. Han kommer seg godt i gang, kjører opp til andreplassen.
2: Men først her, så er det jo en på lønningslista til Dunn.
0: Ja.
2: Som
0: har gjort en jobb for han.
2: Ja, bare ta, eller de klarer liksom ikke innen tidsfristen å få ikke ta på bilen.
0: For løpet til Stensolen er egentlig over før det har startet her, for i det det er jo da sånn at det kommer et punkt i forberedelsene til Dakar Grand Prix hvor alt av staff skal bort fra banen. Og da er det da slik at hjulboltene til Stensolene ikke var festet ordentlig. Så da får han en 10 sekunders stop and go penalty, og løpet starter. Han kjører seg opp i andre posisjon, det ser bra ut, men så må han jo inn og tjene denne straffen. Kommer ut igjen, og så er han ganske langt bak selvfølgelig. Altså, muligheten for en topplassering er jo gone, så å si. Og så med 20 minutter igjen av løpet, så blir han påkjørt av Nico Varone. Han har ikke gjort noe galt, og det er ventet at Varone kommer til å få en gridstraff til neste løp på et eller annet vis. Så han ender opp med, for andre feature-løp på rad, 0 poeng.
1: Ja, og her mener jeg jo at om det
0: og
1: heter...
0: Og begge gangene, Herman, så er det ikke han som... Han har ikke hatt noen som helst mulighet
1: til
0: å unngå noen
1: av dem. Nei, men om det heter at nordmenn kan ikke kvale, eller at nordmenn er ikke gode når det gjelder, eller hva som helst, men det er en del sånn surr, og jeg synes det morsomste bildet er at ikke vi kan kvale, men det er jo sånn som den der med Dennis Hauger, var det i Azerbaijan, når han kjørte gjennom pitlane, som man egentlig liksom visst nok åpenbart aldri skal, men han fikk jo noen beskjed på rad. Det er bare en del
0: men,
1: sånne ting.
0: Ja, men den er noens feil, også når han kjører inn i sving 1 der i Azerbaijan, er Haugers feil. Ingen av disse hendelsene er det, i mitt hode, et gram av
1: feil
0: som er Stensolen
1: sitt. Nei, men han kan ikke kvale.
0: Og det mest irriterende, Jon, er at da dette skjedde, så visste jeg at det her kommer Herman til å si at det er hans skyld. At dette er noe norsk mentalitet. Jeg visste at dette kom, at det skulle komme noe sånn. Dette er, han har ikke mentaliteten til det. Det blir for mye surr.
2: Du vet jo, du kjenner meg, Theis. Jeg er nødig uenig med Herman, men her må jeg si meg uenig.
1: Ja, det er så vondt for deg. Jeg ser det smerter deg, men...
2: Fordi, altså, hva skal han gjøre da? Det er jo det mest...
0: Spesielt den staffen gjør feil, og når han burde... også blir påkjørt, så er det sånn.
2: Ja, men da det kan noe, det er noe det er da, men
1: DDR?
2: Ikke DDR.
0: Østtyskland?
2: Ikke...
1: Helsegardin. Ja.
0: Demokratische Deutsche Republik, tror
1: jeg. Jeg har nettopp sett... Nå må vi smette inn at jeg har nettopp sett...
0: Åh, det er så flett man skal si. Nå må vi smette inn, og så blir det ikke smette inn.
2: Du kan tenke på
1: Masters
2: det.
1: Of Air på Apple. Ja. Jeg synes det var ganske bra.
0: Så møkket.
2: Ja. Det er en krigsfilm.
0: Ja. Men Stenshorne var...
2: Ja, men de boltgreiene, det er jo så utrolig frustrerende, og det er nesten så ikke det burde vært sportsstraff heller, fordi det er jo ikke hans feil.
1: Men da mener jeg at da kan vi ta det lenger og gå inn i en mer sånn Hollywood-aktig historie, overamerikanisert med at ja, men da må du kanskje ut og sjekke at de boltene sitter som de skal, ikke sant?
2: Nei.
1: At du er din egen lykkes med.
2: Det her, nå er du altså kontrær. Altså, du er, nei, og det verste kontrær. Jeg har hørt kontrær, Herman, er det her.
1: Jeg bare
2: det
1: sier
2: her,
1: at man kan
0: argumentere. Det her er F1 The Movie. De kunne hatt en scene hvor Damson Idris sitter i bilen sin før start, og så ser du at Brad Pitt går ut av bilen bare for å sjekke, og setter seg ned igjen, og så er det noe gærent med bilen til Damson Idris.
1: Ja, for gjør seg ikke det bryet
0: med å sjekke. Som Brad Pitt får sjekka. Og så typisk kids i dag, de er så pampet opp. Mm. Nei, det var utrolig irriterende, for nå har på en måte denne sånn mildt sagt ugunstig starten, nå ligger han på 16. plass med 4 poeng, og det er faktisk ikke bare sånn at jeg tar på meg norske bilder når jeg sier at hvis han er veldig nære å være typ et par poeng bak Nikolas Solov som leder i starten av sesongen der, og det er ikke, og det er det flere på en måte internasjonale stemmer på diverse fora jeg har lest som sier, så dette er ikke bare sånn norske briller som man alltid har. Men Herman mener selvfølgelig at det er det.
1: Ja, det kunne vært å visse og om at alt mulig.
0: Som Rafael Nadal sier, if does not exist. Mm. Men hvor bra må han gjøre det i Kanada for at du skal bli hobbyist?
1: Om han som fører, eller om
0: hvis
1: han kan kalle...
0: Hvis han vinner feature-løpet og kvalifiserer topp 4.
1: Jeg tror han kan absolutt være en god fører, men han blir ikke noe kvalikvidunder. Det gjør han ikke.
0: Det er rått å si.
2: Ja, det er jeg uenig.
0: Ja, Herman tar feil. Vi skal se også om hvordan han har truffet i fantasy denne uka, for jeg har ikke sjekket mitt fantasy-lag. Det skal vi sjekke nå.

0: Lina Curbs her. Der fikk du August Kahn med This Smells Like Paris. Rett i andre plass ble det på meg i Miami Grand Prix i vår fantasy-liga. Det var ikke så lurt av meg å ha Lawson, Hadja og Hulkenberg. Det ble minus ca. 60 poeng det, på de tre. Men jeg hadde George Russell som kaptein. Kanskje jeg må se litt på det til neste uke, neste runde. Herman, du endte dog ett poeng bak meg, for du hadde Lawson og Hadja. Ferrari har du som da ditt beste lag. Hva føler du rundt det? Du har glemt passordet, så...
1: Ja, altså, jeg kommer jo ikke inn om jeg så vil, så...
0: Du vil jo ikke.
1: Nei, jeg vil faktisk ikke. Jeg skal innrømme at jeg har fantasy litt opp i forbi kjakan akkurat nå.
0: Men det er fordi du er en fotballgutt.
2: Ja, hvorfor det der, mann?
1: Nei, altså...
2: Går det ikke så bra på hjemmebane?
1: Nei, eller? Det går ikke så bra på hjemmefantasy i hvert fall. Så jeg
0: roter skjønner. Det litt til. Ja. Vår fantasy-general Andreas gjør det ikke så mye bedre. Han har 22. plass denne runden her. Og da har vi... imponerende nok, Tobias Jegeru, må jeg bare nevne, for et siste hopp med Fernando Alonso. Han tar jo da 40 poeng på Alonso denne helgen her, og er nummer 15 i vår liga. Jon, nummer 12 i denne runden her. Hva føler du rundt det? Det er ganske bra.
2: Jeg har bare neglisjert det, men ja. Jeg synes jeg fikk ganske bra utbytte av det, egentlig.
0: Vinneren i den, Tobias er jo ikke med lenger, for han også har litt sånn som deg, Herman. Han blir sint av det. Mm. Tobias, som ikke virker som en sint gutt, men han blir ganske sint. Jordal Racing med Tore Jordal tok flest poeng. Han brukte da Limitless også, så da ble det Norris, Piastri og så videre, som tok masse poeng der, og 437 totalt. I toppen tungstartet Aston Martin, så i hvert fall Aston Martin som leder et eller annet sted, Fredrik Christensen med 1270 9 poeng med no negative chipsen som er brukt den helgen her. JAC, eller Jack Jace, Jack Racing.
2: Er det vel Jakobsen Racing, tror du ikke det?
0: Jack Racing blir det da.
1: Det er et elbilmerke også.
0: Ja, ikke sant?
2: Jack.
0: Mm. Sylling Racing og Barnepass med Simon Larsen, det synes jeg er et godt navn. Jordal Racing følger så, og This Just Siri på femteplass. Og så tar jeg bare den som er best av oss, ja. Og da må jeg scrolle skummelt langt ned, og det er meg faktisk på 21. plass med 883 poeng, midt på tabellen. Ja. Så resten av oss ligger under midten.
1: Ja, men det er morsommere å kjempe for å unngå nedrykk eller for å vinne enn å ligge midt i ingenting.
0: Det er jeg faktisk enig i.
2: Jeg har 11 poeng foran deg da, så det er vel en type unngå nedrykk og ikke an under deg.
1: Ja. Det kan du godt si.
0: Kampen fortsetter i Kanadas Grand Prix. Det er dette som er Kanada om 2,5 uke, 24. mai. Herman hevder han skal møte opp neste uke.
1: Han hevder det, men det er sårbart med den verste time.
0: Ja, og 19. mai er du på reise?
1: Da er jeg på reise.
0: Hvor skal du denne gangen?
1: Giro d'Italia.
0: Ja. Og du skal ut og ta Shinkansen den dagen, Jon, har du sagt til meg?
2: Ja, omtrent.
0: Du sendte meg en melding hvor du snakket i søvne, hvor du sa jeg skal ta Shinkansen 19.
2: Jeg er faktisk borte da. Men,
0: du er borte 19. mai?
2: Da blir det tight show. Vi finner ut av det.
0: Jeg har jo en slags drøm en gang om at jeg kan ha en slags solo-episode.
1: Ja, men for det bare er meg. Det vil jeg gjerne hørt, for hvordan løser du det? Du snakker jo uke ut og uke inn i timesvis.
0: Ja, med meg selv.
1: Ja, men hvordan,
0: det er jobben din.
1: Hvordan vil du gått løs på oppgaven?
0: Jeg vil gått løs på oppgaven. Fordelen med min jobb er jo at som kommentator så kan jeg la bildet bare ligge på skjermen uten at jeg sier noe. Mm. Det kan hvile på bildet. Mens det funker dårlig i podcastformat at jeg tar en 17 sekunders kunstpause.
1: Ja.
0: Da tror jeg vi mister mange lyttere. Så jeg tror vi skal ganske langt før det blir en soloepisode, i hvert fall på et sånt
1: punkt. Men husker dere, vi hadde en konkurranse, eller sånn at vi skulle oppsummere rittet.
0: Det jeg har merket, at det sniker seg inn sånn lingo i din bransje.
1: Løpet som var, at man skulle ha en oppsummering og gjøre noe.
0: På ett minutt? Ja. Det hadde nok krevd veldig mye mer forberedelser. Ja. Og kanskje jeg hadde tatt med litt mer sånn flermedialitet, at jeg på en måte trenger litt lykkelig fra dere, men kanskje også litt sånn intervjulyder fra sjåføren og så videre. Vet du hva? Det som er skummelt er at det hadde blitt den beste episoden av Lydia Curbs noensinne.
1: Ja,
0: og så hadde jeg funnet ut at jeg trenger ikke dere.
2: Ja.
0: Men jeg trenger dere gutta, i hvert fall neste uke. Så da er vi tilbake. Da får vi se hva vi finner på.
2: Ja, men vi finner på et eller annet.
0: Ja. Noe finner vi på. Hvis du har noen ønsker om hva du vil vi skal finne på, følg oss på Instagram, TikTok, Lina Curbs heter vi der. Vi heter også borg.mp4. Og så høres vi igjen om en uke. Noen siste ord?
2: Nei.
1: Nordmenn kan ikke kvale.
0: Ronaldo er ikke kul.
3: Good luck this weekend, Stroll.
4: Thanks.

God aften, kjære lytter, og velkommen til Countrybarn og meg, Øystein Engedal. Halvt minutt forsinket, det var min egen tekniske kløn som gjør det, men ja, nå er det heldigvis countryen på plass, og jeg er klar for en halvtime. Jeg er med country. Får bare snakke litt raskt for å få plass på mest mulig av musikken. I dag er den første av to hyllestsendinger til David Allan Coe, som gikk bort her forleden forrige uke, 86 år gammel. Så denne sendingen her blir stort sett liksom mye av hitten han, så spiller litt andre ting kanskje neste uke, så bare følg med. Jeg skal starte med den største hitten han, av dem alle, tror jeg, kanskje, ja, i hvert fall en av to-tre av de største, skrevet av Steve Goodman, og etter hvert fant man ut at det var John Prine også. Han har også blitt titulert, nei, dette er You Never Call Me By My Name.

You Never Call Me By Your Name der, altså. En av de største hitene det til godeste David Allan Coe der. Mannen som gikk bort, altså 86 år gammel, skal spille nå en låt fra 80-tallet, en hyllestlåt. Jeg har spilt denne her før, Dette er jo hans store hyllestlåt til Hank Williams. Den heter bare The Ride.

0: If you're big star bound, let me warn you, it's a long, hard ride. You know, you got a lot of competition out there now, son. It ain't like it was in the 50s when I was here. I mean, you got Waylon Jennings and Willie Nelson, Guy Clark and Billy Joe Schaefer, David Allen Cole. And you even got my son.
1: The Ride er altså. David Allen Coe, som definitivt levde et liv, var altså i 30 da han slo gjennom, men satt jo mange år i fengsel. Han i sin tidlige 20 år, og lærte mye. Han satt blant annet sammen med Screaming Jay Hawkins i fengsel, så han ble oppdratt musikalsk også i fengselet. Og ja, ikke noen fengsel i neste låtene, men alkohol, det må være med i en countryartists liv, og skal ha et par låter om det nå. Dette her er Jack Daniels, If You Please.

Jack Daniels, If You Please, der altså. Neste låta er også om alkohol. Det er han som har originalversjonen, vel, egentlig. Ikke skrevet av David Allan Coe, men George Jones hadde den store hitten. Altså, er noe kjent for at Chris Stapleton tok teksten og lagde en ny melodi til den, og fikk en ny stor hit i moderne tid. Det ble ikke en så stor hit med David Allan Coe, men han er liksom den, ja, versjonen som er den, i hvert fall, første originale på mange måter. Dette er Tennessee Whiskey.

Tennessee Whiskey der altså. David Allan Coe er jo litt sånn outsider i outlaw-miljøet, dette miljøet som var rundt der. Han hang mye med de gutta her, men han var jo også en av de liksom mindre kjente. Hvis du ser dokumentaren Heart for Highway, som egentlig handler om Townsend, Santo, Guy Clarkson-gjengene, så er jo David Allan Coe også en figur i den delen der. Men definitivt en kompis av disse store gutta. Og skrev en låt om akkurat denne bevegelsen og kompisene. Den heter Willie, Waylon and Me.

bare si at den fadinga der, det var ikke meg. Det er faktisk sånn låta går, den fader plutselig ut der. Willie Waylon and Me der, altså. David Allan Coe var jo en litt sånn hardliner, hard fyr, definitivt sørsart fyr som ja, var ganske hard på mange måter, men du skal også høre etter hvert også neste uke at det er en god del myke låter han har i countryen sin også, og en av de mer kjente balladene som han skrev, og som blant annet Johnny Cash coveret, dette er låta Would You Lay With Me in a Field of Stone.

0: Hiphop. X. X. X. X. Hiphop. På Radio Nova FM 99. Kommer til.
1: XO. What it do? Du er på XO Hiphop her på Radio Nova. Men det er ikke noe lyd i bakgrunnen her. Det er litt uvant, men jeg skal se om jeg får det på. Der, vet du, der er vi på plass. Hei, jeg har besøk i studio i dag. Zemi. Har du noe lyd, eller?
2: Jeg har ikke noe. Der. Hva skjer, alle sammen?
1: Velkommen.
2: Takk for det.
1: Du skal ha konsert på fredag, du?
2: På fredag, altså. Det blir dope som faen. På Jæger, så jeg håper Kari puller opp. Og dame selvfølgelig, det blir litt som faen.
1: Jæger, ja, det er jo ikke sånn typisk hiphop-sted, men dere drar i gang.
2: Det er, jeg tror sist var lenge, lenge siden Tungtvann. Han Jørgen Norengen var siste som spilte hiphop-konsert her. Det er sånn 13 år siden.
1: Ja, såpass, ja. Så da skal hiphopen tilbake inn i grenseveien der.
2: Ja, jeg skal ikke lyve. Han sjefen var litt nervøs for det først. Han tenkte da, og det blir ofte litt rot og brak med hiphop, men vi er snille gutter, vet du.
1: Ja, så ikke det er bare sånn gammelt rykte, egentlig, at hiphopper er så vanskelig å ha med å gjøre.
2: Jeg vil si
1: det. Jeg har aldri vært i noe bråk på byen.
2: Nei, spesielt ikke når vi alle deler samme. Vi er der for musikken, altså. Vi er der bare for å kose oss. Og et godt fellesskap, mye gode venner. Og, så det er bare egentlig koselig stemning, mye kjærlighet. Ja.
1: Du har jo en jævla kul line-up da. Du kan jo, kanskje, vi kan jo nevne noen av de navnene som du har tatt med deg.
2: Vi har Appelsinen, Lille Lørdag, XLN, Subaru, og så gjester også HC oss. Og så har vi en DJ som heter Steve Nakke på slutten, så den line-upen der er feilt, altså. Ja.
1: Når er det dere setter i gang?
2: Vi starter klokka 9 med konserter, dørene åpner 8.
1: Ja, heftig. Og den gjengen som du har tatt med deg, er det folk du samarbeider med? Sånn, eller er det artister som du på en måte fucker med selv og har lyst til å... For det er du som arrangerer dette.
2: Riktig. Først og fremst er det kompiser. Ja. Og det er det viktigste av alt. Det er folk jeg respekterer på et... Liksom, som kompiser, men samtidig så er de også helt sinnssykt musikalske. Hver av dem har sin stil. Den er veldig original. Så det er derfor vi egentlig gjør ting sammen. Vi har gjensidig respekt for hva vi driver med.
1: Men da er dere mye i studio sammen også?
2: Vi slapp akkurat en EP sammen med XLN, for eksempel.
1: Hey.
2: Så den heter Supersjelden. I tre jævlig fete låter. Den stakk opp dit der hvor de bor, og det er helt nydelig spot. Jeg er oppe i skauen der borte. Det er lett å lage musikk der borte.
1: Hvilken skau?
2: Ved Bø, Notodden, Tuddal, mer spesifikt da.
1: Tuddal, ja. Så der har dere, er det sånn det er type hjemmestudio? Eller?
2: Det er hjemmestudio, altså.
1: Det.
2: Trenger ikke, der er huset svære, og rommene er ekskludert, liksom. De er for seg selv, og man kan bare chille der. Det er helt nydelig.
1: Heftig. Semi, det viser at du har jo faktisk vært der på radioen for noen år siden.
2: Weird.
1: Men da var du i en sånn duo, var det ikke det?
2: Ja, da hadde jeg lagt et skive med en som heter Jiggy Beats.
1: Ja, heftig.
2: Så, men det begynner å bli mange år siden nå, så... Ja, det er ikke sikkert de som hører på nå husker forrige radiosending, men jeg vet at noen av dem har hørt på også, vet du.
1: Hva har skjedd de siste tre årene, holdt jeg på å si? Du kjører mest solo nå?
2: Nei, jeg samarbeider alltid med en produsent, altså. Ja. Jeg liker egentlig å være i studio med noen andre enn bare meg selv.
1: Ok. Så når du lager låter, så er det... Basically, gjør dere låtene fra scratch, eller er det...
2: Det er en god blanding. Jeg jobber mye med en kar som heter MSN om dagen.
1: MSN?
2: Ja. Mags, for kortelse på en måte, eller kallenavnet hans, da. Og han er... Han lager masse beats, han er veldig produktiv, og han pleier å sende meg alle beatsa. Så jeg pleier å skrive noen ganger før, og andre ganger så er vi keen på å liksom ha litt mer sånn en dans frem og tilbake. Og da er det nice å gjøre alt sammen i studio sammen.
1: Ja, er det sånn, koker du opp et par bangers på en kveld, eller?
2: Jeg kan fort lage fire låter på en studio-session, ass.
1: Ja, det er såpass, ja.
2: kan det. Jeg liker å være produktiv. Jeg tenker fort.
1: Og når du gjør disse studiosessionsene med produsenter, lar du de diktere på en måte lydbildet, eller er du hands-on sånn i forhold til retning
2: på jeg kommer til en produsent for sounden. Ja. Jeg liker ikke tanken på at jeg skal bestemme hva en produsent skal føle.
1: Nei.
2: Så det er produsentene som bestemmer følelsen i låta, og så skaper de et univers, og så beveger jeg meg innenfor det.
1: Er du mye ute på nett og leter etter nye liksom, produsent
2: og samarbeid med, tenker
1: du? Ja. Eller er det folk som du kjenner og har i miljøet? Altså, hip-hop,
2: det har alltid vært gjennom venner, ass.
1: Det er det, ja.
2: Jeg er dritheldig. Jeg er en veldig sosial kar, jeg har mye kompiser, og alle liker å drive med ting. Og takket hver det, så møter jeg mye flinke folk.
1: Ja, og du har jo gitt ut en del med Lille Lørdag, har du ikke? Ja.
2: Lille Lørdag, man. Shout out til han der, ass. Han er den nummer en backer. Han var der fra starta, og vi skal ha konsert sammen igjen.
1: Perfekt.
2: Og vi har alltid hatt konserter sammen også. Han styrer hele opplegget, han er jævlig god med lyd.
1: Og når var starten?
2: Starten var vel, det er et godt spørsmål egentlig. Jeg tipper det var 2020-2021 et eller annet
1: sted. Ja, så du var ganske fersk i gamet når du kom hit forrige gang da?
2: Det var kompis av Julia, altså Lille Lørdag, som var Jiggy da. Så da vi møttes gjennom det.
1: Okay,
2: så da, når jeg kom forrige gang, så var det med Jiggy riktig da. Mm.
1: Og du er jo støtt og stadig ute med nye tracks, og jeg synes du holder deg ganske aktiv og får produsert og får gitt ut mye. Hvordan er det å liksom være ung, sulten rapper i 2025? Er det Spotify-game og sånn, eller er du mye på SoundCloud for eksempel?
2: Jeg poster på SoundCloud og lager så mye at det er mye låter som ikke rekker oss til dagens lys, og da må man liksom gi det litt liv da.
1: Ja.
2: Og i 2025, å være rapper i 2025, jeg vet da faen. Det er ikke noe gøy sånn sett hvis man ser på det på konkurransen. Det er jo et bisjeslag som
1: er der ute. Ja, det er mange der ute.
2: Det er mange om beinet, men det handler bare om å følge sin rute og passe på at man har det gøy med det, og aldri miste den delen. Fordi med en gang jeg slutter å ha det gøy med det, så gidder jeg ikke å fortsette.
1: Nei.
2: Det er jo ikke mye penger i de greiene her egentlig heller, ikke sant?
1: Nei, men hvordan er dere på merch-game og sånt? Jeg synes dere har ganske fete cover og sånt, så det er vel noen muligheter for å kunne høsle noen kroner i den veien, kanskje?
2: Jeg har foreløpig ikke vært noen god businessmann, altså, fordi businessen kommer senere, men det blir noen merch på fredag også. Så, og det er fete folk som har laget greiene, så det er så jævlig dope ut. Ja, alltid det.
1: Du, vi må fyre opp det, noe musikk.
2: La oss gjøre det da.
1: Du har jo sendt meg litt sånn, et knippe låter. Noe unreleased og noe som er released.
2: Yes,
1: vi skal ta den første. Jeg har bare lagt det inn i rekkefølge, så vi starter med den øverste.
2: Kautokeino.
1: Kautokeino.
2: Det er bra, den skiva sammen med Tuddal-gjengen, vet du.
1: Heftig. Da kjører vi her. Det er Semi på besøk her på Exo Hip Hop. Og vi minner om at det er en heftig konsert på Jeger. Altså den første hiphop-konserten der på 13 år siden Tungtvann-gutta spilte der sist. Så det blir dope. Så da vet dere hvor dere skal dra på fredag i hvert fall. Dørene åpner 8, og så starter konserten klokken 9, og det er jo den heftig line-up for de som liker... Dere er litt sånn underground,
2: underground
1: på vei opp i overflaten.
2: Yeah, men, det er det feteste å komme på det, altså. Ja. Kom før det blir papen.
1: Ikke sant. Yes, Semi her, så kveld ses der på Exo Hip Hop. Let's go, her får vi Kautokeino.

0: Det var Kette Kautokeino nå.
1: Sammen med XLN og One Take Chris.
0: Oi, oi, oi. One Take Chris, er det sånn bare One Take?
1: Han One Take av alt, altså. Altid bare One Take av det.
0: One Take King.
1: Ja, man må rappe det hvis man greier det der, altså.
0: Hvordan er det? For jeg hører jo, du har jo veldig sånn vibey og veldig sånn behagelig stemme i lydbildet ditt.
1: Word.
0: Men du stekker vel kanskje noen layers her med vokal og sånn?
1: Jeg lurer på om akkurat på den her så er det ikke stack. Engang, bare på endingene. Så det er ikke. Men det kom egentlig av. På starten så rappet jeg uten tune. Og så når jeg startet med Lille Lørdag, så sa han sånn, da er det live, vi kjører faen meg tune, ass. Og så var det sånn, greit. Jeg var egentlig ikke noe keen på det, men da lærte jeg meg å synge litt mer og ligge innenfor noter og sånn.
0: Og finne den riktige keysen og sånn.
1: Ja, men
0: det er litt komplisert å finne den i sin, på en måte, autotune stemme.
1: Ja, det kan du si, men den bare falt veldig naturlig. Det lager masse låter, aldri blir støkk på en låt, liksom, men bare gå videre til neste, sånn at man fikk et sånt bredt repertoire, liksom.
0: Ja. Så når du lager tracks, da du kjører fire på en session, så hvor mange er det av de låtene som på en måte blir ferdige, eller er det mye som fremdeles er på skissestadiet som forblir det, eller er du opptatt av å få låtene ferdige ut?
1: Jeg liker å prøve at låtene som blir lagd liksom bare blir lagd der og da, og ikke oppsøke dem igjen. Mm. Det er litt det med teknikk med å lage mange låter også, er at noen av dem treffer en eller annen følelse som er chill, og hvis du går inn igjen da, så bare fucker du følelsen.
0: Og endrer den nerven som du har...
1: Som okay, du strekker liksom.
0: Så det er ikke så mye etterarbeid altså?
1: Det er ikke det altså.
0: Nei. Men liksom, sender du det videre, eller er det han som studieprodusenten bare mikser det?
1: Nei, vi gjør det selv, altså. Ja. Sånn som konkurransen er i dag med bare... Hvis jeg ikke skal jakte etter streams, så kan jeg ikke drive og betale 7000 kroner for at folk skal mastre ting og sånn. Jeg har gjort det, og det er bare... Du får ikke noen penger inn, så det handler om at musikken høres ut akkurat sånn som kulturen vår er. Vi bare er glad i å lage musikk, vi gidder ikke å jakte etter noe vi ikke er, liksom.
0: Men når det er sagt, så synes jeg dere har veldig fint lyd, altså.
1: De begynner å bli gode, altså. Ja. Det er det som er greia.
0: Så det er sånn at vi gjør det selv, så blir man faen meg...
1: God etter hvert. Ja. Det er det.
0: Men du begynte å rappe rundt 2021?
1: Nei, jeg begynte å rappe rundt 2018, da var jeg i Stavanger. Fant Keith, vet du.
0: Ja, det var sånn jeg også begynte å rappe.
1: Ja, det er det. Plutselig så skjønner man noe.
0: Og så begynte å røyke spliffs, og så var det bare Tupac og...
1: Nei, det var faktisk, det er derfor på en måte lyden min er litt sånn nær. På den tiden der så hørte jeg faktisk på Dutty, og da Dutty akkurat hadde kommet ut med Kald Djevel og sånn.
0: Ja, ja.
1: Og så var jeg sånn, wow, det funker på norsk, altså. Mm.
0: Han var bana liksom litt vei, han selv om han var jo ganske ny. Han var jo en, hva skal man si? For oss som har vært med lenge, så var jo han en ny i gamet. Men samtidig så har han klart å inspirere såpass mange som kommer etter han. Da.
1: Ja, han fikk traps han på norsk, det er det han greide. Mm. Og jeg har alltid hørt på amerikansk trap, det er sånn jeg har vokst opp. Og så hørte jeg på norsk, og da blir det på en måte en helt annen ting, for det er sånn, ok, det er mulig. Ja. Så han åpnet på en måte et helt lydbilde på et annet språk enn det jeg hadde hørt før.
0: Mm. Og før det så var du mer i den klassiske hiphop?
1: Nei, det var alltid Young Thug, Kodak Black og gutta der, liksom. Det er de som jeg fucka mest med, og så var jeg alltid veldig glad i X og Lil Peep, så det er sånn der... Alt som er, alle former for rap da, er spennende.
0: Ja, og det her, du snakker jo også om liksom kremen av den der, det som jeg føler er liksom siste store SoundCloud-generasjonen, den rap-bølgen som var, men det var jo mange av de døde jo da, dessverre, så det er liksom, og med det så forsvant vi kanskje litt av den scenen også, eller er den aktiv?
1: Nei, det er egentlig, det er SoundCloud, det har dempet seg veldig sånn sett, og dessverre, som du sier, det er mange av de som døde også, men jeg tror også den, på en måte, plattformen, det har blitt for lett å slippe musikk på Spotify, ikke sant, så folk får mer penger av Spotify. Jeg får jo litt penger av Spotify streams, ja, og jeg får 0 kroner av SoundCloud, uansett om jeg streamer litt der også, så...
0: Men, så du kjører egen distro?
1: Kjører egen distro.
0: Ja. Hva er det du bruker?
1: DistroKid.
0: Ja. Så da er det bare å slippe prosjekt på prosjekt. Og så,
1: ja, DistroKid er ganske grovt. Ass.
0: Det er... Kommer det inn noen kroner et par ganger i år?
1: Ja, det er ikke mye, ass. Men alltid når jeg er sånn superfattig.
0: Ja, så bare, der kommer
1: jeg. Og så redder de meg hver gang. Ass. Ja, sånn som nå. Akkurat nå er jeg helt lagt, ass.
0: Det kom inn noen Spotify-money forrige uke, gjorde du ikke det?
1: Ja.
0: Jeg fikk inn noe greier i hvert fall.
1: Ja.
0: Et par hundre lapper.
1: Nei, jeg sitter og venter på 1700 nå, så det er digg. Det kan, de varer litt, de, ass.
0: Ja, ja. Da har det jo blitt litt streams, da.
1: Ja, det blir litt streams etter hvert, ass.
0: Vi kjører på med litt mer musikk, vi.
1: Ja, kjører det,
0: da. Nå har du en som heter Holde Tett.
1: Word, det her er nyeste jeg slapp med MSN.val, da. Så her er produksjonen annerledes. Shoutout til MSN, by the way. Og en som heter Sukram, som kommer. Han flyr inn fra Danmark for å spille konsert på fredag.
0: Oi, oi, oi.
1: Så hvis du har en unnskyldning, så bør du faen meg høre på han karen her. Han har null unnskyldning.
0: Heftig. Så det blir international.
1: International.
0: Ja,
1: han her rap på norsk, da. Men bare hør og lytte og kos deg.
0: Yes. Let's go. Hold det tett. Semi og Sukram på... Vi er på X-Vibor, er på Radio Nova.

0: Oh yeah.
1: Ja.
0: Det er faen meg saftig låt, altså.
1: Ja, det er bra.
0: Ja, det er heftig. Ja, ja, dritfett.
1: Godt å høre.
0: Så fucker med det. Hvis dere fucker med viben her, så blir det fullt show nede på JG på fredag.
1: Where the?
0: Du skal ikke stå i baren der den dagen.
1: Nei, det er sant det.
0: Men du pleier å jobbe der?
1: Jeg pleier å jobbe der, altså. Jeg liker å jobbe samme sted som jeg arrangerer konserter. Det gir meg litt mer sånn hands on type greie. Og så får man muligheter til å liksom passe på at alt er som det skal. Jeg liker å arrangere konserter selv, fordi det har alltid vært de feteste.
0: Ja, du nevnte det før vi gikk på radioen at det her var tredje eller fjerde. Fortell litt om de andre arrangementene du har hatt.
1: Ja, vi kjørte en på Jessheim tidlig, det var en av de første konsertene. Mm. Og da kjørte vi med 29 Melly Alcolama og fersk lokale pokale fra Jessheim, og en som heter BBR & Easy, som ja, ja, ja, er sånn gangsterrap fra Kløfta. Bare samlet egentlig det hiphopkulturen hadde å by på i området, mm, og gjorde det lokalt i Jessheim. Og da var det på Heim, så vi gjorde om bakgården til et konsertlokale, og jeg tror det er den feteste konserten jeg har hatt på mange, mange år, ass. Mm. Og så har vi hatt en nede på sjappa jeg jobbet i før, som heter Göteborg. Og da hadde vi en i kjelleren på en sånn release, da, med et album som vi slapp, og det var så stemning, da. Crowdsurfa jeg!
0: Ai, ai, ai.
1: Det er faen meg lettis. Ja. Så det gjør jeg gjerne igjen hvis noen har klart å holde hendene oppe på fredag, altså.
0: Da må dere være klar for når det er litt stage diving.
1: Jeg er ikke tung, det er ikke noe problem.
0: Nei, nei, nei. Det er jo, du har jo et par norske stage divers der ute. Kamel blant annet, han er jo
1: glad
0: i det.
1: Ja, så
0: han har jo som regel ganske bra crowd, så
1: den crowden der holder han oppe, ja, ja. Men det er fordi han holder crowden oppe, da. Det er sånn det funker.
0: Hvor mange er det plass til? Er det nede i kjelleren?
1: Det er nede i kjelleren. Ja. Jeg har hørt rykter om at de sier det er plass til 250, men det greier ikke å se for meg en gang, ass. Nede i kjelleren der. Ja, da tror jeg det blir skikkelig svett. Da blir det bastu. Men hvis de lar meg få inn 250, så tenker jeg bare, blir det 250, så blir det den villeste opplevelsen noensinne, ass. Så det er, ja. Vi prøver bare, så lenge de mener billettene er åpne, så kjører vi på.
0: Så, og så var det jo Lille Lørdag som skulle komme. Var det XL1?
1: XL1.
0: Stiv Nakke.
1: Stiv Nakke, du husker godt.
0: Ja.
1: Ja, det er så Lille Lørdag.
0: Subaru, var det?
1: Subaru, bro. Ja. Det, vi kan starte med Lille Lørdag, da. Lille Lørdag, han har produsert i mange, mange år nå.
0: Ja, hvem er Lille Lørdag egentlig? Fordi jeg ser jo navnet han stykker jo opp.
1: Riktig.
0: Og han har jo bra hype, nå vil jeg si.
1: Han har bra hype, ass.
0: Han er en av de mest spilte på min Spotify.
1: Let's go, hører du det, Lille Lørdag? Ja, fordi han produserte mye for meg. Det var vi som han startet å produsere for meg. Og så når vi kom inn til Oslo, så møtte vi blant annet på Knekten. Der er det noe de kaller for Knekten-effekten.
0: Ja, ja, ja.
1: Sånn, han kjenner mye karer.
0: Knekten kjenner mye karer.
1: Ja, så gjennom han så ble vi kjent med jævlig mange rappere.
0: Ja.
1: Og Lørdag, han begynte å prodde for Mogger og King og Saji blant annet. Mm. Og egentlig bare fått litt hype på grunn av det, da. Men han er bare en jævlig flink produsent og en jævlig chill kar, som er super lojal og ekte dude, liksom.
0: Så dere har vært med siden, men har produsert han for andre før, eller kom dere på en måte, startet dere sammen?
1: Vi startet litt sammen, ass. Jeg tror både han trengte meg og jeg trengte han på starten, ikke sant? Men også har han, liksom vi begge har utviklet oss litt hver for oss, og så har han finner stemmen sin selv, så nå rapper han selv. Og vi var akkurat, vi kom fra øving. Vi øvde 4 timer i dag.
0: Ja,
1: vi
0: er på øvingshotell, eller?
1: Riktig,
0: ja.
1: Og Julian, han rappet Lille Lørdag. Han rappet som bare faen i dag, ass. Så det begynner å sitte for han nå. Han er god, lyrisk og lager hype, fete låter.
0: Dope, dope. Ok, skal vi fortsette på disse
1: på lista?
0: Ja.
1: Ja, jeg var oppe i Tuddal nå i helgen og fikk møte Subaru, og XL1 hadde jeg møtt før, og One Take Chris og Amir som kom på konserten og sånn. Og rett og slett, altså, jeg tror Subaru kommer til å bli en av Norges største, det kan jeg si med en gang. Han er en plan, han er en filosofi, og jeg stoler på at han vet hva han driver med.
0: Og så en av de som jeg har virkelig fått sansen for, og som jeg har hørt mye på, Appelsinen.
1: Where the?
0: Ja, Appelsinen. Han er vel fra Stavanger-området, ikke det?
1: Han er fra Stavanger-området, ja, vet du. Ja. Helt riktig.
0: Og så var du linket opp med han da?
1: Ja, han hørte på SoundClouden min tidlig, og så møtte han en kompis av meg. Og så sa kompisen min at han her er fet. Han her er en dope dude. Han er som gutta våre. Så hvis du er keen på å rappe med han, så tror jeg du liker det. Og da var det ikke noe mer å snakke om det. Så da linket vi opp. Altså, det er jo 3-4 år siden eller noe.
0: Det var her i Oslo?
1: Det var her i Oslo.
0: Ja, okay. Ja. Så basert her i Oslo
1: han
0: også?
1: Ja. Og han har jo den feteste låta han har ute nå. Også med Munch, den som er fra XL1. Det er en jævlig fet flossatt.
0: Flossatt, det skal vi se. Jeg må bare inn og se på.
1: Folk tar meg selv i sømmen, jeg skal bli en coke, man. Den er sånn der. Nei, jævlig chill, ass. Og XLN må dere også sjekke ut. Jeg rakk ikke å si noe om han, ass, men han er...
0: Du rekker det nå?
1: Ja, han er en god, snill bjørn, ass, varm kar. Og han har en helt massiv stemme, altså veldig stor og brei stemme som er når han rapper, og han har hooks på hooks på hooks på hooks på hooks.
0: Den appelsinlåten jeg har fått opphengt på, det var den støvsugde litt.
1: Men så sa jeg støvsugde litt.
0: Gutt er bare kødde.
1: Ja, men det er ikke kødde heller. Fy faen, den jævla leiligheten her trenger å støvsuge, så det er lettest. Fordi han karen som også rapper den her, han er jo på besøk. Han er sånn, det er nesten så jeg støvsuger kjær, liksom. Og favorittbarnen min fra den låten her er sånn der, de fikk kundene til å gå en tur med sepla. Sånn det ser ut.
0: Det er en sånn konseptlåt som handler om litt dirty rap. Crib, liksom.
1: Litt dirty rap crib. Den er syk, den er legendarisk, den rap criben der, altså. Hver gang jeg kommer inn der, så sitter man bare og lager låter, liksom, så man har ikke tid til å rydde.
0: Hvor er det hjemme hos han?
1: Det er hjemme hos gutta.
0: Så, men det virker som du har liksom, at du hopper litt fra studio til studio, da.
1: Jeg er glad i å samarbeide med forskjellige folk, altså. Det er, man har mye å lære av hverandre, og alle har forskjellige teknikker, og som sagt, et bredt repertoar, det gir deg muligheten til å på en måte finne litt din sound.
0: Har du finnet noen nye nå, som du er liksom i samarbeid med nå om dagen, som ikke du har på en måte fått lansert ut?
1: Nei, altså, jeg vet ikke. Det er en annen ting med Norge også, hvorfor jeg er så mye rundt om, er fordi det er ikke så mange å velge imellom. Så de mange jeg er imellom er på en måte, det er de jeg føler har sounden som jeg vil høre på selv. Jeg liker bare å lage låter jeg vil høre på selv, liksom.
0: Ja, for det synes jeg det stemmer ganske bra. Fordi jeg ser jo du har veldig mye collabs, og det er alltid noen featurings på låtene. Og så synes jeg mye av din, når jeg sjekker liksom de forskjellige artistprofilene, og hører jeg jo at dere er inne på en sound som dere snakker om, at dere har... Jeg sier ikke at det er ikke likt, men at det er lik type lydbilde og tematikk og sånne ting.
1: Nettopp.
0: Skal vi se, nå har... Kom det noe...
1: Ja, nå satt du på FN i bakgrunnen. Du kan jo bare pulle den opp nå hvis det er keen.
0: Jeg skal gjøre det, da må jeg bare rewind select da.
1: Rewind!
0: F1, Formel 1.
1: Yes, sir. Det er også fra skiva som ble laget i Tudda. Super sjelden.
0: Let's go.

0: Oh yeah, fra nyeste utgivelsene, Supersjelden.
1: Riktig.
0: EP.
1: Yes.
0: Men du har jo gitt ut flere prosjekter i 2025, du.
1: Ja, jeg la ut en lengsel og lidelse.
0: Ja, det var jo det er full lengde, da.
1: Det er full lengde, ass, ja. Faktisk. Helt riktig. Hva er det?
0: Hvilken produsent var det du...
1: MSN.
0: MSN, ja.
1: Det er Mags.
0: Hvordan gikk den, det albumet seg til? Var det laget i en kort periode, eller banket dere ut på en måte låtene i løpet av et par uker, eller hvordan fungerte den prosessen?
1: Det tok lang tid før jeg følte meg at liksom, jeg hadde finnet riktig lyd til hans sine beats. Da. Mm. Så første, vi jobbet sammen, første 5-6 låtene vi lagde sammen ble et prosjekt som heter Shared, og så gikk det 8 måneder, og så fikk vi ned, begynte vi å få ned sounden igjen, som skiftet litt til noe mer emosjonelt og åpent. Mm. Og det var bare sånn det måtte være, fordi man på en måte blir litt styrt av perioden man er i, på hva man lager, uansett. Så man må bare
0: gjør du å lage julelåter nå, da?
1: Jeg synes Supersjelden tracks er litt julelåter, jeg, da. Ja. Men det er liksom min sick, my sick man, liksom. Det er jeg som tolker det sånn. Men nei, ikke sånn. Det er bare den følelsen jeg er i nå, da. Så hvis jeg er i en litt mer tenkende greie, så trenger jeg å lage litt mer sånn dype strofer, liksom. Og hvis jeg er i en mer morsom vibe, så liker jeg å bare fucke og si ting som kanskje provoserer litt og kødder litt og punchlines. Og. Jeg har aldri egentlig vært så mye punchline, men på en måte folk synes det er punchlines. Det er for meg, så tenker jeg det ikke når jeg skriver. Jeg skriver flow, egentlig. Mm.
0: Ja, er det liksom viben? Du sier jo det at tekstene har mye å si, men er det liksom, er det den følelsen du vil at lytteren skal få, liksom en sånn stemning, er det det som er...
1: Ja, tekstene lager seg selv, fordi først og fremst er det melodi, og når melodien kommer, så kommer på en måte ordet inn i det. Jeg tror det er felles for alle rappere jeg liker også.
0: Er det sånn at du kjører, at du finner flowen når du er i studio, da? Altså, fordi det er mange som på en måte mumler frem på en måte flowen først, og så liksom freestyle taker på en måte, det trenger ikke alt har noen sammenheng eller noe sånt, og så legger man på en måte sporet etterpå da, i den flowen som man har liksom mant frem da.
1: Jeg pleier egentlig å finne ut av det litt sånn med Mags. Mye av de, faktisk hele lengsel- og lydseprosjektet ble bare laget med at vi puncher inn strofe for strofe.
0: Ja, okay.
1: Så jeg finner først en melodi jeg liker, og det blir ofte hukket. Så jeg bare danser litt på biten og lager, nynner litt melodier, og så setter jeg inn orda, og så etter hukket jeg laget, så bare puncher vi inn du på versene da.
0: 4-4 bars da?
1: Nei, altså bare bar for bar egentlig.
0: Bar for bar,
1: ja. Ganske kjapt, hurtig, og det er gøy fordi da får han også lov til å si hvilke ord han liker å sette inn der og sånn.
0: Ja.
1: Det blir litt mer sånn samarbeid om teksten.
0: Hvordan er det adlibsen?
1: Hey, det er lettis, ja. Det er bare kødde og bare egentlig vibe selv til låta. Det jeg ofte pleier å tenke på er liksom sånn der, hva vil jeg hvis jeg skulle spille den her på konsert? Hvis jeg har en backed dude?
0: Ja, hva han skal si?
1: Hva er det han, bare yeah, og bare gas opp versa og til refrenga og liksom, og så bare si litt random greier, og det er helt tilfeldig, men det er bare gøy, ass.
0: Har du noen sånne favorittord eller strofer som er
1: bitch? Jeg liker bitch, ass.
0: Okay, ja.
1: Jeg synes bitch er bare den smellen.
0: Ja, det er classic, eller?
1: Det er classic, ja, og racks liker jeg litt også. Faktisk er det gøy med å kalle penger racks.
0: Ja, har du en hype man som skal ta oss opp alle disse?
1: Lille lørdag puller alltid opp, ass. Men ja. Han kjører melodiske greier.
0: Fett. Vi spiller litt mer musikk, tenker jeg. Hvis vi skal komme igjennom den neste er også fra den nyeste. Så nå har vi fått hele EP-en.
1: Dere får hele EP-en, ass. Ja, men den er så bra at jeg ville at dere skulle høre hver eneste. Ja.
0: Tre spor.
1: Doble spor nummer 2.
0: Ja, vi kjører den, så kan vi prate litt mer etterpå. Om EP-en, hvis det er noe mer å si da.
1: Ja, denne EP-en der er bare å nyte sjæl, og så kom dere og få på øreproppa etter vi er ferdige her.
0: Yes, ser vi på besøk her på EXO.

0: Yes, det var det doble da fra supersjelden EP-en, så nå har vi fått høre faktisk alle tre låtene som da ble sluppet, det ikke så lenge siden.
1: Det ikke lenge siden, det forrige fredag.
0: Ja, så det rykende fersk musikk. Og så er det jo sånn at dere rapper, dere er jo konstant i studio, ikke sant? Det virker som du er veldig produktiv når jeg er inne på Spotify-listen din, sånn, så det, du er med på veldig mye tracks og prosjekter.
1: Ja.
0: Så du, stay busy.
1: Stay busy.
0: Og så er vi så heldige at vi har fått, fått en unreleased, så nå skal vi få høre noe som ikke har kommet ut enda til og med.
1: Sant, ja.
0: Du kan jo fortelle litt om, om den låta eller det prosjektet.
1: Ja, faktisk sånn, per dags dato så er det tre låter som passer inn akkurat sammen, og det her er en av dem. Og det er bare en slags respons på kjærlighetsliv, ass. Det er min respons på kjærlighetslivet, og så føler jeg hykke bare oppsummerer en slags vibe jeg er i. Det blir sånn... Jeg gir faen når kjærligheten ikke går fint, så gir jeg litt faen i måten folk ser på meg på en måte. Da er det eneste viktige er liksom hun ene dama, og alt annet blir ikke viktig da.
0: Mm.
1: Så er det litt det som er en tracken.
0: Så er det her noe som skal komme på et fremtidig prosjekt som du er i gang med, eller er det typisk en sånn Lucy?
1: Jeg har ikke snakket med meg som denne. Vi har på en måte ikke blitt enige, så jeg håper ikke han blir pissed for at jeg viser den låten her. Men det gjør han selvfølgelig ikke. Mags backer alltid. Vi begge liker det vi driver med, så vi kommer aldri til å... Hvis folk får hørt greiene våre, så er vi fornøyde.
0: Mm, heftig. Chrome Hearts bukse med Keith.
1: Yes, sir.
0: Hva er det for en referanse, holdt jeg på å si?
1: Nei, det er en uke hvor det skjedde jævlig mye, hvor jeg hadde de samme Comarch-buksene på, og så hadde jeg en sånn liten lomme
0: oppe. Ja, den lille lomma.
1: Den lille lomma, som den er, folk lurer på hva den brukes til. Jeg vet godt hva den brukes til.
0: Ja, det er ofte en kiff.
1: Jeg bare hadde det med meg overalt jeg gikk da, uansett. Fordi så husker jeg bare alle de tingene skjedde med de buksene, og liksom, og så går jeg litt i perioder hvor jeg smoker litt mer og smoker litt mindre, og da på en måte den perioden vet jeg hvorfor jeg smoket mer opp.
0: Og det
1: får du på
0: verset.
1: Ja, du får høre det på verset.
0: Heit. Da kjører vi på. Her er altså Unreleased Semi, som da var produsert av MSN.
1: Mags, MSN. Ja. Word.
0: Heftig. Du hører på Extra Hip Hop her. Og når vi er tilbake igjen, så skal vi få noe live-spitting. Så det er bare å henge med siste kvarteret. Du hører på Extra Hip Hop her på Radio Nova. Ja.

0: Yes, Cromarts bukse med litt kiff i lille lomma.
1: Med litt kiff. Det er ikke plass til mye kiff i den inne lomma her da. Det er det som er greia, det er sånn.
0: Så den må være god.
1: Ja, akkurat det.
0: Da jeg hører på den låten her sånn, så tenker jeg sånn, det er jo et lydbilde som man ser mye mer kommet til Norge og sånne ting, men det er jo, hvor er det liksom, hvilke andre artister på kontinentet du blir inspirert av og liksom hører på?
1: På dette kontinentet her, Europa?
0: Nei, på, eller på hvilken
1: spørsmål? På kloden? Ja, ja, fordi det er USA da.
0: Det er USA som er der du på en måte ser til. Men ja. hvilke liksom nye, du nevnte jo liksom Kodak og Young Thug og de, men de er jo på en måte 2016-generasjonen, sånn 10 år siden på en måte. Mm. Er det noen nye som kommer nå som er...
1: Jeg liker Young Nudie, ass. Ja. Young Nudie og... og så falt jeg liksom litt for Future en periode nå, hvor jeg ikke hadde fucket med den så mye før, og så fant jeg mye gamle låter som jeg aldri hadde hørt før, og for meg så er det mye, jeg går tilbake til den perioden, jeg bare finner nye artister fra den perioden,
0: men det var jo gullalder det der, 2013, 2016, 17, så det var mye fett, og Future, han var jeg tidlig på, så... Sjekk ut noen av de tidligste mixtapene hans. Er ganske heftig.
1: Right.
0: Astronaut Status. Right. Annet, god mixtapen.
1: Jeg skal sjekke ut.
0: De gamle med DJ Esco.
1: DJ Esco.
0: DJ Esco. Dope. Ja, vi nevnte det at du skulle spytte litt. Og hva har du tenkt å rappe for anledningen?
1: For de som kjenner til den fra før, så er det her Steezy. Så det kommer fra Shirt-albumet til Mags.
0: Hattig.
1: Det er en dope låt. Jeg tenkte jeg skulle ta den live for dere i dag.
0: Ja, er du klar, eller skal vi bare kjøre?
1: Jeg er klar, vet
0: du. Ja, da får vi semi live på Extra Hip Hop. Let's go.
1: Ja. I'm sorry about Mags. Puller opp i dress her hos Mags. Puller opp i dress her og smags. En fasade hjelper alltid for å tjene mine legs. Ifra vinnese, fresh clean tags. Navnet på han er den samme firm, selger bags. En artist, en artist, en artist på bazen. Og så flyter han på biten siden liten var han fan. Alle rappere og trappere som dytter i seg crack. Nettere på nettere som kommer han seg nærmere. Hører alle lyder som er svake blir litt sterkere. Røyka hele tiden og på skolen begynte å merke det. Så kule folk blir kjipe, ei, la oss være ærlige. Hvem av dem kan finne på å gjøre noe kaldt? Stisig, digg i det minimalt, takk er sjans. Hvem av dem kan finne på å leve monogamt? Det er ingen og ingen satt på ringen uten valg. Skaffa kidden altså. Redda ekteskapet som i gang. Det funker ikke sånn, kompis. Og du får ikke god pris, selv om dama er piss. Skulle visst at de første kommer sist. Når de åra her går dypt og du prøver heroin. For en rolig energi, du og døden har kjemi. Jeg vil ikke joine dere, jeg vil ha et liv. Jeg vil ikke han sortere piller etter ui. Hakke bikka 30 er ikke god for shit. Stisig, digg i det minimalt, takk er sjans. Hvem av dem kan finne på å leve monogamt? Det er ingen og ingen satt på ringen uten fall. Skaffa kidden altså redda ekteskapet som jul. Stisig, digg i det minimalt, takk er sjans. Hvem av dem kan finne på å leve monogamt? Det er ingen og ingen satt på ringen uten fall. Skaffa kidden altså redda ekteskapet som gikk galt.
0: Uff. Ai, ai, ai.
1: Det var rart å rappe på de greiene her, men chill at vi fikk gjort det. Og shout out Ulrik, by the way. Jeg vet du hører, og du trenger en kompis om dagen. Jeg gir deg en

0: klem gjennom den radioen her i dag. Ha det jævlig fint, Ulrik.
1: Nice.
0: Vi ses på fredag, man.
1: Koselig å få slengt ut noen, noen hyggelige meldinger til folk som
0: sitter. Ja, den her rappen er for deg også, Ulrik. Seriøst.
1: Ja, og på fredag så blir det mer rapping, så hvis du har hørt på det her og fucka med Y-Bun, så er det jo da altså på Jæger det skjer. Klokkeslettet, hva?
0: Klokka 9 starter første konsert, klokka 8 åpner dørene. Du kan kjøpe billett på døra, eller du kan søke opp Semi og venner på Google, så finner du Jæger sin nettside.
1: Bam! Bam. Og da blir det ikke bare deg, det var jo altså Lille Lørdag, Excellent, Subaru, Stiv Nakke, Appelsinen.
0: Riktig.
1: Et par andre karer som jeg ikke...
0: Hos kommer, Excellent. Det er mye bra der, altså, sånn seriøst. Det er så sjeldent event, altså, at... Det er ikke alltid man kan få gjort de greiene her, så hvis du er glad i rap, så tror jeg det var veldig godt å komme en tur, altså.
1: Ja, hvordan er det for... du vet, det er mye arrangement, mye sånne hiphop-arrangementer for litt sånn oss som er over 40, og du sa jo på tracken her nå at du har ikke bikket 30 en gang. Så altså, du er jo på en måte en av de yngre generasjonene, da.
0: Ja.
1: Hvordan er det med steder, altså hiphop-klubber eller konsertmuligheter for dere... altså for det publikummet da, altså hiphop-fans fra liksom 20 til 30?
0: Nei, det spørs hva du liker da. Det er mye hiphop-konserter der ute, men sånn som vi driver med, på en måte undergrunnen, mange av oss liker å jobbe selvstendig, og da er det ikke noen som sier at du har blitt booket i ditten eller datten, så man spiller ikke så mye konserter da.
1: Nei, du må liksom gjøre den grinden, og du gjør jo den selv med å arrangere dine egne konserter.
0: Riktig. Og så liker jeg å dra frem andre som jeg vet fortjener å ha en feit konsert som bare ikke gjør det selv.
1: Ja, er det mange som sier nei fordi de ikke har nok erfaring, liksom, til å spille så mye konserter? Eller er de fleste som blir spurt gira når du drar i gang?
0: Nei, faktisk, som regel så er det, tar de muligheten når de får den, altså, fordi de vet hva slags mulighet det er, ikke sant? Konserter er sjelden, spesielt sånne konserter som er nært publikummet.
1: Mm.
0: Og det er det de folka her er ikke inne på.
1: Og dere har jo en del, jeg vet jo at det er mange som hører på, liksom, på musikken også, så det er jo en del streams ute og går, så det er sikkert savnet da, ikke sant, å kunne dra på konserter med dere. Og dere blir kanskje ikke boket så mye på sånn festivaler og sånn enda?
0: Ikke noen festivaler, ass. Det handler om å komme i et hamsterhjul hvis du vil gjøre de greiene der, men å komme inn i hamsterhjulet har sine konsekvenser, ass.
1: Ja, er du villig, eller er du liksom ikke villig til å selge den?
0: Jeg er villig til å spille gamet som de spiller, men jeg betyr ikke at jeg skal gjøre som de sier. Det er det som er poenget, ass.
1: Må sette egne regler.
0: Jeg skal ha min egen sjel i det, ass.
1: Ja, det er bra. Vi rekker en siste låt, vi.
0: Ja,
1: før vi skal, før vi gir oss
0: Loyal.
1: Ja.
0: Sammen med Max.
1: Det var også fra den
0: det er fra Lengsel og Lidelse, ja. Så det var fra Sommer.
1: Og fremover, har du noe som kommer?
0: Det jeg har alltid masse på lager. Du har det? Så, ja. Alltid mye mer bak enn jeg slipper, så er neste ting egentlig klart nesten. Så ikke noe bekymring dere for.
1: Så, hvordan ser du for deg 2026? Har du satt deg i en visjon, eller har du noen mål, eller har du lagt noen planer som du vil dele med oss?
0: Jeg er jævlig keen på å mekke en konsert borte på Økeren bak der. Der hvor liksom er sånn der tagget vegger og liksom, vet du hva jeg snakker om? Det er sånn lang passasje laget av beton.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, det er jeg jævlig keen på å pulle opp i en pick-up track der, sette noen høytalere bak og kjøre den feiteste konserten ute om sommeren i 2026.
1: I undergangen der, holdt jeg på å si.
0: Ja. Ja, på en måte undergangen. Jeg vet ikke helt om vi snakker om samme spot.
1: Ja, jeg vet ikke, når du går opp og øker den på banen og sånn, så er det en sånn der lang passasjeaktig sak. Ja.
0: Borte ved senteret.
1: Ja.
0: Ja, på baksiden av senteret. Så det er det jeg håper på 2026 bringer. Så,
1: det må vel være mulig å lage en liten pop-up-gig der.
0: Jeg tror det er mulig, ass. Snakke litt med kommunen, da. Det er det som blir.
1: Søke noen midler,
0: kanskje? Søke noen midler, ass. Ja, jeg skal fikse det.
1: Vi kjører på med siste låten for anledningen, og vil du ha mer, så er det altså da bare pull opp på Jeger klokken 8 på fredag. Hvor mye er det billettene koster?
0: 200 kroner.
1: Ja, det er jo faen meg billig.
0: Det er jævlig billig.
1: Ja. I hvert fall når det er så mye underholdning. Og så er det sånn at du sa det skulle være DJ, ikke sant? Er det sånn at det blir DJ ut hele kvelden?
0: Eller? Hele natt, ass.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, man, du får tekno.
1: Heftig. Lojal, altså. Semi.

0: Yeah.
1: Det var Lojale, og fra albumet som du ga ut sammen med, var det Mags?
0: Sammen med Mags. Ja.
1: Lengsel og lidelse.
0: Hva sa det?
1: Albumet het
0: Lengsel og lidelse.
1: Lengsel og lidelse. Veldig sånn, litt sånn poetisk titel.
0: Ja, fordi den er litt poetisk. Det er noen låter der som er sånn veldig dikt på en måte. Mm. Mags liker å lage noen gitarbeats. Og når han bare har gitarmelodien, så liker jeg å spytte masse. Da vekker det mye følelser.
1: Ja, blir det noen live-instrumenter på scenen på fredag? Eller er det DJ?
0: På Jäger så kjører vi, det blir hard rap for det meste. Men samtidig så kommer det noen litt mykere tracks, og jeg liker å bryte opp, jeg liker å vise det brede kunnskapsområdet mitt, liksom. Men en dag så skal jeg også fikse en konsert i Skauen, føler jeg. Og da skal jeg få frem alle de gitarbitsene som bare handler om det. Fordi det er en helt egen artist, liksom.
1: Litt sånn hip-hop-rave i skogen, typ.
0: Det blir ikke hip-hop engang, det der, altså. Det blir spoken word, liksom.
1: Konge, yes. Så da er det altså konsert på fredag, det er det neste som skjer. Jeg må si det var veldig, veldig hyggelig å ha deg på besøk igjen her for andre gang. Så får vi se da om det blir 3 år til neste gang, eller hva det blir. I hvert fall vi holder koken her på Extra Hip Hop. Nå har vi ikke line opp så mange gjester fremover, men det kommer til å være hip hop, altså da. Hver tirsdag fra 10 til 11, med reprise faktisk på fredager. Så kom du sent inn i den sendingen her og vil få med deg alt, så er det bare å sjekke ut reprisen altså på fredag klokken 10 til 11.
0: Alt dere trenger å vite er at når det skjer noe fett i byen, så er det Exo Hip Hop på Radio Nova som har det er pluggen.
1: Hei. Alright. Da tenker jeg vi runder av her, og så får dere kose dere videre ut i natten med deilig musikk her fra Radio Nova.
0: Tusen takk, Alisson.
1: Og tusen takk til deg, Semi, for kveldsbesøk.
0: Takk til deg, Brett.

Ikke vits å klage. Hoppa på trener når tinga var blitt så populære. Strakk ut hele hånda med penger og kjøpte alt jeg bærte. Frem til jeg kom hjem og sjekka banken uten vite. For jeg kjøpte bare dritt fordi de sa de ville spise, så jeg solgte det. Fikk min profitt og fikk ny.

Kakak, kakak.

Jeg har en klokka tre med PVC, skattesak samt sendespottene til TV3. Bling, bling, noen har logget ut fra BHG. Jeg har ikke fucking satt meg ned siden VG3. Jeg tøyer strikken hardest og prøver unngå alle øyeblikk av klarhet. Men